חשבתם שסיימנו? מה פתאום, אנחנו רק באמצע. כולם ביחד איתי מוזמנים לשבת על הרצפה אצלכם בסלון. מי שנמצא במטבח, לא במטבח, בסלון עדיף.

קודם שנסע, הנסיעה הנ"ל היכה כף אל כף בשמחה, משהו כזה, ואמר, היום מתחיל דבר חדש. וזי אמר, אנחנו דומים כמו מי שמנגן והעולם מרקדין. ומי שלא מבין ושומע את הניגון, היא פליאה בעיניו, מה הם רצים אחריו? ומה הם מרקדין? כך היא פליאה אצל העולם, על מה אתם רצים אחריי? כשאשוב מדרכי, אני אוכל לנגן, ואתם תוכלו לרקד.

שוב אנחנו איתכם כאן ברדיו כל הנחל, מאזינים יקרים ונכבדים. נעבור לשמוע שיעור בסיפורי מעשיות מפי הרב זובבל ברוך. בעזרת השם יתברך שנתחזק ביחד לשמוע פירושים על סיפורי המעשיות הנפלאים של רבנו הקדוש, סיפורים שמחזקים את הנשמה ומקרבים את הגאולה. הרב זובבל, אני קורא.

טוב, בעזרת השם, אנחנו רוצים להתחיל שיעור מהתורה הקדושה של רבנו, רבי נחמן מברסלב, צדיק יסוד עולם. אז היום אנחנו רוצים לעסוק בנושא מאוד חשוב שכולם אוהבים אותו, שזה כמובן השמחה. כמה רבנו מדבר על השמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, כמה עצות, כמה סגולות הוא מלמד אותנו. אבל היום אני רוצה לעסוק בנקודה חשובה ביותר שנמצאת בסיפורי מעשיות דווקא. בתחילת המעשה מהשבע בטלרס רבנו מספר לנו איך היו שמחים, ופה הוא מלמד אותנו בעצם מה זה שמחת חיים אמיתית, מה זה שמחה פנימית, איך האדם יכול לשמוח בכל המצבים. אז בעזרת השם, קודם כל אני רוצה להבהיר שיש כמה מיני שמחה. אומר שלמה המלך בספר קהלת, מצד אחד הוא אומר, ראיתי את כל אשר נעשה תחת השמש והכל הבל הבלים, ולשמחה זאת מה היא עושה? כלומר, מה היתרון לו לאדם בכל עמלו שיעשה תחת השמש? במה הוא שמח? מה יש לו לשמוח? ומצד שני הוא אומר, ושיבחתי את השמחה, כי אין טוב לאדם לשמוח בכל מה שנתן לו השם, כי הכל מתת אלוקים היא. אז לכאורה אנחנו רואים פה סתירה. מצד אחד שלמה המלך אומר לנו, לשמחה זאת מה היא עושה? מה צריך אדם לשמוח? מה יש לו לשמוח בעולם הזה? הכל הבל הבלים. מצד שני הוא אומר, ושיבחתי את השמחה, כי ראיתי שאין יותר טוב מאשר האדם ישמח בכל עמלו, בכל מה שהשם נתן לו. אז כמובן, אם יש פה סתירה, אז הסתירה היא מצידנו. אנחנו צריכים להבין את הדברים. כששלמה המלך מדבר על שתי סוגי שמחה שיש לאדם, יש שמחה חיצונית שהאדם שמח במה שיש לו בעולם הזה, כשנותנים לו משהו הוא שמח, כשמתגשם רצונו הוא שמח, אבל אם לא הולך לו כפי רצונו אז אין לו שמחה. השמחה כזאת היא שייכת גם לגויים, היא שייכת גם לבעלי חיים. תיתן לחתול את האוכל שלו, הוא ישמח. תיתן לכלב את מה שהוא רוצה, הוא ישמח. זה לא שמחה אמיתית של עם ישראל. כששלמה המלך אומר ושיבחתי אני את השמחה, הוא מתכוון לשמחה אמיתית, שמחה פנימית, שמחה שעליה מדבר רבנו ואומר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אז בעזרת השם היום אני רוצה להתחיל וללמוד מהשבע בטלרס, ונראה איך רבנו מלמד אותנו שאפשר לזכות לשמחה אמיתית, שמחת חיים פנימית ואמיתית. טוב, אז רבנו פותח את המעשה משבע בטלרס בסיפור מופלא שכביכול לא שייך למעשה. והוא מספר לנו ככה, אספר לכם איך היו שמחים. מעשה פעם אחד היה מלך, והיה לו בן יחיד. ורצה המלך למסור את המלוכה לבנו בחייו, ועשה משתה גדול, ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה איזה שמחה גדולה או משתה, הוא מזמין את כולם, והקום לפואר ושולחנות ארוכים וכל הדוכסים והשרים מגיעים, הוא מעביר את המלוכה לבן שלו, והיה שם שמחה גדולה מאוד, והיו שם כל שרי המלוכה וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה. טוב, גם כל המדינה היו נהנים מזה שהמלך מוסר את המלוכה לבן שלו, אז כולם היו שמחים איתו, והיה שם כל מיני שמחה. טוב, כשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, ובכן תראה שלא יהיה לך עצבות שתרד מהמלוכה, רק תהיה בשמחה, וכשתהיה בשמחה גם אני אהיה בשמחה, וגם כשיהיה לך עצבות אף על פי כן אני אהיה בשמחה, על שאין אתה מלך כי אינך ראוי למלוכה,
מאחר, מאחר שאינך יכול להחזיק את עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אזי יהיה בשמחה יתרה מאוד. טוב, סיפור יפה, אנחנו צריכים להבין מה רבנו רוצה להגיד לנו, איזה מסר הוא רוצה להעביר לנו. אבל קודם כל אני רוצה לשאול פה כמה שאלות. שאלה ראשונה, למה דווקא בשעת השמחה המלך בא לבשר לבן שלו כזאת בשורה? בשורה עצובה, כולם שמחים, כולם שותים, כל הדוכסים, השרים. עכשיו המלך נזכר להגיד לבן שלו, תשמע, אתה עתיד לרדת מן המלוכה. ועוד יותר, למה הוא מזהיר אותו תהיה בשמחה? אם הבן מלך יורד מהמלוכה, אז הוא צריך להיות בעצבות, למה הוא צריך להיות בשמחה? ועוד שאלה, הוא אומר לו, זה המבחן שלך, כי אם אתה תהיה בשמחה, אז אני אראה שאתה ראוי למלוכה. אז למה דווקא אם הבן אדם, אם הבן מלך יהיה בשמחה בשעה שהוא יורד מהמלוכה, אז הוא ראוי להיות למלוכה? תבדוק אותו שהוא מולך, שהוא בעלייה, שהכל הולך לו, אז תראה אם הוא ראוי למלוכה. למה דווקא כשהוא יורד מהמלוכה אתה בודק אותו וזה המבחן אם הוא בשמחה או לא בשמחה? מה זה? והשאלה הכי קשה שהתעוררה לי פה, שהמלך אומר שאם אתה תרד מהמלוכה ולא תהיה בשמחה, אף על פי כן אני אהיה בשמחה. מה זה? הבן שלך יורד מהמלוכה, לא הצליח בתפקיד, איך אתה המלך ממשיך להיות בשמחה? לפחות תהיה קצת עצוב שהבן שלך לא הצליח במשימה. טוב, אז יש שאלות יפות וננסה לענות עליהן אחד אחת. וכל העניין של הסיפור הזה, אנחנו צריכים לזכור שרבנו בעצם רוצה למסור לנו פה מסר גדול, איך אנחנו נזכה להיות בשמחה אמיתית ושלמה, ואיך גם המלך, שזה ריבונו של עולם, ישמח בנו. טוב, אז כמובן המלך שמסופר פה בסיפור זה מלכו של עולם, והוא מצווה את כל אחד מאיתנו, כל אחד הוא בן יחיד לשם יתברך, והוא אומר לנו, תשמע בני יחידי, אני רוצה להעביר לך את המלוכה בחיי. מה זה נקרא להעביר לנו את המלוכה? כל אחד קודם כל נועד להיות מלך על עצמו, למשול על הרצונות שלו, על התאוות שלו, על ההנהגות שלו, על המעשים שלו. כל אחד יש לו מלכות, וכמובן אם הוא יצליח במלכות הזאת, אז בסופו של דבר גם הקדוש ברוך הוא יעשה מכל אחד מאיתנו מלך על כל העולמות, כמו שרבנו אומר שכל איש ישראלי נועד שיהיה לו ממשלה על מלאכים. טוב, אז כל עוד אנחנו במלוכה והכל הולך לנו כסדר, אז זה פשוט שאנחנו נהיה בשמחה, פשוט שמתמלא הרצון שלנו, שאנחנו מצליחים, יש לנו כסף, יש לנו הצלחה, יש לנו לימודים טובים, זוכים לעשות מצוות, אז זה פשוט שאנחנו נהיה שמחים. אבל מה המבחן שהשם יתברך אומר לנו שזה עיקר המבחן? בוא, אני רוצה לראות אותך שאתה תרד מן המלוכה, שלא יהיה לך הכל כפי רצונך וכפי מה שאתה חושב וכפי מה שאתה רוצה. אז בוא נראה אם אתה תהיה בשמחה או שאתה תהיה בעצבות. כי מה קורה? אם האדם שמח רק מתי שהולך לו הכל ויש לו הכל, אז למעשה את מי הוא עובד? הוא עובד את עצמו, הוא רוצה שהכל יהיה בשבילו, הכל יהיה לו טוב, הכל יהיה לו מהיר, הוא לא עובד את המלך. אבל ברגע שהאדם יורד מן המלוכה וממשיך להיות בשמחה, אז פה הוא מראה את הנאמנות שלו, פה הוא מראה את האמונה שלו, פה הוא מוכיח שמה שחשוב לו זה עבודת השם. ואם השם עכשיו לא רוצה שאני אהיה במלוכה ואני אהיה במקום נמוך וירדתי מהמלוכה, אז אני שמח. הקדוש ברוך הוא איפשהו שם אותי, אני שמח, יש לי שם עבודה לעשות לו,
הכל זה רצון השם, אני מאמין שהכל לטובה. אז עכשיו אנחנו מבינים למה גם המלך, שאם הבן מלך אמר שהוא לא ירד מן המלוכה והוא לא יהיה בשמחה, למה הוא ממשיך להיות בשמחה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה עכשיו שאנחנו נעבוד את עצמנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנאמין בו, שנפתח בו, שנאמין שכל מה שהוא עושה זה לטובה, גם אם הולך לנו, גם אם לא הולך לנו, גם אם אנחנו למעלה והיינו במלוכה וגם אם ירדנו למטה, אנחנו צריכים להאמין בהשם יתברך שהכל לטובה. ואם אנחנו מאמינים בו ובוטחים בו, אז אנחנו ממליכים את המלך ואז אנחנו גם ראויים למלוכה. אז זה מה שרבנו בא בעצם ללמד אותנו. השמחה האמיתית, אל תתלה אותה בדברים חיצוניים, איך הולך לך, מה יש לך, מה אין לך, הצלחת, לא הצלחת, מה אנשים חושבים עליך. השמחה האמיתית זה שמחה פנימית, שמחה בהשם יתברך, ישמח ישראל בעושיו, אני מאמין שהשם יתברך מנהל את העולם, אני מאמין שכל מה שהוא עושה איתי זה הכי טוב בשבילי, אני שמח בכל מצב, גם למעלה, גם למטה, אני יודע שיש מי שמנהל את העסק. זה מה שמוטל עלינו, זה מה שרבנו אומר לנו, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. כי אם לא, איך רבנו מצווה אותנו לשמוח תמיד? עובר על הבן אדם מה שעובר, עליות, ירידות, פעם הוא למעלה, פעם הולך לו, פעם לא הולך לו. איך רבנו מצווה אותנו, תהיה בשמחה תמיד? אז זה הסוד שרבנו מגלה לנו פה בסיפור המעשה מהשיבה בטלרס. אם אתה תשמח גם בירידות, גם כשלא הולך לך, ותאמין שמה שהשם יתברך עושה איתך זה תמיד הכי טוב, אז אתה תזכה לשמחה אמיתית, שמחה פנימית, שמחת חיים. אז אתה תכיר את מי שאמר והיה העולם, אז תשמח בו, אז תראה את ההשגחה שלו בכל דבר, גם בעליות, גם בירידות. ובוודאי אם אתה תחזיק מעמד בירידה ובכל מה שעובר עליך, בוודאי שכל הירידות יתהפכו לעליות גדולות, ותזכה באמת לשמוח שמחת חיים אמיתית ופנימית. אז יהי רצון שנזכה לשמחה, להכיר את השם יתברך, להתקרב אליו, לשמוח בכל דבר, ישתבח שמו, כל הברכות לכולם.

0: כולם, כולם, כולם.
1: איך אתה זה?
0: לא, כולם.
1: אתה במאסף כאילו?
0: כולם.
2: כמו אתה מתרד לתחת.

חולי סמי ברסלב, למזינים שלום רב וערך חדשות. רבי נחן מברסלב אומר, ישראל, עם קדוש, אסורים לאכול נבלה שמתה מעצמה מוות טבעי, על ידי מלאך המוות, כי שולט עליה סיטרה דמותה.

כן, שלום שלום לכל מאזינו היקרים בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב הנאמנים שכבר אתם שנים איתנו ומתחזקים ביחד ושותים ממימי הדעת של הנחל נובע. ככה נגעו בברסלב לומר, שותים ממימי הדעת של הנחל נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן בן פייגה ובן שמחה, אשרינו. וגם שלום שלום לכל המאזינים החדשים שהצטרפו זה עתה, ברוכים הבאים, תענוג, משתבח שמו. אנחנו פה באיזה פינה שאנחנו קוראים קצת פרקי אבות, בפרט מן הספר שנקרא חסדי אבות של המאורוש זיכרונו לברכה. יהי רצון שיהיו ספתותיו דובות בקבר בזכות הקריאה שנקרא בספריו. זהו, נעשה את זה פתיחה קטנה ו... נקרא איזה משנה, זאת השם יברך. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. אנחנו הגענו ל... אנחנו עדיין בפרק א', משנה ג', כן? אנטיגונוס, איש סוכו, סוכו קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. הדברים על פניהם נראים מאוד מאוד פשוטים. אל תעבוד בשביל פרס, אל תעבוד בשביל השכר, תעבוד לשם שמיים. על פניו ככה זה נראה, אבל בואו נראה, זאת השם ברך, נקרא קצת מהספר היקר הזה, חסדי אבות של המאורוש, זיכרונו לברכה, ואולי נזכה לשמוע איזה משהו חדש, זאת השם ברך, שיפתח לנו פה איזה רעיון חדש, איזה התחזקות חדשה. והעיקר, כך אומר רבנו, העיקר העיקרים זה לעובדה ולמעשה. שלא המדרש עיקר על המעשה, שנזכה להוציא מפה איזה דיבור אחד, אפילו דיבור אחד שנזכה, שיגע לנו בלב, וילך איתנו ויחזק אותנו, וזאת השם יברך, נזכה ליראת שמיים כמו שרבנו רצה, יראת שמיים טהורה ואמיתית, יראת שמיים לחיים. אז אומר כך אנטיגונוס, איש סוכו קיבל משמעון הצדיק, הגם אשר נקרא על שם עירו שהייתה נקראת סוכו, אך יש גם לרמז על רוח הקודש, כי סוכו על שם רוח הקודש. כמו שנאמר, למה נאמר על שרה ששמה עסקה? ששחתה ברוח הקודש, אין שם, אין במדרש, אבי סוכו, שהיה אביהם של נביאים ששוחים ברוח הקודש, אין שם, צריכים לאחוז בלימוד שלו. כן, אז אנטיגונוס, איש סוכו, בוא רוצה ולמד שכל דיבוריו וכל מאמריו, הכל זה ברוח הקודש ממש, כמו שכתוב על שרה עמנו, שרה זו עסקה, ולמה נקראת עסקה? או עסקה זו שרה, למה נקראת עסקה? על שם ששוחה ברוח הקודש. היא כל כך טהורה, כל כך קרבת אלוקים נוגעת בליבה, שכל דיבור ודיבור שלה זה ממש שכינה מדברת מפיה, וכך גם על אנטיגונוס, איש סוכו. אז בוא נשמע מה אנחנו מקבלים מאנטיגונוס, איש סוכו, זאת השם יתברך.

זהו, אני שוב איתכם, כן. אז אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, רק לעבוד מאהבה שלמה, בלי שום גמול, לא בעולם הזה, ואין לי שום רצון לגמול לעולם הבא, ולהגיע על זה צריכים להיות בעל רוח הקודש גלוי. זה מדרגה גדולה מאוד, שאדם מוכן לעבוד את השם יתברך בשביל שום שכר, לא שכר העולם הזה, לא בודק. הרי איפה זה בא לידי ביטוי? שאדם, הוא עושה איזשהו מצווה, ועכשיו הוא בודק לראות אם באמת התקבלה המצווה שלי, ואיך זה בא לידי ביטוי, שעכשיו אני מקבל טוב. הנה, עשיתי טוב, עכשיו יש בכל משלם לי בטוב. אל תבדוק את זה, ואת תחפש את זה. אתה עושה מצווה, לשם מצווה, לשם קרבת אלוקים, ולא בשביל השכר שלה. לא על העולם הזה. זאת אומרת, אדם, שוב, שאדם בודק. בוא נראה, עשיתי מצווה, בוא נראה עכשיו, הנה, הקדוש ברוך הוא משלם לי, לא משלם לי. אני צריך לעשות את זה, לקבל איזה סכום שצריך להגיע לה. עשיתי מצווה, אז בוא נראה, אם עשית המצווה, אני אקבל. נכנס לחוכמות ולבלבולים. ואם הוא לא מקבל, משהו מערער לו את כל המערך האמוני שלו. אני עושה מצווה לשם המצווה. וכן על זה הדרך גם לעולם הבא. לא מחכה לשום שכר ושום גמול. עצם המצווה, כי מה לי בעולם הזה, מה לי בעולם הבא? זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, אבל אדם יכול, אם אדם עם קצת התבודדות וקרבת אלוקים, יכול להרגיש את זה. הרי מה כל השכר של העולם הבא? מהו השכר של העולם הבא? מה שכולם מדברים עליו? קרבת אלוקים. קרבת אלוקים ללא מחיצות. להרגיש אלוקות ללא מחיצות. וזה כל החידוש של העולם הבא. להרגיש קרבת אלוקים, לחפש בגנזיה דמלכה, לחפש באוצרות המלך, בלי שום מחיצות של העולם הזה ושל הגוף הזה, ושל כל המונעים של העולם הזה, עם כל התאוותיו וכל בלבוליו, נקי. אז אדם שמרגיש קרבת אלוקים פה בעולם הזה ללא מחיצות, אז מה לו בעולם הזה? מה לו לעולם הבא? זאת אומרת שהמצווה ששב הוא עושה, והוא מרגיש כזאת קרבת אלוקים במצווה הזאת, זה העולם הבא שלו. אז הוא לא מחכה לשכר שהעולם הבא שיבוא באיזה תאריך מסוים. הוא לא במצב בכלל של זמן, זמן ומקום. זה נשמע מן דרגה מאוד מאוד גבוהה, אבל רבנו, מישהו שני אצל רבנו, וקצת הורידו לו גם כאן את האף קצת. אז הוא מבין שעיקר השכר זה קרבת אלוקים, ובאמת הוא לא מחכה לשכר העולם הבא, הוא מרגיש את זה פה. הוא מרגיש את זה פה. ואי אפשר לתאר ואי אפשר לשאר ואי אפשר בכלל להסביר מה זה ההרגשה הזאת של קרבת אלוקים, של השכר הזאת של שהאדם מקבל, זה השכר שלו, הקרבת אלוקים, בעצם המצווה. ואיך אומרים, לפום מה דמשאר בכל אחד לפי השערת ליבו, וכל אחד יש לו השערת הלב אחר. גם אתה לא יכול לספר לחבר שלך מה אתה הרגשת, ורבינו אומר אותם מזה, אני לא יכול לספר לעצמי מה אני הרגשתי אתמול. לפעמים אדם יש לו איזו הרגשת הלב כזאת, קרבת אלוקים נפלאה כזאת, הוא רוצה לזכר מה אני הרגשתי אז באותו רגע, מה? לא, הוא לא יכול לספר את זה אפילו לעצמו, כי זה היה שייך לאותו רגע. כי אנחנו מדברים פה על השגות שהן מעל זמן ומעל מקום. זאת השם יתברך. אז מה שאומר פה, שאדם צריך להגיע למצב כזה, לדרגה כזאת, שהוא עושה את המצוות בשבילו על מנת לקבל פרס, לא פרס בעולם הזה ולא פרס לעולם הבא, כן? זאת השם, זה מדרגה. על כל פנים אנחנו יודעים שיש מדרגה כזאת. יש מדרגה כזאת. ויש על מה לשאוף, יש על מה לבקש, יש על מה להתפלל, בעזרת השם יתברך. אז הוא אומר, רק לעבוד את השם יתברך מאהבה שלמה, בלי שום גמול, לא לעולם הזה ולא לעולם הבא. ולהגיע לזה צריכים להיות בעל רוח הקודש, גלוי. כי כל מה שאדם זוכה להיכלל בו יתברך, ושוחה ומסתכל ומתבונן באמיתת מציאותו יתברך, כמו כן הוא מתבטל בעיני עצמו לגמרי, וכבר אינו רוצה שום שכר ותגמול, לא עולם הזה ולא עולם הבא. ממש כך, אלא את הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא רוצה, והוא דייקה, הוא רבי אז אנטיגונוס איש סוחו, הוא דווקא הוא קיבל משמעון הצדיק שזכה אל הערת עתיק בלבוש חברה. אנחנו מבינים מה זה, כנל ואבן, השתבח, מתעלה, שמו יתברך. אז בזאת השם יתברך, שנזכה לקרבת אלוקים הנפלאה הזאת,
ושזה בא לידי ביטוי שאנחנו עושים מצווה, לא מבקשים לו שכר. זה כמו אדם שעכשיו הוא מתחיל ללמוד תורה. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה את אור התורה. לא רוצה להיות צדיק, לא רוצה להיות תלמיד חכם, לא רוצה להיות גדול בתורה, לא רוצה להיות איזה ראש ישיבה, לא רוצה להיות מפורסם, לא רוצה כלום. אני רוצה את האור שבתורה, את זה אני רוצה. ובשביל זה הוא לומד. ובשביל זה הוא עושה את כל העבודה שהוא עושה, כי את האור שבתורה הוא רוצה. עכשיו, הוא לא מחכה עכשיו... זה גם לא מדליק אותו שיגידו, שמה, אין לך שכר, עכשיו אשמו לך שכר. לא, לא, לא, לא רוצה, את האור שבתורה אני רוצה. האדם שמרגיש שזה תענוג בשבת, עכשיו אומרים לו, אתה יודע, אתה מתענג, אין לך שכר הזה. מי מחפש את השכר? אני, את העונג הזה אני רוצה, זה השכר שלי, את העונג עכשיו אני רוצה. את הקרבת אלוקים עכשיו אני רוצה. אני לא רוצה להיות כלום, אני לא רוצה להיות משהו, לא, אני רק רוצה להיות קרוב אליך, השם יתברך. ומה זה קרבת השם יתברך? זה, איך אומר רבי נתן, זה עוד לאלוק המילין. אולי לא זה המקום ולא זה הזמן. מה זה נקרא קרבת השם? על מה מדובר פה? קרבת השם יתברך, שנזכה פעם ככה שיהיה לנו נערת הרצון, נזכה לדבר מזה. כי לפעמים אין מילים כדי להסביר את זה. אין מילים כדי להסביר את זה, שאדם הרגיש קרבת השם יתברך, אומרים לו, תרגיש, תסביר, מה הרגשת? הוא לא יודע להגיד מה הרגיש. כי במקום הזה הוא לא נמצא. יש מין מצב של אין אני בכלל. אין אני. זה התחברות וביטול להשם יתברך בהרגשת הלב ובאיזו התבוננות על איזו נקודה מסוימת שזה מה שמדליק אותו. אבל במקום הזה כביכול אין, אני לא נמצא בכלל. אני לא נמצא. אז איך תסביר מה אני הרגשתי? ויש הרבה מה לדבר מזה, בזאת השם יתברך, ושהשם יתברך זכה אותנו לדבר פה עוד שנים רבות, ושיעיר את מוחנו, ושיפתח את ליבנו, אליו יתברך, בזאת השם יתברך. אני חושב שזה מספיק להיום ככה. למדנו איזו חתיכה קטנה מפרקי אבות, ובפעם הבאה...

חשבתם שסיימנו? מה פתאום, אנחנו רק באמצע. כולם ביחד איתי מוזמנים לשבת על הרצפה אצלכם בסלון, מי שנמצא במטבח, לא במטבח, סלון עדיף.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

לטוב ולרע. אדם עשיר מאוד עלה על גג גורד השחקים שלו, מגדל בין 50 קומות, לשאוף אוויר צלול. לפתע שם הכל נקישה מאחוריו. לחרדתו התברר לו שהדלת ננעלה, והוא קלו אי שם בגובה 50 קומות מעל הקרקע. אין טעם לנסות לפרוץ, הכל מסביב אטום ומשוריין. האיש התקרב למעקה, למטה היו עוברי אורח, שנראו קטנים כמו נמלים. הוא החל לצעוק במלוא גרונו, אך אף אחד לא שמע. האיש נזכר שבכיסו ישנה מעטפה קטנה ובה 50,000 דולר, 500 שטרות של 100 דולר. אזרוק אותם למטה, חשב, והאנשים יבינו שיש מישהו מלמעלה, ירימו את ראשם, יסתכלו ויבואו להציל אותי. הוא זרק את השטר הראשון שנפל על המדרכה. אחד מעוברי הרוח חיבית ימינה ושמאלה, הרים את השטר, הכניסו לכיסו והמשיך בדרכו. כך השליך עוד שטר ועוד שטר עד שנגמרו השטרות בכיסו. אף אחד לא הרים את ראשו והביט למעלה. מיואש ומותש פנה בשארית כוחותיו לפינת הגג, בתקווה שאולי מישהו ישים לב להיעדרו. לפתע הוא הבחין בכמה אבנים שנותרו מהבנייה. הוא נטל אבן אחת קטנה והשליך אותה למטה. האבן פגעה בעובר אורח שהרים את ראשו מעלה ברוגז לבדוק מזרוק אבנים, ומיד ראה את האיש העשיר. אנחנו מרימים את הראש למעלה רק כשכואב לנו, כשנוחתות עלינו מכות. אנחנו צריכים לזכור להרים את הראש ולהודות, גם כששטרות של 100 דולר צונחים עלינו מן השמיים. להודות לטוב ולרע.

ציון דרך. באחד הלילות לפני סוף שנת הלימודים התיישבה מחנכת הכיתה שעות ארוכות לסיכום ציוני התלמידים בכיתתה. בדומה לפעמים קודמות היא שוב הרהרה באותה דילמה מוסרית שמלווה אותה שנים, לעשות כמעשהו של המחנך הנערץ עליה, אשר לבסוף גם גרם לה לבחור בדרך החינוך וההוראה. תלמידה אחת בכיתתה מאוד הזכירה לה את עצמה בילדותה. התלמידה לא הייתה מקובלת חברתית, עם קשיי לימוד כבירים, אך למרות הכל, הקפידה תמיד על לשון נקייה והתנהגות למופת לאנשים סביבה. לאחר התלבטות ארוכה, החליטה המחנכת לעגל את הציון הממוצע של התלמידה ל-70 במקום 50. בסוף יום חלוקת התעודות, הבחינה המחנכת בתלמידה הולכת לקראתה וחיוך רחב על פניה. התלמידה חיבקה את המחנכת בחוזקה ואמרה בהתרגשות גדולה, זהו הציון הגבוה ביותר שקיבלתי בחיי. לרגע קטן אחד, המורה חזרה לילדותה, למחנך הנערץ עליה, ודמעה של אושר זלגה מעיניה. ציון דרך.

משל החבלים. שני חבלים קרצו להתקשר זה עם זה, בכוח המציאות יהיה על כל אחד מהם לוותר על כלשהו ממידת אורכו. אם ירצה כל אחד לשמור על מלוא מידתו, לא ייווצר קשר לעולם. הקשר נוצר בתחום בו נעשה הוויתור. הוויתור הוא איפה? יסוד הקשר. משל החבלים.

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מחוברים ומכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים, בעזרת השם וברך, להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיעור בהלכה עם הרב אליעזר מלמד שליטה.

ושתיהנו ותפיקו את מירב התועלת מהתוכנית, מהשיעור. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה ולהשתמע לאחר התוכנית עם עוד מוזיקה טובה ושיעורים נפלאים, מלאים וקדושים, פה ברדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום למאזינים. מצוות כיבוד ההורים מורכבת משני חלקים, האחד מורה, שנאמר איש אמו ואביו תיראו, והשני כיבוד, שנאמר כבד את אביך ואת אמך. ושאלו רבותינו במסכת קידושין למד א' עמוד ב', איזהו מורה ואיזהו כיבוד? וענו, מורה לא עומד במקומו המיוחד לו, ולא יושב במקומו המיוחד לו, ולא סותר את דבריו, וכיבוד מסייע לו בכל מה שצריך, מאכילו ומשקהו, ואם צריך מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. ונשאלת השאלה, מדוע ממצוות המורה הקדימה התורה את האם ואמרה איש אמו ואביו תיראו, ואילו במצוות הכיבוד הקדימה התורה את האב ואמרה כבד את אביך ואת אמך? מדוע לא הלכה התורה באופן שיטתי ופעם הזכירה את האם ראשונה ופעם את האב? וענה על זה רבי יהודה הנשיא ואמר, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שהבן מכבד את אמו יותר מאשר את אביו, מפני שמשדלתו בדברים ומפייסתו. לפיכך, הקדים

הקדוש ברוך הוא את האב בכבוד, כדי שיכבד האדם את אביו כשם שמכבד את אמו. וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שהבן מתיירא מאביו יותר מאשר מאמו. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא מורה האם למורה האב, כדי שירא אדם מאמו כשם שהוא ירא מאביו.

חג סוכות שמח לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. אנחנו ככה בהפוגה מוזיקלית, נשמע כמה שירים עד השיעור הבא. רוצים לאחל לכם שלכם את החג הכי יפה בעולם, על אף כל הגזרות ועל אף כל הצמצומים, שנזכה לשבת בצל האמונה בעזרת השם יתברך, ולהאזין לרדיו ברסלב שמלא שירים יפים ותוכניות מגוונות. רוצים לאחל לכם ממש המשך הזנה עריבה, וישארו עמנו. אנחנו בעזרת השם נבלה ביחד את החג הזה ונעשה את זה בצורה הכי יפה והכי טובה והכי נעימה בעזרת השם יתברך. חג סוכות שמח, המשך הזנה עריבה פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

חג סוכות שמח לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. רוצים לאחל לכם חג שמח בצל סוכה, בעזרת השם יתברך, בחיק המשפחה. בעזרת השם יתברך. ואנחנו נשמח לארח לכם חברה למשך כל החג הזה, בעזרת השם יתברך, עם מוזיקה טובה ושיעורים מענייני דיומא. ולאחל לכולם חג סוכות שמח פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה רבה ושוב חג שמח.

שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. השוטים בצמא ממימי הנחל, שתמיד נובע, תמיד מתחדש, תמיד יש לו מה לחדש, תמיד יש לו להביא לנו הבנות ותובנות חדשות לחיים. השתבח שמו בורא עולם. תודה רבה לאכסניה הנפלאה הזאת של רדיו ברסלב כל הנחל, שנותנת את האפשרות להגיע להמון אנשים וברגע אחד, ולערבות עם צמא לדיבורים, דיבורים טובים, דיבורים מחזקים, דיבורים מחיים. וברוך השם, השתבח והתעלה שמו יתברך, שנתן לנו את הרדיו הזה ואת האפשרות להפיץ את אור רבנו בעולם, ושנזכיר בזאת השם יתברך להיות שליחים נאמנים וטובים ואמיתיים, להביא את דבר השם, את דבר רבנו, לכמה שיותר אנשים, ולחזק ולהתחזק עם כמה שיותר אנשים בזאת השם יתברך. זהו, אנחנו בזאת השם יתברך, יש לנו ככה איזה זמן איכות קצת לקרוא משהו, להתחזק ביחד על הרקע המוזיקה הנפלאה הזאת, כל כך מרגיעה, כל כך אינסופית. והיום רציתי לקרוא לכם משהו על נקודה שנקראת נקודת האמת. יש איזה מדרש פליאה, ככה נוהגים לקרוא אותו, מדרש פליאה. המדרש הזה יושב על הפסוק שבא הקדוש ברוך הוא לאדם ראשון ושאל אותו, אייכה? איפה אתה? היכן אתה בעולם? לראות אותך אני רואה אותך, אבל איפה אתה? איפה אתה נמצא? איפה אתה אוחז? איפה אתה אוחז כרגע? בתודעה שלך, בהרגשה שלך, איך אתה רואה את עצמך? אז האדם הראשון אומר לו, את קולך שמעתי בגן, והעירה, לא יכול את הפסוק בדיוק, והיחבא, מתחבא אני, אנוכי מלפניך, אני מתחבא מלפניך. ואז הקדוש ברוך הוא שואל אותו, מן העץ אשר אמרתי לך לא לאכול, אכלת? האדם הראשון עונה לו תשובה כזאת, האישה אשר נתת עמדי נתנה לי, ואוכל. המפרשים אומרים, אני לא יודע איך זה הולך שם עם הדקדוק המילים, עם הדקדוק הניקוד, אבל אכלתי ואוכל, כוונת הדברים היא שאכלתי ותצלנה האוזניים מלשמוע, אכלתי ואני אמשיך לאכול. וואי, מה זה הדבר הזה? כך אומר אדם ראשון לשם יתברך, אכלתי ואני אמשיך לאכול. איזה מין תשובה זאת? כמו מין אמת בפרצוף, מין חוצפה. יש איזה מדרש אחד שמבאר את זה, מדרש די עתיק, לא זוכר את השם שלו, פעם אני אמצא אני אגיד לכם. הוא אומר שהשיחה בין האדם ראשון להשם יתברך הייתה על נקודת האמת, שהשם יתברך אמר לו אייכה. בעצם הוא שאל את אדם ראשון, האם אתה מכיר במקומך? האם אתה יודע איכן אתה נמצא באמת? אל תשקר אותי, אל תסתר ממני, אל תספר לי סיפורים, אל תגיד לי מה אני רוצה לשמוע, תגיד לי באמת איכן אתה נמצא באמת, איפה אתה נמצא באמת, איפה אתה אוחז באמת. אדם ראשון אמר לו, תשמע, אכלתי וזהו, אני עקוץ, אני מחור, אכלתי מעץ הדעת טוב ורע, ואני יודע שמפה לצאת זה כבר סיפור ארוך, סיפור של דורות, אתה צריך לעשות תשובה על זה, ולא ביום אחד יוצאים מזה, וזה כזה מגרה, וזה כזה כביכול טוב, שאני אחזור לאכול מזה שוב. כך אומר אדם ראשון, לשם יתברך, אני אחזור לאכול מזה שוב. מבהיל הרעיון. אבל זאת הייתה השיחה בין השם יתברך לאדם ראשון. שוב, שהשם בך אומר לו, האם אתה מכיר במקומך כרגע, איפה אתה אוחז, איפה אתה נמצא?
האם אתה יכול להסתכל על עצמך בעין האמת ולספר לי ולהגיד לי ללא בושה, ואז אני יכול לעזור לך לצאת משם? אדם ראשון עונה לו, כן, אני מכיר במקום שלי, אני צריך לעשות איזו תשובה, כמובן לא עברתי על רצונך, אבל אני יודע שהמקום שאני נמצא בו כרגע הוא מקום שקשה לצאת ממנו, למה אני נעקצתי על ידי עץ הדעת טוב ורע ולא ביום אחד יוצאים מזה. והנה אנחנו רואים דורות שלמים, דורות שלמים, אלפי דורות עברו מאז אדם ראשון, מאז המקרה הזה, ואנחנו עדיין אוכלים עץ הדעת טוב ורע. אדם ראשון ידע את זה, הוא עשה תשובה וידע שכבר הוריד קלקול לעולם כזה, שעכשיו אנחנו לצאת ממנו זה סיפור, ואדם ראשון מכיר בזה. אבל הוא גילה לנו דבר שנקרא נקודת האמת, לבוא לשם יתברך בכבוד ובהכנעה ובידיעה שהשם יתברך הוא המלך ואני העבד שלו, אני הבן שלו. אבל לבוא ולספר לשם יתברך, ריבונו של עולם, אני רוצה לספר לך שאני מכיר במקומי ואני יודע איך אני נמצא, וזה עיקר התשובה שלי, אני יודע. ככה מגלה רבנו, ככה מגלים הצדיקים, שעיקר התשובה שבן אדם עושה זה קודם כל תכיר במקום שלך. אתה לא יכול לשקר את השם יתברך ולספר לו סיפורים שאתה רוצה קדושה וטהרה ואתה רוצה להרגיש את אור התפילין בזמן שאתה המוח שלך מונח איכן שמונח. תבוא תספר לו את זה, תבוא תגיד לו איפה המוח שלי מונח באמת, איפה אני אוחז באמת ומה אני רוצה באמת. יש לי רצונות כאלה וכאלה, יש לי כאלה מקומות חשוכים שבתוכי שמשגעים אותי, ואני עיקר התשובה שלי זה לבוא קודם כל להכיר בזה, להכיר בנקודת האמת, להכיר בנקודה הזאת, ומפה אפשר לתת יד לבן אדם. אדם דוגמה שרגיל בלשון הרע, אז אפשר להגיד לו, שמע, תעשה תשובה, אל תשוב לשם שוב עוד פעם. אדם, יש אנשים שקשה להם מזה לדבר לשון הרע, זה צלם הלשונה, אני סתם תפסנו לדוגמה כעס זה דבר מחריב עולמות. אדם בא לעשות תשובה על הכעס שהוא, על הכעס שלו, זאת אומרת, ריבונו של עולם, מהיום והלאה אני יותר לא כועס, ואתה תראה, ואני עושה תשובה ואני עושה וידוי על זה ואני קבל על העתיד. תחיל, איך אתה מקבל לעתיד שאתה יודע שבמקרה הבא אתה טיפול? אתה טיפול, אנחנו לא באנו לספר לך, לא באנו להחליש אותך, אבל אתה טיפול. לצאת מכעס ביום אחד, לא יוצא מכעס ביום אחד, אבל כל פנים אתה יכול להתפלל על זה. אתה יכול, ריבונו של עולם, אני יודע שכעס זה דבר מחריב עולמות, הרבה דברים רעים עשיתי בגלל הכעס שיש בי, חוסר הסבלנות שיש בי, אני יודע שלא ביום אחד יוצאים מזה, לא ביום אחד עוזבים את המקום הזה, אבל, ואני לא יכול לקבל לעתיד, אני לא יכול להגיד, ריבונו של עולם, מחר תראה אותי לא כועס. לא, אתה מחר תראה אותי כועס שוב, כי אני יודע שאני בניסיון קשה, כל פעם שבא לי ניסיון, אני לא מצליח לעמוד בו. אבל כל פנים, אני מכיר במקום שלי, ואני רוצה לצאת משם, והתשובה שלי, שאני מתפלל על זה. ואני מבקש ממך, ריבונו של עולם, תעזור לי לצאת מפה. אבל אדם לא יכול להתפלל לשם ברך, תעזור לי לצאת מפה, כל עוד שהוא לא מכיר במקום הזה. וכן, אז זה הדרך בשאר הדברים, לפעמים אדם יורד למקומות שהוא כביכול מתבייש לדבר מהם. מתבייש לספר אותם לשם יתברך. כן? זה אותו הסיפור הזה עם אדם ראשון והשם יתברך, שהוא התחבא. הוא ידע שהוא עשה דבר נורא, הוא אכל מצדה טוב ורע, השם ברך אמר לו לא לאכול מזה. הוא ידע שעכשיו הוא החריב את כל העולמות, אז הוא מתחבא. הוא יודע שהשם ברך ראה ורואה ויודע הכל. אז למה לא רצת על השם יתברך לספר לו, ריבונו שלום, כך וכך עשיתי? מה שרבנו גנן בהתבודדות, לפני שהבעל דבר יבוא וילשין עליך, לך תספר את זה לשם יתברך. ככה רבנו אומר, לפני שהבעל דבר, כמו ילד שעשה מעשה לא טוב וכל השכונה ראתה, אז הוא רץ מהר לאמא שלו לספר לה את זה, לפני שהשכונה תבוא ותספר את זה לאמא, כי שהם יספרו את זה, הם בטח יוסיפו עוד כמה דברים, והם יגדילו את זה, ואז השם ירחם. אז הוא רץ בעצמו ומספר לה לפני שכולם יבוא, אומר לה, אמא, עשיתי כך וכך. זה עצה של רבנו, לבוא לספר לשם יתברך לפני שהבעל דבר יבוא ויסטין. אז אדם ראשון עדיין לא ידע את זה, הוא לא רץ לשם ברך להגיד לו, השם ברך, וואלה, חטאתי לפניך, תראה מה עשיתי, לא עמדתי בזה. אז הוא מתחבא,
הוא יודע שהשם ברוך רואה את הכל, יודע שהשם ברוך רואה הכל ויודע הכל, אבל הוא מתחבא. וזה רבנו בא מגלה לנו, לא, אל תתחבא, אל תתחבא, אל תשקר, אל תתחבא, אל תסתיר, אל תיפה. זה כואב, אני יודע שזה כואב, אבל תבוא תספר לי, תבוא למי תבוא תספר אם לא לי. רבנו אומר שהפחדים של הבן אדם הם באים מהעבירות והאבונות והמחשבות שיש לו שהוא מסתיר אותם. אז זה יוצר לו פחדים. על כל פנים, מה שאנחנו אומרים פה, שהשם ברוך רוצה את נקודת האמת, אור השם ברוך הוא אור האמת, כמו שרבנו מגלה בתורה ת', תורה קי"ב, לדבר אמת לשני השם יתברך. יש בזה כל מיני שיטות איך ללמוד את העניין הזה של לדבר אמת. האם זה לקרוא את התפילות בכוונה כזאת שאני אגיד אותה באמת, או לבוא ולספר אמת לפני השם יתברך. וזה משחרר, זה משחרר, כי אתה יודע שהשם יתברך יודע הכל, ואתה לא מספר לו את זה, כי אתה מתחבא. כשאדם מספר לשם יתברך עד הפינות הכי פנימיות שלו, וזה ניסיון מאוד קשה, זה לא כל כך קל לבוא לספר האמת לפני השם יתברך, להגיד לו, שמע, אני רואה את זה וזה יפה בעיניי ואני חושק בזה ואני רוצה את זה, אבל אני יודע שאתה אסרת, ואני לא, אני מספר לך, אני יודע שאני רוצה את זה, אני יודע שקשה לי, כמו שאדם ראשון אמר לשם יתברך, אכלתי ואוכל, אני נמצא במקום כזה כרגע שעכשיו אם עוד פעם אני אראה את עץ הדעת, עוד פעם אני אוכל אותו. אז אבוא ולספר לשם יתברך את האמת, וצריך להתרגל בזה, ובהתחלה זה קשה, בהתחלה זה לא קל, לבוא ולפתוח לפני השם יתברך, וצריך לשמור על לשון נקייה ועל כבוד, וזה משחרר, וזה מוציא מהבן אדם כל מיני משקעים שיושבים לו על הלב שהוא מסתיר אותם. מודה על האמת, ועכשיו אפשר לעבוד איתך, עכשיו אפשר לעבוד איתך, עכשיו אתה יכול להתפלל על מה שאתה סיפרת או מה שאתה אמרת. וזה נקודת האמת. ומצד שני, צריך שהאמת הזאת לא תפיל אותנו. כי לפעמים אדם רואה את המקום שלו, איפה הוא מונח, כל כך רחוק, כל כך נמוך, ומה רץ לו בתוך המוח, ואיזה מחשבות יש לו, ואיזה תאוות יש לו, ואיזה רצונות יש לו, אז אומר, הלאה, ריבונו של עולם, איפה אני ואיפה קדושה? עזוב, עזוב, לא בשבילי. אז צריך להחזיק בשתי נקודות האלה, מצד אחד שיש אמת, להגיד את האמת, אבל האמת לאמיתה, באמת, האמת לאמיתה, כמו שרבנו אומר, זה שבאמת לאמיתה, ברצונות הפנימיים שלי, באמת אותך אני רוצה. ואת כל מה שאני חושק פה בתאוות העולם הזה, כי אותך אני רוצה, אני פשוט לא יודע לנתב את זה למקום הנכון. יש בי אהבת השם, והיא הולכת למקומות אחרים. יש לי תאווה להתקרב אליך, והיא הולכת למקומות האחרים. יש לי תאווה לדבר איתך, אבל אני מדבר מקומות לא נכונים. זה עיקר פגם הברית. לקחת את השפע הגדול הזה, שפע דקדושה שיש לי להשם יתברך, ולזרוק אותו במקומות בזויים ולא נכונים. אז צריך לבוא לספר להשם יתברך, תראה רבנו שלום, תראה איזה שפע נתת לי, ואיזה נשמה נתת בי, ואיזה כוחות נתת בי, ואיזה רצונות פנימיים נתת לי אליך, ואני לא יודע איך להשתמש בהם כראוי, ואני מפיל אותם למקומות לא נכונים. אבל מצד שני, שהאמת הזאת היא לא תפיל אותי, שזה תהיה אמת לחיים, תהיה יראה לחיים, אמת לחיים. זה רבנו, זה רבנו הקדוש. רבנו הקדוש הוא כל כך טוב, הוא כל כך טוב, כולו טוב. זרע אמת, זרע אמת. איפה שמענו דיבורים כאלה? מקומות אחרים, אדם שיודע איפה הוא מונח, הוא ישר נופל. בא רבנו אומר לך, לא, תספר את האמת, אבל שתהיה, אבל תדע לך באמת לאמיתה, את השם יתברך אתה רוצה. השם יברך אתה רוצה, אי אפשר לשבור תאוות. רבי נתן אמר פעם ששוברים תאווה אחת, זה כמו צפרדעים, אתה מכה עליה, יוצאים שניים, אתה מכה עליה, יוצאים ארבע, וכן לזה הדרך. לתאוות צריך לנתב אותם למקום הנכון. דבר לספר השם אחרי מונו שלו, יש בי תאוות, יש בי תאווה לכך וכך וכך, אבל אני רוצה לנתב את זה אליך, תעזור לי, ריבון העולמי, תעזור לי, אני מכיר במקום שלי, אני לא משקר אותך, לא מספר לך סיפורים, לא מתפלל על קדושת התפילין, ולהרגיש קדישת שבת בזמן שאני בכלל אחוז בכעס וכל מיני דברים כאלה. את זה תספר לי, אומר השם ברך, זה ברגע שאתה תצא משם אתה תרגיש קדושת תפילין וכל השאר. עוד פעם אני חוזר על זה שוב ושוב ושוב, שזה תהיה אמת שלא מפילה, כי אמת שמפילה רבים חללים הפילה האמת
הזאתי. צריך לזכור שבאמת לאמיתה את השם יתברך אנחנו רוצים, ואת הקדושה אנחנו רוצים, ולהידבק בשכינה אנחנו רוצים, ותורה אנחנו רוצים, ויראת שמיים אמיתית אנחנו רוצים, ולדעת אנחנו רוצים. רק זה הולך למקומות לא נכונים. ושנזכה בזאת השם ברך, לעמוד לפני השם ברך, ולא איך אומרים, לא יודע להגיד, לא להתבייש, לא יודע איך להגיד את זה. לא יודע, כל אחד והשפה, שהשפה הזאת היא נוגעת לו בתוך הלב, כי זה בסך הכל, אנחנו רוצים לדבר פה על איזה נקודה מסוימת, אבל כשאתה מדבר אותה, אתה משתמש במילים שאני, משתמש במילים שאני מכיר. אבל כל אחד יש לו את המילים שזה מין קודים כאלה, כל אחד משתמש במילים שהוא מכיר, וזה מה שעושה לו את ההרגשה הזאת הפנימית שנוגעת בו. אז אנחנו רק מדברים על העניין. זאת השם ברך. בוא נשמע חתיכת מהמוזיקה הזאת, קצת ניישב את הדעת ונשוב אליכם. מוזיקה מאוד יפה, מאוד מיוחדת. אולי נקרא איזה משהו שמדבר על הנושא הזה.

רבנו רצה שלא נשקר את עצמנו, שנהיה אמיתיים. אדם שמשקר את עצמו, יש הרבה סיבות למה אדם משקר את עצמו. או שנותנים לו כבוד מדומה והוא מתחיל לחשוב שאני זה מה שהכבוד שנתנו לי, או שהוא חי בדרך מסוימת וחושב שזהו אני הגעתי, הוא לא קולט שעדיין אתה עדיין לא שמה, זה מתנה שקיבלת, או אתה רק רוצה להיות שמה ואתה מתנהג כמו אחד שהוא שמה. כשאדם הולך על דרך האמת, באמת, אני עשיתי על זה הרבה ניסיונות. הרבה שיקרתי את עצמי וחשבתי שאני אוחז בכך וכך וכך, אבל כשאדם הולך עם האמת, אז הוא מגלה איפה הוא נמצא באמת, והוא מתחיל לעבוד משם, ואז באמת כל קצת הוא באמת שמח בו. כל מעל קדושה שהוא זוכה הוא באמת שמח בה. הוא מכיר, אני במקום כזה, ואז מה מגיעים, מתחילים להגיע החיזוקים האלה שרבנו מדבר עליהם, חיזוקים שיורדים, נוקבים את הנפש עד קצה היכולת שלה. אני אקרא פה איזה משהו, הרי דיברנו על שתי נקודות, נקודה אחת שצריך לדבר אמת לפני השם יתברך, וזה יקר מאוד בפניו יתברך, בכבוד ובהכנעה, אבל לבוא לספר את האמת שלא נשקר את עצמנו, לתפוס כל פעם איזה נקודה, ולהכיר בה, ולהודות עליה, ולהכיר איפה אני נמצא, ולהגיד ריבונו של עולם, אני עושה זה תשובה, אני יודע שזה לא בסדר, לקבל לעתיד, אני אמיתי לפניך, לא יכול לקבל לעתיד, אבל כל פנים, אני יכול לקבל לעתיד שאני אתפלל על זה, שאני ארצה לצאת מפה. ומצד שני, אדם שמתחיל ללכת על הדרך הזאת, הוא מגלה כל מיני דברים שהוא לא היה רוצה לדעת על עצמו דברים כאלה. פדיחה. אז שזה תהיה אמת לא מפילה, ולזכור שבאמת לעמיתה, באמת, אותך אני רוצה, והראיה, הנה אני בא אליך, אני מספר לך. אז אומר רבי נתן, בוא נראה זה מרבי נתן מרבנו, זה ספר שמקבץ פה כל מיני ליקוטים, זה מרבי נתן, שזה בעצם דברי רבנו. אומר, לפעמים יכול האדם ליפול חס ושלום על ידי האמת דייקה, כי יודע בנפשו שבאמת קלקל ופגם הרבה, וגם אתה הוא כמו שהוא, ועל כן מסיתו הבא דבר לדחות אותו לגמרי חס ושלום על ידי האמת שלו. כמורגל זאת בפי כמה אנשים, והרבה יצאו מעולמם לגמרי על ידי האמת הזאת, אבל כבר גיללנו הצדיק האמיתי, צדיק האמת, שהאמת, עוד פעם, מה קרה? אבל כבר גילו לנו הצדיקי האמת שהאמת לאמיתו אינו כן, כי צריך כל אדם להתחזק עצמו בהשם יתברך תמים לקיים בחינת עם עסק שמיים שם אתה והציע שעולה נקע. פירוש שבשעול תחתיות חס ושלום יודע ויאמין שהוא סמוך עדיין להשם יתברך ואין שום יוש בעולם כלל. מה זאת אומרת הוא סמוך אליו יתברך? השם יתברך נמצא אצלך גם כן שאתה שם, שאתה חושב אתה מתחבא ממנו יתברך, הוא נמצא איתך, הוא רואה אותך, תחפש אותו שם. ומה זה נקרא לחפש אותו שם? לחפש את נקודת האמת לאמיתה שאותך אני רוצה, השם יתברך. אותך אני רוצה, הרבה נופלים. אדם שהוא מתחיל להתבגר בעבודת השם, אז כבר הוא יותר חזק. אבל בתחילת הדרך, האמת לאמיתה הזאת היא מפילה את הבן אדם. תזכור כל הזמן שבאמת לאמיתה את השם יתברך אתה רוצה. דוגמה. שם דוגמה, מה שרץ לי במוח, לא. אדם רוצה, עכשיו בוא לבא, אני רוצה להתפלל בכוונה, אני רוצה להתפלל לפניך המון השנה באמת, להגיד תפילת 18 מילה במילה, ונקשר את המוח ללב, מתחיל להתפלל, ופתאום נופלות לו רגשות גאווה, או איך אני מתפלל, וואו, זה מפיל. תראה איפה אני מונח, יא אללה. אז נכון, יש בי גאווה. אני עדיין יצור אנושי, יש בי גאווה, נכון. אני מודה בזה, ואני מתגאה בזה שאני פתאום באמת 18 בצורה ארוכה, ואולי ציבור רואה אותי איזה דבוק אני, כמו נערים בתחילת הדרך. אבל תזכור מה רצית בהתחלה, בשביל מה בכלל ניגשת לתפילה, מה היה הרצון הראשון שלך, למה, עם איזה רצון התחלת, תפוס אותו, ותחזיר עוד פעם להתחלה. אבל ריבונו של עולם, אבל בתחילה, למה אני עומד כזאת בעריכות ואני כזה נראה דבק? כי אותך רציתי, ואותך אני מחפש. וכן, אז זה הדרך, נדעו לה דוגמה לא, דוגמה טובה, אבל, כן? אז בוא נקרא עוד קצת חתיכה.
ואין שום יוש בעולם כלל, ויכולים לשוב גם משם להתקרב לשם ברך באמת, כי בוודאי צריכים לשמור את עצמו מן החטא, ואפילו מפגם כלשהו, אבל על כל פנים, אפילו אם נכשל כמו שנכשל, אפילו אלפים ורבבות פעמים חס ושלום, אף על פי כן בכל עת ורגע, חסדי השם כי לא תמנו, ויכולים לקרב את עצמו לשם ברך בכל עת ומכל מקום שהוא, כי לגדולתו יתברך אין חקר, ועל ידי תשובה וצעקה ותפילה ותחנונים הרבה יכול להתהפך הכל לטובה, בחינת אבונות מתהפכים לזכויות, וזה עיקר האמת, האמת לאמיתו. וזה עיקר האמת לאמיתו, שהאבונות האלה מתהפכים לזכויות. איך אבונות מתהפכים לזכויות? שהאדם מגלה שבעצם אותך רציתי. למה נפלתי? איפה נשפה נפלתי? כי את האהבה שלי שמתי במקום הלא נכון, את התאווה שלי שמתי במקום הלא נכון, את הרצונות שלי שמתי במקום הלא נכון. אבל הרצונות שלי הפנימיים באמת באמת, זה אותך אני רוצה. כשאדם מגלה את זה, מתהפכים לו כל האבונות לזכויות. לעתיד לבוא, יתגלה האור הזה, יתגלה האור הזה בעולם. בכל מקום מוקטר ומוקדש, איך הפסוק הזה הולך? בכל מקום מוקדש ומוקטר, משהו כזה, לשמי. אומר השם, אפילו העבודה זרה לעתיד לבוא, יתגלה שזה הכל היה לשמי, זה הכל אותי חיפשו. עבודה זרה, דחילק, עבודה זרה. לא, בפנימיות, את השם יתברך חיפשו, אותו רצו. וכל העולם צועק וזועק, אותך אנחנו רוצים לריבונו של עולם, רק אנחנו מתבלבלים, שמים את זה במקום הלא נכון. אז אנחנו מכירים במקום שלנו, אנחנו לא משקרים את עצמנו, אבל מצד שני אנחנו כל מה זוכרים ריבונו של עולם, כי אותך אנחנו רוצים. ואז עוונות מתחפכים לזכויות, וזה חיזוק גדול מאוד, וזה מביא רוגע לבן אדם, ומביא אושר לבן אדם, שהוא יודע שהוא עדיין קשור אליו יתברך, והוא לא יתנתק, והשם יזכנו בעזרת השם יתברך, זאת השם ברך להתקרב אליו יתברך באמת, באמת, באמת, באמת, ולא לשקר את עצמנו. בעזרת השם יתברך, בזכות הצדיקים, בזכות אתם תוסיפו, כל אחד מה ידוע טובה עליו, נעם להידבר איתכם, התחזקנו ביחד, זאת השם יתברך, ואפשר להאריך בנקודה הזאת עוד ועוד ועוד, אבל זה רק מין קוד, זה קוד כזה, כשאתה תופס את הקוד אתה אבא תדע מה להגיד על עצמך יותר טוב מה שאני אומר לך, כי כל אחד קרוב אצל עצמו ויודע איזה מילים בדיוק נוגעות לו במקום, כן? ועד השם יתברך שנזכה. תודה רבה לאכסניה הנפלאה הזאת, רדיו ברסלב, כל הנחל, כן ירבה וכן יפרוץ, ותודה רבה לעוסקים במלאכה מאחורי הקלעים שעושים ימים ולילות, גם שאתם יושנים הם ערים ועובדים כדי להביא את דבר השם לציבור הרחב, לכל עם ישראל, בכל העולם כולו, אמן כי אני רצון בת השם ברך, שנזכה לראות הרדיו זה גדל ופורץ, ואור רבנו מתגלה על כל העולם, בזאת השם ברך. שייך הזנה הרבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, שאוהבים אתכם המון, ומאחלים לכם את הכי טוב שיש בעולם. תודה.

נעם לי מאוד להיות איתכם. מקווה שהדיבורים באמת נופלים על לב פתוח, ונזכה לעשות מזה באמת מטעמים. המשך הזנה הרבה, וכל טוב לכולם. פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזוני רדיו ברסלב, בכל אתר ואתר. זאת השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור בתורת רבנו מנחמן ברסלב מפי הרב ברוך זרובבל. ולכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה, לתועלת מרובה ולהשתמל אחר השיעור. כל טוב לכל המאזינים היקרים.

כך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית. מכל נקודה שהקדוש ברוך הוא רואה בכל אחד מאיתנו, הוא ממשיך לברוא את העולם ומחדש מעשה בראשית. וכל שמיים וארץ וכל צבעם, הכל בשביל נקודה טובה של יהודי.

כן, רבי נתן כותב לנו שכל יום הקדוש ברוך הוא זוכה לקבל מאיתנו עושר גדול מכל יהודי, מכל נקודה טובה של כל יהודי. כל אחד זה הבן שלו, כל אחד זה האוצר שלו, וכתוצאה מכך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית. כל העולמות כולם נבראו בשביל כל אחד מאיתנו, בשביל כל נקודה טובה שלנו. שהרי מטרתו המקורית של השם בבריאת העולם, אומר רבי נתן, הייתה העושר שיקבל השם מעם ישראל.

ובדרך זו, אתה ובכל יום ויום, כל המתרחש בעולם, לרבות השינויים המדהימים הרבים שמתרחשים בכל יום, מקביל כולו לאושר שיש לו להשם מהעם היהודי בכללותו ומכל יהודי ויהודי בפרט. אז כל השינויים שיש בעולמות, בעולם הזה, כל מה שמתרחש, הכל מקביל לאושר שהקדוש ברוך הוא מקבל מכל יהודי. אם אנחנו עכשיו מסמכים את השם יתברך, מתמקדים בטוב, בכיסופים, רוצים אותו, משתוקקים אליו, אז הקדוש ברוך הוא כביכול מקבל אושר, וככה גם הוא מנהיג את כל העולם כולו. אז העולם נהיה עולם יותר טוב, עולם יותר שמח. אז כל יהודי יש לו אחריות גדולה. כל יהודי יכול להשפיע על כל העולם כולו, יכול לשבת בבית ולתת לקדוש ברוך הוא אושר, ואז אם השם יתברך מאושר, אז הוא מנהיג את העולם בדרך טובה, בשמחה, אין צרות, אין גלויות, הכל תלוי במעשה.

זה מה שרבנו שם את הדגש ומלמד אותנו, אחי היקר, תאמין בעצמך, תאמין בכוח שלך, תאמין בכל דבר קטן שאתה עושה, בכל נקודה טובה שלך, בכל השתוקקות, בכל רצון טוב. הקדוש ברוך הוא מקבל אושר ממך, ועל ידי האושר הזה הוא מנהיג את העולם גם כן בצורה טובה ויפה.

נתן יש לדעת ולהאמין ללא שום ספק שהשם בדרך זו מקבל אושר ממך אישית בכל יום ויום, ושהאושר הזה שאתה נותן לו מסייע בקיומו של העולם. ובכך תזכה לשף אחרן וברכה, חיים ושלום וטוב בכל יום תמיד. אם תאמין בדיבורים האלה, אם תתנהג על פיהם, אם תיתן להשם מטבח עושר שיקיים את העולם, גם אתה תזכה לשפע אחרן וברכה, חיים ושלום וטוב בכל יום תמיד. זה מה שמבטיח לנו רבי נתן. אז באמת אשרנו שזכינו, שאנחנו נותנים להשם מטבח עושר, מסמכים אותו, וכתוצאה מכך הוא משפיע עושר לכל העולם.

זהו, אחים יקרים, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, בעזרת השם, אני מקווה שנהנתם, התחזקתם. חזקתם בנקודות הטובות, במעלת הרצונות, הכיסופים, שבונים את הנפש, שנותנים עושר להשם יתברך, וכתוצאה מכך הוא משפיע טוב וחסד לכל העולמות.

אז אני מברך את כולם שתיתנו לקדוש ברוך הוא הרבה אושר, תתמקדו בנקודות הטובות, תחשבו מחשבות טובות, דיבורים טובים, מעשים טובים, רצונות טובים, תשפיעו על העולם ברכה, שמחה, ישועות. חזקו ואמצו, כל הברכות לכולם.

Ja.

שלום לכל המאזינים היקרים, אז אני רדיו ברסלב כל הנחל, אשריכם ישראל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון, מהספר משיבת נפש, זאת השם שזכה להתחזק ביחד. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, ובעזרת השם נשתמע לאחר השיעור. כל טוב פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

כאמור אנו בספר משיבת נפש, אומר רבנו, מה שאנו רואים כמה אנשים שהם רשעים גדולים כמה שנים ועוברים עבירות גדולות וחמורות, השם יצילנו, ואחר כך מתעוררים בתשובה ונעשים בעלי תשובה גמורים. מציאות, אנחנו רואים דבר כזה במציאות, אומר רבנו. כמובן כמה מעשיות כאלה בגמרה ומדרשים ושאר ספרים הקדושים, וכמעשה דרבי אלעזר בן דורדיה, כיוצא באלה, כן, רבי אלעזר בן דורדיה, הגמרא מספרת עליו, שלא הייתה אחת שהיה שומע עליה שהיא אפילו גרה בקרחי הים, הוא היה נוסע לחוץ לארץ, כל הזמן נשים היה לו בראש, משלם און תואפות, וכל הזמן היה בקטע הזה, קראו לו אלעזר בן דורדיה, בסוף הגמרא קורא לו רבי אלעזר בן דורדיה, למה? סוף סוף באחד הסיטואציות שהיה עם אחד מהם, הוא בכה, חזר בתשובה, בהזדמנות לספר את הסיפור הזה, ויצאה נשמתו, והגמרא אומרת שהוא מזומן היה עולם הבא. אז רבנו אומר, אנחנו רואים כאלה רשעים גדולים, מעשיות בכל יום דברים כאלה, ובסוף נעשים בעלי תשובה גמורים, ולכאורה תמוע הדבר. איך זה קורה דבר כזה? הלא עבירה גוררת עבירה, וכל מה שעובר עבירה יותר הוא נופל ביד הסתרה אחרה עוד יותר. איך קורה בסוף שהוא חוזר בתשובה? ככה שואל רבנו והוא מתרץ את זה. אך העניין הוא כי באמת בכל אחד מישראל יש נשמה יקרה שיש לה כוח גדול לעמוד נגד היצרה וחילותיו. כי אם לא היה לו כוח לעמוד נגד היצרה, לא היה הקדוש ברוך הוא נותן לו יצרה כזה. כן, הקדוש ברוך הוא בבטרוני עם בריאותיו, אין לו טענות על אף אחד הקדוש ברוך הוא. וכשהוא נותן לאדם איזה ניסיון, זה רק כדי להעלות אותו, כדי שהוא יתגבר ויעלה למדרגה יותר גבוהה. כי הניסיונות הן נגד כוחות הטבע. טבוע בנו נטייה לכל מיני דברים, לכל מיני תאוות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתעלו מעל הטבע, תגיעו למדרגה רוחנית מעל הטבע, כמו מלאכים. אז איך אתה עולה מעל הטבע? כשאתה מתגבר על הטבע שלך, אז אתה עולה מעל הטבע. אז הוא מעמיד אותנו בניסיונות קשים שהם בתחום הטבע שלנו, ותתגבר עליו, זה מה שנקרא יצרה של האדם, זה הטבע שלו. תתגבר על הטבע, עלית מעל הטבע. הגעת למדרגה הזאת שאתה לא רק שעלית מעל הטבע, אתה שולט בטבע. כשאדם יתגבר על הטבע, הוא שולט בטבע. בתפילות שלו הוא מזיז דברים, כמו שמשה רבנו עשה את כל הניסים והנפלאות במצרים, קריעת ים סוף, הכל בכוח התפילה. כמו שהגמרא אומרת גם על אלישע, הנביא, ספר לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע, אלישע דוד, בתפילה הוא דוד, ברחמה, כל בתפילה. אז הוא אומר ככה רבנו, אז איך קורה דבר כזה? שאדם רשע גמור ופתאום חוזר בתשובה. אז רבנו אומר, גם הרשע הגמור יש לו נשמה קדושה. והקדוש ברוך הוא גם לא נתן את הכוח של הקדושה, הכוח של הקדושה זה כוח האמת, האמת תמיד בסוף מנצחת. אז הכוח הזה של הקדושה, הוא מפעפע בתוך הלב של כל אחד בישראל. ואין הקדוש ברוך הוא נותן מניעות לאף אחד מה שלא יכול לעמוד בהם. אך עיקר כל החטאים וכל התאוות שאדם נלכד בהם, והעיקר בתאוות ניאוף, שזה הטבע הכי הכי קשה שמודבע בתוך האדם, הקדוש ברוך הוא יטבע את זה כדי שיהיה המשך קיום לאנושות, אז הטבע הזה הוא הכי הכי חזק, וצריך להשתמש בו בקדושה ובטהרה, רק העולם משתמשים בזה מעל המותר. אז רבנו אומר, אפילו הטעמה הזאת, שהיא עיקר היצרה, כמו שאמרו חזל, העיקר היצרה זה על הריות. אז כל ההתגברות של היצרה הזה הוא מחמת שטות, שאינו יודע מכוחו. מה זאת אומרת?
רבנו אמר, בתחילת הליקוטי מורן, רבנו הביא משל, הוא אמר ככה, אל תהיה כפיל וכגמל, אשר ימשכהו העכבר בחותמו, ולא יבעד בו, משום שאינו יודע מכוחו. יכול להיות מצב כזה, שעכבר משחק ברגליים של הפיל, והפיל נבעל ובורח. ולמה הפיל בורח מהעכבר? כי הפיל אף פעם לא ראה את עצמו. אם הוא היה רואה את עצמו פעם אחת בראי, את הממדים שלו ואיך הוא מבהיל, אז הוא היה משתמש עם הכוח הזה נגד כל העולם, אבל הוא לא מכיר את הכוח שלו, לכן הוא בורח. אז רבנו אומר, אתה אל תהיה כזה. תזכור, כל אחד, כל איש ישראל, כל יהודי, יש לו נשמה אלוקית, כוח עצום, ובגלל שהוא לא יודע מכוחו, אז הוא נמרח ומפחד ונבהל, ואין לו... בא אליו עצר רע, איזה תאווה, איזה בלבול, הוא נכנע אליה מהפחד. הוא לא יודע שיש לו כוח, הוא להתגבר על הכל. אז רבנו אומר, כל העניין הזה שאדם לא מתגבר על התאוות, הוא מחמת שטות, שאינו יודע מכוחו, הוא לא יודע כמה הוא גדול, הוא לא יודע מה זה החלק אלוקי שנמצא בו, שנקרא נשמה, הוא לא יודע איזה עוצמה, איזה כוח. כמו שהכוח אינסוף, הקדוש ברוך הוא כוח שברא את כל המציאות הזאת, אומרת הגמרא, שהקדוש ברוך הוא אומר, מה ענה, בורא, אלמה, במילולי, אף אתם כן. כמו שלי יש כוח, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור, ויאמר אלוקים יהיה אור, ויאמר אלוקים תדשי הארץ, ויאמר אלוקים נעשה אדם, וכולי, הכל בדיבור. ככה נתתי לכם את הכוח הזה של הדיבור, שעם הכוח הזה של הדיבור אתם יכולים לפעול בעולם, כוח של התפילה. אז רבנו אומר, אם היית יודע מה הכוח שיש לך, לא היית נכנע לכל מיני תאוות, לכל מיני בלבולים, לכל מיני מקרים שקורים בחיים שאדם כולו רועד מפחד, מה עומד להיות לו, הוא לא יודע איזה כוח יש לו להזיז את כל העולם בתפילה שלו. וזה עיקר פינת מוחין דקטנות, שעל ידי זה נופל לתאוות ניאוף שהוא כלל כל החטאים השם יצילנו. זהו נקרא מוחין דקטנות. מה זה מוח קטן? מוח של אדם שנייה מוח קטן. הוא לא מבין מה הוא. הוא לא מבין את הכוח שלו. זה נקרא שיש לו מוח קטן. דהיינו שנקטן מוחו ונחלש דעתו עד שאינו יודע מכוחו ונדמה לו שאי אפשר לו לעמוד כנגד התאווה הזאת, אז הוא נכנע אליה. זה השורש של התאווה ושל כל הכניעה שאדם נכנע. האדם לא יכול לסבול שמישהו חופר לו. כמו זבוב. זבוב הולך ובא, הולך ובא, לא עוזב אותך. וזה מעצבן את האדם. הזבוב לא צובט אותו ולא עוקץ אותו ולא כלום, אבל הוא מעצבן. עד שבן אדם הוא לא יכול לסבול את התרדה הזאת, ואז הוא עושה את התאווה. בא לו היצרה ומנדנד לו, תעשה, תעשה, תעשה, תעשה, עוד פעם בא לו במוח, תעשה, והוא די, עזוב אותי. לא בא לי, לא, תעשה, תעשה, והנדנוד הזה, בן אדם רוצה להתפטר מהנדנוד, והוא הולך לעשות. כי אין לו כוח, הוא לא יודע מה הכוח שלו, הוא לא יודע שהוא יכול להיות עקשן ולהתגבר על כל דבר ודבר. כי עיקר הגבורה הוא בלב, ומי שליבו חזק, יוכל להתגבר עצמו נגד כל התאוות שבעולם. כמו שראינו, כמה צדיקים וקשרים שעמדו בניסיונות גדולים, וכל זה על ידי חוכמתם ודעתם, שזה עיקר הכוח של איש הישראלי. כמו שכתוב, החוכמה תעוז לחכם. אין כוח יותר גדול בעולם מהכוח של המוח. ותחבולו תעשה מלחמה, החוכמה תעוז לחכם. וברוך השם, עם ישראל זה עם הספר, זה עם השכל. העם הכי חכם שבעולם. עם שמשחר התאהבותו עסק בתורה ולימוד. וזה עם חכם. והחוכמה זה כוח. עם הכוח של החוכמה אפשר להתגבר על הכל. ועל כן, חוכמה, אותיות כוח מה. אם מפצלים את המילה חוכמה לשתיים, זה יוצא... כוח מה? ועל כן, חוכמה אותיות כוח מה? כי המוחין הם מחיצות פרוסות בפני תאוות ניאוף. המוח של האדם
שהוא מוח טוב, יציב, חכם, זה כוח להתגבר על כל התאוות. רק שהעיקר שיאמין בכוחו, וידע באמונה שלמה שיש בכוח שכלו ומוחו, לעמוד נגד כל התאוות, אפילו נגד תאוות ניאוף, שהיא הכי קשה שבעולם. כי המוח והשכל הוא הנשמה, והנשמה של איש הישראלי, אפילו של הפחות שבפחותים, בוודאי היא יכולה לעמוד נגד כל העולם עם כל התאוות. כי אין זה דרך הענווה להקטין כוחו ולומר שאין לו נשמה גבוהה, כמו הצדיקים והקשרים. לפעמים האדם אומר, לא, אני לא כמו כולם, כמו הגדולים, אין לי כוח, אני לא מסוגל, אני לא נשמה גדולה. זה לא ענווה, רבנו אומר. זה קטנות המוחין, זה טיפשות, שבן אדם אומר דבר כזה, הוא פשוט מזלזל בקדוש ברוך הוא. כי הנשמה שלך זה הקדוש ברוך הוא, זה החלק אלוה ממעל. אתה אומר, לא, אני נשמה קטנה, אני לא שווה, אתה מזלזל ביצרן, בקדוש ברוך הוא. ורבן אומר, זה לא דרך הענבה. להפך, תגדיל את עצמך, תזכור שיש לך נשמה קדושה, חלק אלוה, ניצוץ אלוקי ממעל, שזה כל הכוח שבעולם נמצא בתוך הניצוץ הזה. ויש לך את הכוח להיות איש כשר, ולהתגבר על כל התאוות שבעולם, על כל המיניות, על כל המשברים של החיים, יש לך את הכוח הזה. כי ענווה כזו, שאדם אומר לו, אני לא שווה, אני לא כלום, זה לא ענווה. ענווה כזו היא אסורה והיא ענווה פסולה. ואין זה ענווה כלל, רק מוחין דקטנות, משבר, מוח קטן, שצריכים להתרחק מזה מאוד מאוד. כי על ידי זה נופלים לכל התאוות, בעיקר לתאוות ניאוף חס ושלום. למה תאוות ניאוף היא הכי קשה? כי היא פוגעת במוח. שאר התאוות יכולים להיות בכל מיני מקומות, תאוות אכילה, תאוות ממון, פוגעות בכל מיני מקומות. אבל תאוות ניאוף זה במוח. הפגיעה היא במוח. זה המקום הכי מסוכן לפגוע בו. המוח זה הדבר הכי עדין והכי יקר והכי חשוב. איך זה פוגע במוח? ברגע שאדם נתפס לו בלופ דמיון, הלך לו המוח. הוא כבר לא יכול לחשוב, הוא לא יכול לתפקד. כל היום מסתובב לו בראש אותה תאווה. עוברת לו מחשבה, חוזרת מחשבה, הולכת מחשבה, חוזרת מחשבה. ובמקום שאדם חושב שם כל האדם. אז זה דבר קשה מאוד. וכשזה הוא חושב על הדברים הרעים, מתפספים מזה כל הקליפות, כל הדמיונות, כל מיני פחדים, כל מיני דאגות, כי המוח נפגע, העיקר של האדם נפגע, זה הסכנה הכי גדולה. כשאדם נכנס לתאווה הזאת, אז המוח שלו נתפס בתאווה הזאת. הוא לא מפסיק לחשוב עליה, הוא לא מפסיק לדמיין. בכל סיטואציה שהוא נמצא, בכל מקום שהוא נמצא, לכל מקום שהוא הולך, היא מלווה אותו. כל הזמן תופסת לו את הראש. כל הזמן הוא חושב בכל מיני ציורים וכל מיני סיטואציות וכל מיני פוזות וכל מיני עניינים, כל הזמן בראש שלו. מסכן, כל המהות שלו הלכה. כי במקום איפה שאדם חושב שם כל המהות של האדם, אין לו כוח לחשוב, אין לו מוח לחשוב על דברים אחרים, על דברים טובים. הוא לא יכול להסתכל על הנוף וליהנות בנוף. כשהוא מסתכל על הנוף, הדמות שלה יושבת לו מסך בתוך המוח, כי זה חוזר לו כל הזמן בלופ. הוא לא יכול, הוא מדבר עם בן אדם, הוא לא יכול לדבר עם בן אדם, הוא לא מקשיב לו, הוא מקשיב ככה בערך. למה? עוד פעם, המוח לא יכול להיות מרוכז בדיבור של אותו אדם, הוא מבולבל, כל הזמן רצה לו התמונה בתוך הראש, הוא דבוק בה. זה הסכנה הגדולה של התאווה הזאת, שאנחנו מזכירים, אחרי כל פעם שמזכירים אותה, שאומרים שהשם יציל אותנו מהדבר הזה. רק אדרבה אומר רבנו, צריך כל אדם לומר לדעתו, שיש לו נשמה גבוהה מאוד, כי הנשמה של הפחות שבפחותים שבישראל, האדם הכי גרוע, גם כן גבוהה וקדושה מאוד מאוד. וצריך לומר בדעתו שאין לו, שאין נאה לו להיות כרוך אחר תאוות, לא מתאים לך. כן, בן של מלך, בן של מלך הוא ייכנס לתוך פח זבל לתיד לחטט שמה, לא מתאים לו. אבל יש כאלה אנשים שמרגישים את עצמם שהם בזויים, והם מסוגלים ללכת להיכנס לתוך פחים ולאסוף שם כל מיני דברים. אבל בן מלך לא יעשה את זה. אז הבן אומר, תחשוב על זה. לא ראוי לך אתה להיכנס למקומות המתונפים האלה. אתה בן מלך, אתה נשמה גבוהה. אתה חלק אלוה ממעל.
קדוש, איפה, מה יש לך לעשות בתוך המקומות המתונפים האלה? צריך לומר את זה בדעתו, שלא נאה לו להיות כרוך אחרי תאוות, מכל שכן לעבור איזה עבירה, כמו שכתוב, ויגבל ליבו בדרכי השם, תהיה בעל גאווה. זה נקרא גאווה דקדושה. פה מותר לך להיות בעל גאווה. אני בן של מלך, ואני לא יוריד את עצמי למקומות האלה. מי שרוצה שילך, יעשה מה שהוא רוצה. אני בן מלך. אני לא מוכן להיכנס לפחים, להפש שם. זה גאווה. זה ויגבל ליבו בדרכי השם, שצריכים להגביה ליבו בדרכי השם, להתגאות, ולדע כי כל העם ישראל בשורשו רחוק מעבירות מאוד מאוד. וכל העם מישראל הוא בעל כוח גדול לעמוד נגד כל העולם עם כל התאוות, רק העיקר שיזכה לדע מכוחו כנ"ל.

ומחמת שהסיטרא אחרא עורבת מאוד על האדם, כן, הסיטרא אחרא זה בארמית הצד האחר, הצד האחר. יש לנו הצד של הקדושה, זה כל הדברים הטובים, השמחה, האמונה, הביטחון, האהבה, כל הצד החיובי שבחיים קוראים לו סיטרא דקדושה. לעומת זאת יש הסיטרא אחרא, זה הצד האחר, הצד השני ההפוך. אז היא עורבת מאוד על האדם, וכל מה שאדם עובר עבירה יותר, היא יונקת ממנו כוח, ובולעת אותו יותר. מה היא בולעת? היא בולעת את האנרגיה שלו, את המוח שלו. כי בן אדם, כל פעולה שאדם עושה, סתם פעולה אפילו, יש שם השתתפות של המוח. לא יכולה להיות פעולה בלי מוח, לא יכול להיות דיבור שלא יצא מהמוח. המוח הוא המלך, הוא מעביר את הפקודות. אז יש פה איזו אנרגיה, אנרגיה שיוצאת מהמוח כדי להוציא לפועל את הדבר. כשאדם חס ושלום הולך לעשות עבירה, אז יש פה אנרגיה שיצאה מהמוח שלו והתבזבזה לו. לאן היא הלכה? היא הלכה לסיטרא אחרא, היא בלעה לו את המוח, את החלק מהמוח שהושקע באותו עניין. היא בלעה לו את זה. אותו דבר כשאדם לומד תורה. כשאדם לומד תורה, גם כן המוח שלו מושקע בתורה. כאילו במרכאות הוא איבד אנרגיה מהמוח לתוך האותיות של התורה. אבל התורה מחזירה לו כפל כפליים. היא מאירה לו שכל בחזרה, שלא רק שזה משלים לו את מה שהוא הפסיד כביכול, אלא משלים לו יותר ויותר. זה הרבע. הוא השקיע קצת אנרגיה, נאמר, בלימוד התורה, והוא מקבל מהתורה כוח ועוצמה וחוכמה הזרה, שאז המוח שלו הולך ומתפתח. המוח זה הנשמה, אז הנשמה שלו הולכת וגדלה. אבל כשהוא הולך ומשקיע את המוח, חס ושלום, בעבירה, היא בלעה את העבירה והיא קיבלה כוח להילחם בו. העבירה, הסיטרא אחרא, ברגע שהוא השקיע את האנרגיה של המוח שלו בעבירה, היא קיבלה את הכוח, בלעה את זה, והיא משתמשת עכשיו עם האנרגיה הזאת נגדו. איך היא משתמשת נגדו? היא מתלבשת לו לתוך המוח, והיא מכניסה לו מחשבות רעות במוח. דאגות, צרות, פחדים, הכל, כל הסיטרא אחרא, כל הצד השלילי, לוקחת לו את השמחה, מכניסה לו עצבות. כל זה היא משתמשת עם אותו כוח שהשקעת אצלה. היא בולעת את זה והיא משתמשת עם זה נגדו. ועל כן לפעמים הסיטרא אחרא בולעת את האדם כל כך עד שמגעת לעצם פנימיות קדושת יהדותו. תזכרו, תחילת השיחה רבנו שאל שאלה ועכשיו הוא מתרץ אותה. כל זה היה הקדמה לעניין. הוא שאל שאלה, איך יכול להיות אדם רשע כל כך, שעשה כל כך הרבה דברים רעים, פתאום חוזר בתשובה? מה זה לחזור בתשובה? לחזור בתשובה זה לברוח מהסיטרא אחרא. האדם שלפני שהוא חוזר בתשובה הוא שבוי. הוא שבוי בסיטרא אחרא, הוא שבוי בתאוות, הוא שבוי בבלבולים, הוא שבוי בדאגות. הוא שבוי שם בתוך עולם כזה. אז הוא רוצה עכשיו לברוח ממנה. מהסיטרא אחרא, לשוב בתשובה זה לשוב לצד הקדושה, לצד הקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך לברוח מכל הדבר הזה. אז רבנו שואל, איך קורה דבר כזה שהוא הצליח לברוח? עכשיו רבנו מתרץ את זה. רבנו אומר, ברגע שאדם עושה עבירה חס ושלום, אז האנרגיה של המוח שלו, חלקים מהמוח שלו נופלים לתוך העבירה, לתוך הסיטרא אחרא, היא בולעת את זה. וכמובן אמרנו שהיא משתמשת בזה נגדו. אבל לפעמים הסיטרא אחרא בולעת מהנשמה שלו, מהשכל שלו, חתיכה גדולה. והיא לא יכולה לבלוע חתיכה כזאת של קדושה מהשכל שלו, והיא נחנקת. ואז היא מתחילה להקיא. עומד לה בבית הבליעה שלה. המוח הזה, השכל, האנרגיה שהיא לקחה מאותו אדם, הפילה אותו לעבירה גדולה, גדולה, גדולה, בבת אחת, והעבירה הגדולה הגדולה הזאת, היא לקחה ממנו חתיכה גדולה מהשכל שלו, והיא רוצה לבלוע את זה, והיא נחנקת ומקיעה. וכשהיא מקיעה, היא מקיעה את מה שהיא לקחה עכשיו, והיא מקיעה את כל מה שהיא גזלה ממנו, את כל האנרגיה שהיא גזלה ממנו במשך כל השנים. וכשהיא מקיעה את זה, חוזר לו כל השכל, וזה מה שמחזיר אותו בתשובה. זה התשובה לשאלה, איך קורה שהאדם
שהוא רשע גמור, פתאום חוזר בתשובה. רבנו אומר, חוזר בתשובה בגלל שהוא עשה עבירה גדולה, גדולה, שעד היום לא עשה אותה. והעבירה הגדולה, הגדולה הזאת, היא חנקה את השטרה אחרה, והיא פלטה כל החוצה. זה הדיבור של רבנו, נקרא את זה. ומחמת שהסטרה אחרה עורבת מאוד על האדם, וכל מה שהאדם עובר עבירה יותר, יונקת ממנו הסטרה אחרה יותר, הוא בולעת אותו יותר, השם יצילנו. על כן לפעמים הסטרה אחרה בולעת את האדם כל כך, עד שמגעת לעצם פנימיות קדושת יהדותו. והיא מתחזקת ומתגברת לבלוע גם את הנקודה הזאת של היהדות, הפנימית הפנימית של האדם, ומביאה אותו לידי עבירה גדולה, כדי לבלוע אותו לגמרי. אבל תכף כשהוא רוצה לבלוע את עצם פנימיות קדושת יהדותו, אז זאת הנקודה עומדת לסטרה אחרה בבית הבליעה שלה, כי זאת הנקודה של הפנימיות קדושה של כל יהודי, היא בעל כוח גדול, ועל כן אי אפשר לסטרה אחרה לבלוע אותה. את היהודי היא לא יכולה לבלוע, היא יכולה להוריד אותו, להוריד אותו, להוריד אותו לעבירות דורות, עד שהיא תביא אותו לנקודה האחרונה, שם כבר היהודי לא יכול לסבול את זה, שעומדים לעקור אותו לגמרי מהיהדות, אז הוא חוזר בתשובה. ואיך זה קורה? אך גם זאת הנקודה טובה עומדת לסטרה אחרה בבית הבליעה שלה, עד שהיא מוכרחת ליתן הקאות, להקיא ולהוציא כל הקדושות שבעלה מזאת הנשמה. ומזה בא מה שלפעמים האדם מתעורר בתשובה אחר כמה עבירות. כי לפעמים העבירה מביאה את האדם לתשובה. היינו על ידי שנלכד באיזה עבירה גדולה, על ידי זה נתמרמר ליבו, ונתעורר בתשובה איך כל הקדושה שלו יהודי מרגיש את החיסרון הזה, כאילו קחו ממני, תפילו אותי, תפילו אותי עד הנקודה הזאת, פה אני כבר לא מוותר, לקחת את כל היהדות שלי, זה אני לא מוכן. עד שנעשה בעל תשובה גמור, וכל זה מחמת התגברות הנקודה שלו, שהיא באמת נקודה של כוח גדול, כשהיא רואה שסטרה אחר רוצה לבלוע אותה לגמרי, אז מתגברת כנגדה עד שמוכחת ליתן הקאות ולהחזיר את כל הקדושות שבעלה ממנו עד היום.

בוודאי אין שום אדם יכול לסמוך על זה, נגיד, אם זה ככה, נו יאללה, בוא נתחיל לעשות עבירות בסריה, אחת אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה, עד שנחנוק את הסטרה הרע, אי אפשר לסמוך על זה, אומר רבי הנום, כי אומר, אתה והשוב, אתה והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, הוא מסתכן בצלילה שאין ממנה תקומה, כי לפעמים, להתגבר את הסטרה אחרה כל כך עד שבוא להעט אותו לגמרי באמת. כמו שמצינו כמה וכמה רשעים שלא שבו בתשובה, וגם בסוף נחרטו ונעבדו לגמרי השם אצלנו. כי זה סטרי דרכי הבחירה, זה סוד הבחירה שאין שום אדם יכול לעמוד עליהם. פה רבנו אומר, אם קרה מה שקרה, תתחזק, אבל אל תהיה מתנדב. להתנדף, לרדת לתוך הלוע של הסזרה הרע כדי להוציא משם קדושות, זה סיכון שאתה לא יודע מה היו התוצאות. ודאי, צריכים להיות בורח מן העבירה בתכלית הבריאה. אך אחרי שכבר עבר מה שעבר, צריך לדע ולהאמין שאין שום ייאוש בעולם כלל. בגלל זה סיפרתי לך, אומר רבנו, את כל זה. שאפילו שאתה נופל ונופל ונופל, אל תתייאש. יש מצב שפתאום היא תחנק הסטרה הרע ותפלוט אותך החוצה ואתה תחזור בתשובה. ואפילו אם כבר רצה להתגבר אלפים פעמים להיות איש כשר ולא עלתה בידו ונפל למה שנפל, ואפילו אם נפל לעבירות גמורות וחמורות חס ושלום, אבל פי כן עדיין יש לו תקווה כל עוד נשמתו בו. והעיקר הוא אמונה, שיהיה לו אמונה שלמה בשם יתברך. נכון, הוא עושה דברים לא טובים, הוא נופל בעבירות, נופל במקומות המתונפים, בסדר. אבל תיפול עם האמונה. אל תאבד את האמונה. אל תזרוק את האמונה בגלל שאתה במקומות האלה. אם האמונה זה הקדוש ברוך הוא. לך עם הקדוש ברוך הוא לאותם מקומות. אתה נמצא במקומות האלה, המסוכנים, המתונפים והקשים. אז מה עכשיו, תעזוב את הקדוש ברוך הוא? זה התמיכה, זה הדבר שאתה יכול להתחזק בו ולהזיק אותו, ושזה יכול להוציא אותך מכל מקום. קדוש ברוך הוא. אז אתה עכשיו נמצא במקומות האלה, בכל צרתם לא צר, קדוש ברוך הוא בצער יותר גדול ממך. כשאתה נמצא במקומות האלה, הבן שלו נמצא במקומות הכי קשים. אז הקדוש ברוך הוא בוודאי בצער גדול ומלווה אותו. רק אתה תזרוק אותו מעליך, תמשיך להאמין גם במקומות הכי מתונפים, גם באיפה שאתה נמצא, תמשיך עם האמונה. ריבונו של עולם, אני מאמין, אתה מוביל אותי. אתה לוקח אותי, אני מבקש ממך השם, אני לא יודע מה אני עושה פה, תעזור לי. אני יודע שזה המקום הלא טוב, אבל אני יודע שאתה מוביל ואתה המלך ואתה שולט בכל. ללכת עם האמונה בכל מקום. ורבנו אומר בתורה י"ב בחלק ב' שהוא יצעק מתוך המקום הזה, איה מקום כבודו השם, איפה אתה, לא רואים אותך פה, אני יודע שאתה פה בתוך החושך, בתוך המקומות שאני נמצא בהם, אני יודע שאתה פה, איה, איה מקום כבודו, איפה אתה? רבנו אומר, הצעקה הזאת תרים אותו למדרגה שנקראת איה עשה לעולה, מדרגה של אברהם אבינו.

כל אחד נזרק לתוך הים הזה, תינוק נולד לתוך הים הזה, לא יודע ממינו משמאלו. העולם הזה כבר קיים אלפי שנים, והוא נזרק אליו ככה, לא יודע מה עושים, לאן הולכים. מה הוא עושה, הולך לשאול את הגדולים, הגדולים אומרים לו, גם אנחנו לא יודעים. גם אותנו זרקו לפה. מי שלומד תורה, הצדיקים שעסקו בתורה, התגלו להם כאלה סודות, כאלה דברים, כאלה הסברים, כאלה עצות, איך לעבור את הים הסוער הזה. אז ברוך השם שיש לנו את הצדיקים שאנחנו יכולים לגשת אליהם, ללמוד בספרים שלהם. ורבנו פה אומר שאם יש לו צדיק שהוא יכול לשפוך את שיחו, לבוא לפניו, להתוודות לפניו, לספר לו, שייתן לו עצות, זה דבר נפלא. אבל העיקר שישפוך שיחו לפני השם יתברך. שיגלה לו מי זה הצדיק האמת. זאת אומרת, צדיקי האמת, יש ברוך השם הרבה צדיקי האמת, אנשים אמיתיים. צדיק האמת זה איש אמיתי, שבאמת אין לו שום אינטרס, לא רוצה כבוד, ולא רוצה ממך כסף, ולא רוצה ממך שום דבר, רוצה רק לעשות חסד, רק מצד אהבה. יש אנשים כאלה שנולדו אמיתיים, אנשים שנולדו או שעבדו על עצמם לתקן את עצמם כדי להיות באמת אנשים טובים, אנשים אמיתיים, הם נקראים צדיק האמת. אז שיגלה לו השם אנשים כאלה כדי שיזכה על ידם לאמונה שלמה, ואז בוודאי יש לו תקווה לעולם, יהיה איך שיהיה, כי עיקר הכוח לעמוד נגד היצר הרע הוא על ידי אמונה, שהוא כלל ועיקר כל התורה כולה.

רבנו, אפילו כשאדם בגלות, בגשמיות וברוחניות, ואפילו אם נפל חד ושלום עד אין תכלית, גם שם השם יתברך מצמצם את עצמו ומסתיר את עצמו בדרכי נפלאותיו העצומים. הוא מזכיר אותו בכל פעם בכמה וכמה רמזים שונים, בכל יום ובכל מקום, כדי שישוב אליו. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מצפה לבנים שלו שיחזרו אליו. אז אפילו שאדם נפל בגלות, בגשמיות, ברוחניות, בכל מקום שהוא נמצא, אפילו נפל עד אין תכלית, המקום הכי נמוך שבעולם, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא, רק הוא מסתתר שם, במקומות המתונפים, הקדוש ברוך הוא לא כבודו לגלות את עצמו שהוא נמצא גם במקומות האלה, לכן שם הוא מוסתר. ואז, אם הוא לא מתייאש, הוא מבין איך שקדוש ברוך הוא מרמז לו, איך לחזור, לצאת משם, מושיט לו יד, אז מתאפך הכל לטובה. שדווקא על ידי התגברות הרע עין והבעל דבר והסתרה הרע, כן, הרע עין והסתרה הרע והמחשבות הרעות, כל הסתרה הרע שבאה עליו, שמתגברת עליו, על ידי זה להתמעט ונצטמצם האור מאוד, האור של השם, לא רואים אותו שם בגלל ההתגברות של הסתרה הרע. על ידי זה דייקה הגיעה טובה גדולה, שיכולים הצדיקים הגדולים להגביה ולהעלות גם הנופלים והירודים מאוד מאוד. לא הבנתי את הקטע הזה, נחזור עוד פעם. אפילו כשאדם בגלות, בגשמיות וברוחניות, אפילו אם נפל חס ושלום עד שאין תכלית, גם שם השם יתברך מצמצם את עצמו ומסתיר את עצמו בדרכי נפלאותיו העצומים, הוא מזכיר אותו בכל פעם, בכמה וכמה רמזים שונים, בכל יום ובכל מקום, כדי שישוב אליו. ואז מתהפך הכל לטובה. על ידי זה שהקדוש ברוך הוא מזכיר לו בכל פעם את עצמו, מזכיר לו שאני נמצא איתך. שדי כאן, על ידי התגברות הרע עין והבעל דבר והסתרה הרע, שעל ידי זה נתמעט ונצטמצם האור מאוד, על ידי זה דייקה הגיעה טובה גדולה, שיכולים הצדיקים הגדולים להגביה ולהעלות גם הנופלים והירודים מאוד מאוד. נמשיך, לא הבנתי. כי על ידי שנסתר האור כל כך, על ידי ריבוי הצמצומים, עד שהיה קשה להשיג ולהבין הרמזים, והצדיקים בריבוי הגיעתם במסירות נפש זכו להשיג האור מתוך תוקף ההסתרות, על ידי זה זכו להשגות גדולות, עד שבעוצם חוכמתם הם מלבישים לנו האור בצמצומים לפלאים, באופן שגם כל אחד במקומו יוכל להגיע לו הרמזים ועצות והתעוררות בכל מקום שהוא, להוז את עצמו והשם יתברך תמיד, כי האלם הוא בשביל הגילוי כמובן בכתבי האריזל. אנו, כל מה שמעלימים ומצמצמים האור בצמצומים רבים יותר, הכל מתהפך לטובה על ידי גדולי הצדיקים. כי די כי על ידי זה הם מגלים ומאירים לישראל אור השם יתברך. על ידי מה? על ידי החושך שנופל כל אחד מישראל למקומות כאלה, על ידי זה הם מגלים, מתגלה כמה החסד של השם יתברך שהוא יכול להוציא מכל המקומות. שנוכל לדע ולזכור אותו יתברך בכל מקום שהוא. זה בחינת אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. כמה שהוא מתמעט יותר, כל מה שמעטים מצמצמים האור במיעוט אחר מיעוט, זאת אומרת האור, אור השם, מתכסה לאדם במקומות אלה שהוא מתרחק, הכל כדי לרבות. כדי שבשביל, כדי, הכל הוא רק בשביל לרבות האור, להגדילו ולהעירו. בלב ישראל על ידי זה די קם. באופן כללי מה שאומר פה רבי נתן, שהמצבים האלה שקורים לנו, שאנחנו נופלים למקומות הנמוכים, הנמוכים, הנמוכים, הם הביאו את הצדיקים לקלוט את אחת המידות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו מתוך המציאות, מתוך כל מה שקורה במציאות.
אז על ידי הדבר הזה שנופלים למקומות האלה, הצדיקים לומדים ומבינים מתוך זה את החסד של הקדוש ברוך הוא, שדווקא על ידי הצמצום של האור והנפילות למקומות האלה, מגלים את החסד של הקדוש ברוך הוא, שלא היה מתגלה החסד הזה, אילו לא היו נפילות כאלה למקומות כאלה, לא היינו יודעים שיש לקדוש ברוך הוא חסד כזה גדול, שגם אם האדם נפל למקומות הכי מטונפים שבעולם, גם משם הוא מקבל אותו ומחזיר אותו אליו.

כשהאדם עולה מדרגה לדרגה בעבודת השם, זה בחינת בריאה חדשה. כי נעשה בריאה חדשה ממש. בבחינת, אני היום ילדתיך. אני אמר על האדם כשנעשה בר מצווה. דהיינו, בן 13 שנה שהתאהב במצוות, כמבואר בזוהר הקדוש. כל מדרגה שאדם עולה, אז הנשמה שלו גודלת. כל מדרגה שהוא עולה, קיבל עוד שכל, למד, התפתח, תיקן את המידות שלו, השתפר במשהו, אז הוא קיבל שכל חדש. כי את השכל מקבלים, שכל האמיתי, מקבלים על ידי תיקון המידות, ומדבר מתנה. כשאדם שם את עצמו כמדבר לדוש, הוא מקבל את התורה, את השכל, במתנה. אז כמה שאדם מתקן את המידות שלו יותר, במילים פשוטות, נהיה יותר בן אדם, יותר מתנהג יפה, יותר מתייחס לבריות, יותר אוהב, פחות כועס, כל המידות הטובות שאנחנו צריכים, התורה מצווה עלינו לתקן את עצמנו, אז הוא זוכה לשכל חדש. שכל חדש זה בריאה חדשה. כל פעם, פעם היה לו שכל ברמה כזאת, עכשיו שכל ברמה כזאת זה לידה. הוא הולד להיות אדם חדש, עם שכל חדש. אז נעשה בריאה חדשה ממש. וזה מה שכתוב בפסוק, אני היום ילדתיך. זה הפסוק, הזוהר אומר, נאמר על הילד שמגיע לגיל 13. למה בגיל 13 הקדוש ברוך אומר לו, אני היום ילדתיך, נעשית עכשיו, נולדת עכשיו, נעשית בן אדם חדש, למה? כי קיבל שכל של גיל 13, שזה השכל שהוא כבר הופך להיות בוגר, שאז הוא מתחייב במצוות. כמו כן, ובכל עת, שאדם מקדש ומתאר עצמו, ומקבל על עצמו עול עבודת השם יתברך ביותר, אז נאמר עליו גם כן, אני היום ילדתיך, כי נעשה בריאה חדשה ממש. ועל כן, קודם שזוכה לזה לעלות מדרגה לדרגה שיהיה נעשה בריאה חדשה, קודם לזה צריך שיהיה ירידה, שהוא תכלית העלייה. צריך לדעת את זה, זה כלל. אין מצב שאדם יעלה בלי שתהיה קודם כל ירידה. אין מצב. אם בן אדם הולך במדבר בדרך ישרה, אז אין, לא ירידות ולא עליות. הכל סטטי, יבש, בלי טעם. החיים בנויים מירידות ועליות. אז זה בכל תחום. רק האדם נכנס לבעלה. כשהוא בירידה, הוא נכנס לבעלה והוא מתחיל לעשות שטויות ומפיל את עצמו לגמרי בגלל הבעלה שלו. למה הוא נבהל? כי הוא חושב שהוא קרה לו איזה משהו. הוא לא מבין שלא קרה לו כלום. זה המסלול. ככה זה הדרך. הדרך בחיים זה ירידה ועלייה. וזה בכל תחום. בבית. יש תקופה של עלייה בין בני הזוג, אהבה פורחת, הכל בסדר, ויש פתאום תקופה של ירידה שכבר קצת משתנה. בתקופה של הירידה מתחיל הבעיות. מתחיל עם המריבות, ומתחיל עם הסכסוכים, וחס שלום, גם הפיצוצים קורים בתקופה הזאת. אם האדם יש לו קצת שכל, אתה בירידה כי אתה בדרך לעלייה, אז תהיה רגוע, אל תיבהל, לעשות שינויים, ישר שינויים דרסטיים, לברוח מהירידה, אין למה לברוח מהירידה, אתה צריך לעבור אותה. לעבור את הירידה לאט לאט ולטפס לכיוון העלייה. אז כשאדם רגוע ומיושב בדעתו בתקופה של הירידה, אז יופי, חכה בסבלנות, יגמר הסיבוב, כמו הירח, היא מגיעה למילוי גמור, שלמה, אחרי זה מתחילה להתמעט, להתמעט, גומרת את הסיבוב, עוד פעם נהיית אפס, ומתחילה לצמוח עוד פעם, ככה זה כל דבר בחיים. עד שכתוב, עד שהיה אור הלבנה כאור החמה. לעתיד לבוא, יהיה מצב כבר שיהיו למעלה למעלה, בלי צורך של ירידה לפני העלייה. שיהיה אור הלבנה כאור החמה. לעתיד לבוא. אבל בינתיים זה המסלול. וגם בעסקים קורה דבר כזה. בן אדם יש לו תקופה בעסק שלו קצת ירידה, הוא נבהל. הוא נבהל, הוא מתחיל לעשות שטויות. או שהוא הולך לפתוח עוד עסק, או שהוא הולך לעשות איזה משהו. ואז הנפילה, נפילה רצינית. יש ירידה, שב בשקט, תרגע, תלך קצת אחורה, תצמצם, תן לתקופה לעבור, עוד פעם הגלגל יסתובב,
זה כל תחום בחיים. בעבודת השם גם כן, אדם לומד תורה, לאט לאט ככה המוח שלו מתפתח, והכל מאיר לו, ופתאום יש תקופה, ביטולה וקיומה, שהמוחים נהיים קצת ברידה, סתומים, הוא כבר לא מבין כל כך את הדברים, ואז הוא מתחיל להתבלבל, ומתחיל לפחד, אין מה לפחד. רבנו אומר, אתה לא יכול ללמוד עכשיו, תקרא תהילים, אתה לא יכול תהילים, תעשה דבודדות, אתה לא יכול לזה, תלך תטייל, לך תדבר שיחות חולין עם אנשים, תפקח את דעתך, אל תיבהל מהמציאות. המציאות היא מה זה מסודרת, מה זה מתוקתקת, בדיוק, בגאונות שאי אפשר לתאר, איך הקדוש ברוך הוא סידר את העולם, מסודר עשר, רק אתה לא נראה לך שזה, לא נראה לנו שככה זה טוב, לא נראה לנו שהוא יודע לנהל את העולם. אנחנו רוצים לשנות לפי הראש שלנו, מה שמתאים לנו. וזה בחינת, אומר רבנו, מה שמאמר חזל, צדיקים תחילתם איסורים וסופם שלווה, כי האיסורים באים מהצמצום שקודם לבריאה. וזה בחינת כל המניעות והעיכובים והירידות שיש לאדם קודם שזוכה לעשות איזה מצווה או דבר שבקדושה. כי בכל דבר שבקדושה בוראים עולמות כידוע. שכל חדש בוראים על ידי המעשים של האדם. הוא בורא מציאות חדשה. המציאות הזאת היא עטופה עם רוחניות. כי כל דבר גשמי לא יכול להיות קיים אם אין בו נפש רוחנית. שאדם עושה דברים שבקדושה, הוא בורא עולמות, זה נקרא עולמות, כל פריט בבריאה הוא נקרא עולם. על כן, צריך שיהיה צמצום קודם, זה פינת המניעות הקודמים לדבר שבקדושה, כמו שראינו בבריאת העולם, שהיה קודם כל חושך, אחר כך, ויאמר אלוקים, יהיה.

בתחילה, כשאדם מתחיל לעבוד את השם יתברך, ואזי הולך לו על פי רוב כסדר קצת. כן, כשאדם מתחיל, יופי, זורם טוב. הוא מתפלל ולומד ועוסק בעבודת השם, הכל הולך לו יפה כסדר. זה פינת שחרית, שהוא פינת חסד בבוקר. זה זמן של חסד, ואז כל סדר התפילה בעריכות, קורבנות, כתורת וכולי, קריאת שמע, תפילה, הכל זורם יפה, וגם אז הוא מרבה בעבודת השם, כל אחד לפי בחינתו. אבל, על פי רוב, אחר כך נופל מעבודתו, כל אדם, הוא מתחיל השם יתברך לנסות אותו, הוא מתגרה בו הבעל דבר כידוע, בכל מי שרוצה להיכנס בעבודת השם. ואז עיקר הניסיון של האדם, כן, בירידה, שהקדוש ברוך הוא כבר מסלק ממנו את האור, את ההתלהבות, את הקלות שהכל זורם לו בקלות, הכל מתחיל להיות קשה, ועכשיו זה הניסיון. אתה באמת רוצה? או שאתה רק שנוח לך וזורם, אתה הולך על הדבר הזה. עכשיו זה לא סתם ניסיון, הניסיון הוא לא בשביל סתם בדיקה. הניסיון הוא כדי לנסה את האדם. כשמביאים לו דברים קשים, הוא צריך להילחם ולשבור אותם, אז כבר הזכרנו בתחילת השיחה, שאדם שובר את הטבע. כי כל הדברים הקשים שאנחנו צריכים להילחם בהם, הם טבעיים. הם בטבע שלנו, נולדנו עם הדברים האלה, התאווה הזאת והתאווה הזאת. כל אחד בעניין שלו, זה הוא נולד עם זה, זה הטבע שלו, מוטבע בו. עכשיו, כל אחד צריך לעלות מעל הטבע. כדי לעלות מעל הטבע, צריך לנצח את הטבע. אז זהו, אז בהתחלה הקדוש ברוך הוא עוזר לו. והכל הולך לו כסדר, וזורם לו, מתפלל, והכל הולך יפה. יש סיוע מלמעלה, והוא מתגבר על הטבעים שלו בקלות. אז בסדר, אז הוא לא שבר את הטבע שלו. הוא רק ככה דילג מעליו, ריחף מעל הטבע שלו. אחרי זה הקדוש ברוך הוא מכניס אותו למציאות, לטבע. עכשיו אתה בעצמך תתגבר על הטבע, ואז אתה זוכה לעלות מעל הטבע. אם ניצחת את הטבע שלך, אתה שולט על הטבע. אם אתה שולט על הטבע של עצמך, אתה יכול לשלוט על הטבע של כל העולם. כבר אמרנו, משה רבנו שלט על הטבע, בתפילות שלו הוא פתח את הים, בתפילות שלו הוא עשה 10 ניסים במצרים, כי הוא שלט על הטבע, כי משה שלט קודם כל על עצמו. סופר, זה, אם זכור לי נכון, זה מופיע במשניות, בפירוש של תפארת ישראל, נדמה לי הפירוש נקרא, מספר שמה שאחרי, שהייתה, ישראל יצאו ממצרים, אז כל העיתונות בכל העולם סיפרה את הסיפור הזה, זה לא דבר פשוט. בכל מקום בעולם סיפרו שעם שלם הצליח לצאת מהאימפריה הזאת. מצרים הייתה אימפריה ששלטה על כל העולם. ועם שלם יצא משם בזכות איזה מנהיג שקראו לו משה, כל העולם שמע על זה. אז אחד מהמדינות, היה איזה מלך שהוא אמר, שמע, זה לעשות דבר כזה, זה לא בן אדם פשוט. מעניין מי זה, מי זה האדם הזה שהצליח להוציא עם שלם, להוציא אותם ממצרים. אז הוא ביקש מהשרים שלו שילכו, חפשו את האדם הזה, את משה, יפגשו אותו, ויתרו על קנקנו, מי זה, מה הוא, מי הוא. והלך אחד החכמים שלו, והוא ליווה אותו אחד מהציירים של המלך, שיודע לצייר דמויות טוב, זה, כי הוא רצה שהוא יביא לו את הפרצוף של משה, איך הוא נראה גם. אז הם הלכו ופגשו את משה, וציירו אותו, והוא הביא את הציור למלך. המלך הביא את זה לחכמי הפרצוף, הסתכלו על הציור, אמר להם, נו, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? מה האופי של הבן אדם הזה? אמרו לו, זה פרצוף של רשע. זה פרצוף של נואף. זה פרצוף של כעסם, זה פרצוף של איזה דברים אמרו על משה. וואי, מה זה? זה האדם הזה? זה האדם הזה שעשה את כל הסיפור? אז הוא מספר שמה שהם לא טעו. הם אמרו בדיוק מי היה משה. רק המשה
יתגבר על הטבע שלו. הוא נולד כזה. הוא נולד עם כל הדברים האלה. משה התגבר על הכעס. משה ניצח את מידת הגאווה שלו עד שהתורה מספרת עליו, האיש משה ענב מכל האדם. הוא התגבר על כל הדברים הרעים שלו, ניצח אותם לגמרי, ניצח את הטבע, עלה מעל הטבע. בכוח זה היה לו כוח לשלוט על הטבע. אז אומר פה רבנו, אז בתחילה הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוחות להתגבר, אחרי זה עוזב אותו, תתחיל עכשיו אתה לנצח את הטבע שלך. ועל פי רוב, אחר כך נופל מעבודתו, מתחיל השם יתברך לנסות אותו, מתגרה בו הבעל דבר כידוע לכל מי שרוצה להיכנס בעבודת השם, ואז עיקר הניסיון של האדם, ואז צריכים התחזקות גדול מאוד, בלי שהוא עובר ערך ומספר, להתחזק. בכל פעם בעבודתו יתברך לי, בלי ליפול משום דבר שבא, לא ליפול, לא ליפול הכוונה, לא ליפול לייאוש, לא ליפול, לא להרים ידיים. כמו שהזוהר אומר, מה נצח, מה נדחיד, מה נקרבה בידי. מי מנצח את המלחמה? החייל שלא עוזב את הנשק, לא זורק את הנשק. אפילו שהוא נפל, אפילו שהוא נפצע, אפילו הוא ממשיך להחזיק את הנשק. מי מנצח? מי שמחזיק את כלי הקרב ביד שלו, אומר הזוהר. זאת אומרת, לא משנה מה עובר על האדם, תמיד תעסיק את הקדוש ברוך הוא, תמיד תעסיק את הביטחון, את האמונה, את התקווה, יהיה בסדר. זה נקרא שהוא לא נפל. זה שהוא נופל למה שהוא נופל, זה לא נקרא נפילה, כל עוד שהוא לא נפל בלב שלו, בייאוש. אז עדיין הוא נקרא יציב. והעיקר שצריך להתגבר כנגד בחינת מוחין דקטנות, המוח הקטן שמתקיף אותו, שאתה לא שווה ואין לך כוח, ומי אתה שתנצח, זה מוחין דקטנות, על זה תתגבר, שלא יביא לך את הייאוש מתוך המוח שלך, שם זה בעיה גדולה. זה מוחין דקטנות, שמתגברים אז על האדם ורוצים להפילו בדעתו, כאילו אין לו עוד תקווה, או למונעו מתפילה בכוונה ושמחה וכיוצא בזה. וכל זה הוא פינת צהריים. כן, בבוקר אמרנו מנחה, בבוקר סליחה, זה האור של השם שמאיר לך, והכל רץ לך, אחרי זה אתה מגיע למצב של צהריים, שעכשיו זורקים אותך לשטח, עכשיו תתמודד לבד, תתגבר על הטבע, תעלה מעל הטבע, זה נקרא זמן המנחה, שאז עיקר אחיזת המוחין דקטנות, וצריך לקיים מאמר רבותינו, זה לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, היינו שאז צריכים להיזהר ביותר, להתחזק בתפילה, בעבודת השם, בתקופה הזאת שאדם בירידה, שישתדל להתחזק בתפילה כמה שהוא יכול, עבודת השם, ולא ייפול משום דבר שבעולם, לא יאבד את התקווה, רק ידע ויאמין מדברי הצדיקים האמיתיים שצעקו בקול גדול וחזק, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. למה אין ייאוש? כי לגדולתו יתברך אין חקר. אין סוף לכוח של הקדוש ברוך הוא ולרחמים של הקדוש ברוך הוא ולחסד של הקדוש ברוך הוא. לכן בגודל רחמה מתברך ויכול להפוך הכל לגמרי מרע לטוב, מעוונות לזכויות על ידי תשובה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כמו כן, בכלל חיי האדם שימי חייו נקראים יום, ומיטתו והסתלקותו נקרא לילה. וחושך, כמו שנאמר, עד אשר לא תחשך השמש. ועל כן, אחר חצי ימיו, הוא בחינת צהריים, זמן המנחה. ועל פי רוב, אז די כמתגבר הבעל דבר והניסיונות על האדם, בתקופה הזאת שנקראת צהריים.

שלום שלום, מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר, וחג סוכות שמח על כולנו, בעזרת השם יתברך, שנתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, שנזכה לשבת בצילה דהמנותא, שכמה צריכים את זה בזמן הזה, הרבה אמונה צריך בזמן הזה, בעזרת השם יתברך. אז אנחנו רוצים לאחל לכם פה, מאולפני רדיו ברסלב, כל הנחל, חג סוכות שמח וישועות גדולות עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. המשך הזנה עריבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

וברכה בחסדי שמיים בספר הנפלא ליקוטי עצות באות אמת ואמונה בסימן כ"ז. רבי נתן מלמד אותנו ככה: על ידי אמונה נפתחים שערי הקדושה. אנחנו נמצאים עכשיו בימים שהם לקראת תשעה באב, שבוע שחל בו, וכל מה שאנחנו רוצים זה שיבנה בית המקדש, דהיינו שיפתחו שערי הקדושה משמיים. לאט לאט הם נפתחים, כי אנחנו רואים שנמשך עלינו עכשיו אור שנקרא משער החמישים, ככה רבי נתן אומר בהלכות קריאת שמע. אנחנו מתחילים להרגיש את הרשימו, אבל אנחנו רוצים כבר שזה ייפתח, רוצים כבר אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, רוצים שיפתחו השערי האמונה, שערי הקדושה, שהדעת תהיה חזקה, שהדעת תהיה שמחה, עם התבהרות, עם חיות, עם אור. אז אומרנו רבי נתן, על ידי אמונה נפתחים שערי הקדושה. מה זה הכוונה גם שערי הקדושה? שהחתן אומר לכלה, הרי את מקודשת לי, הפירוש, הרי את מופרשת לי, מותרת לי, אסורה על אחרים. קדושה זה הפרשה, דהיינו משהו שהוא שייך לך, בינך לבין הבורא, ויש אותו ליהודי, וזה בעצם השערים האישיים, הפרטיים, הנפלאים בינינו לבין הבורא, החלק הפרטי והייחודי שאנחנו רוצים שהוא ייפתח. אבל איך זה נפתח? בח וקוק והעמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה, ועמך כולם צדיקים. אז בעצם האמונה והעבודה שלנו זה לעבוד על האמונה. על ידי זה נפתחים שערי הקדושה. אבל למה דווקא על ידי זה? שערי הקדושה זה בחינת אמונה, כי באמת בשכל הכל נסתר, אדם לא מבין דברים ומנסה להבין על פי השכל ולא מצליח, וככל שהוא מנסה להבין יותר על פי השכל, המציאות יותר מסתבכת. רבות מחשבות בלב איש ועצת השם יתקום. רוצים לפתוח את השפע, הגיע הזמן שנשאיר את השכל שלנו בצד וניתן ביטחון ואמונה על השם יתברך. אז כל אחד ואחד ידע שאתה זוכה לשמוע שיעור תורה, ללמוד איזה משהו, לדבר איזה שיחה בינך לבין הבורא, להגיד איזה מזמור תהילים, לחטוף איזה משהו בעבודת השם במציאות החיים. קודם כל אתה מתחבר לאמונה, כי על פי השכל אין לי מוכן לא ללמוד, לא להתבודד, לא להתפלל, לא לעשות שום דבר. עצם זה שאני זוכה לעשות את הדברים האלה, זה כבר נקרא שאני אדם מאמין, השארתי את השכל שלי בצד והתחברתי לבורא על ידי האמונה. אז כבר אדם ידע ויאמין ויגיד אפילו בפה מלא שהוא מאמין שנפתחים עליו שערי קדושה משמיים, הישועה שלך כבר נמצאת, קיימת. אבל במשך היום, במשך הזמן, אנחנו צריכים לדעת, נכנסנו עכשיו למקום שמשמיים רוצים לפתוח את שערי הקדושה כמה שיותר. מה זה דורש מאיתנו? על אמת, ורואים את זה? לא מבין שום דבר, אני מאמין שהכל בהשגחה פרטית, כי פשוטו. אני ברצון רוצה את השם, רוצה את התפילה, רוצה את עבודת השם, רוצה להתעלות, עוברים עליי מסכים, הסתרות, לא הולך לי, על הרצון הזה עוברים הרבה גלים. אבל עצם זה שאני רוצה וכל אחד מאיתנו רוצה, כל הגלים האלה שאתה מנסה להבין אותם על פי שכל, אל תיתן להם מקום למחשבה, אל תבוא איתם בטוען ונטען, אתה תמשיך באמונה. לא משנה מה, אתה מתקדם קדימה. זה מה שקורה שאנחנו משליחים את השכל שלנו, אנחנו משליחים את כל התרדות, כל המחשבות, עבר, עתיד, מה יהיה, איך יהיה, ומתחברים לקדוש ברוך הוא. ההתחברות הזאת היא על ידי האמונה, שאני ממשיך בעבודת השם, מדבר איתו, לומד, אני ממשיך בדרך. הפעולה הזאת נותנת לנו אנרגיה חדשה, נותנת לנו כוחות חדשים, המציאות הרוחנית מקבלת מילוי נפלא, שזה מה שאנחנו רוצים. ממילא לא חושבים לא על העבר, לא על העתיד, מתמקדים בהווה, עושים מה שאפשר, ואז אדם יראה שהוא יספיק הרבה, ילמד הרבה, ויראה גם שכל המעברים שהוא עובר זה בסך הכל עוד קרש קפיצה לעבודת החיים שלך. אז בסך הכל דורשים ממך להמשיך, על ידי אמונה נפתחים שערי הקדושה. אתה תראה איך יותר אתה תתחבר לבורא, אתה תראה איך יותר אתה תתקדם, אתה תהיה כמו תינוק, לא מתבלבל ממעברים שהוא עובר, פשוט ממשיך, כי האמונה מתקדמת. השכל הרבה פעמים תוקע, צריך להשליך את השכל הצידה ופשוט להמשיך, וככה אנחנו נזכה שיפתח עוד תורה ועוד עירת שמיים, והכל יתהפך לטובה, כי יש עניין שנתהפך הכל לטובה. איך? רבנו לא יסביר. על ידי אמונה זה נתהפך הכל לטובה. אז תאמין שהשם איתך, שומע אותך, מקשיב לך, וכל מה שאתה עובר זה עוד תהליך למדרגה, לשלב הבא. אז תמשיך הלאה, אחי יקר, שיהיה בשורות טובות. ביי ביי.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בעזרת השם יתברך בשם כל צוות רדיו ברסלב, כל הנחל, רוצים לאחל לכם חג סוכות שמח בעזרת השם יתברך, והמשך הזנה ערבה אומר פונה רדיו ברסלב, כל הנחל, שאוהבים אתכם המון ומאחלים לכם את הכי טוב שיש בעולם. חג סוכות שמח עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. להתראות ולהשתמע.

כן, מזיני ידו ברסלר, כל הנחל, הנה חג סוכות מגיע. רבנו דיבר הרבה עם מעלת הסוכה, מצל האמונה, צילה דמנותה. לשבת בתוך הסוכה, להיות עטוף באלוקות, לטוף באמונה. אז שנזכה יחד לשבעה אוספיזים, לאבות הקדושים, לקבל את ההשראה, את השמחה, את האמונה. עם רדיו ברסלר, כל הנחל.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. זהו, שמענו קצת מוזיקה, קצת ניגונים, ואנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה עם הרב בן יהודה שלו. דיבורים, הגיגים, התחזקות, אמונה. זאת השם ברך, אני מאמין שתהנו מכל רגע ונתחזק ביחד מתורת רבנו הקדוש עם בן יהודה שלו. אז זהו, אנחנו כבר עוברים אתכם לתוכנית הבאה. שיהיה לכם המשך האזנה רבה, לתועלת מרובה, ונזכה להתחזק ביחד. איש את אחיו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, זאת השם ברך, בכבוד הרב בן יהודה שלו, חזק אותנו. שתבח הבורא אשרנו.

שלום וברכה לכל החברים והמאזינים היקרים, אנחנו חג סוכות, החג שהתורה אומרת לנו פה, ושמחת בחגיך. התורה נותנת לנו מצווה על השמחה, שזה עבודה, אחת העבודות הכי קשות מכל העבודות, זה להישאר בשמחה, כי הדמיונות והיצר הרע שיושבים בתוכנו, רק כל היום מחפשים לזמום עלינו כל מיני סיבות וחסרונות, להציף לנו אותם בתוך הדעת, להוריד אותנו לעצבות, כי זה הניתוק הכי גדול מהקדוש ברוך הוא. זה שיהודי בעצבות, זה נקרא שהשכינה בגלות, רבנו אומר. אז יש פה איזה תורה קצרה, נעבור עליה ככה, בליקוטי מוהר"ן, שהיא מתחילה בפלא, בתמיהה. כתוב דע שמיתות בהמות וחיות בלא זמנן, או על ידי שאינה נזרים במצוות סוכה כראוי. אז דבר ראשון זה שאלה מה הקשר שמתות בהמות וחיות בעולם בגלל שעם ישראל לא נזרים במצוות סוכה. הקשר כאילו בפשט לא מובן פה. אז הוא מסביר למה, כי סוכה היא נקרא כמו אמא שמשחכת על הבנים, כמו אמא ששומרת הילדים שלה ומשגיחה אליהם ו... מנקה אחריהם והולכת אחריהם, ככה נקראת הסוכה. הסוכה נקראת אימא. הקדוש ברוך הוא מתלבש באור של אימא שאוהבת ומרחבת ומפנקת את הילדים שלה. וזה ההבדל של בין גדר אדם לגדר בהמה. מה ההבדל בין אדם לבהמה? שהאדם הוא יונק מהאימא שלו, ממקום הדדיים שלה, ממקום הלב, זה יונק מהלב. והבהמה יורדת, היא יונקת מהתינים של הפרות, של הבהמות, הם נמצאים במקומות הנמוכים. אז מה זה אומר בפשוט? שאנחנו יונקים מהלב, מהבינה, מההתבוננות הזאת, מההשגחה, מהאמונה שהקדוש ברוך הוא מקיף אותנו ומנהל את העולם, וכל אחד הוא משגיח עליו בהשגחה פרטית מופלאה, באהבה אליו. וההגנה שלנו נהיית באמת הגנה שרק השם מגן אלינו. אנחנו יוצאים מהבית קצת, יוצאים מהגדרות, יוצאים מהדמיונות האלה שהגשמיות שומרת עלינו, לאמונה, לדירת הרי, לסוכה, לאוויר, לשמיים, להרגיש שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו. האמונה הזאת, זה נקרא שאנחנו יונקים, הכוונה לוקחים חיות מהבינה, מהסוכה, זה הכוונה, לקיים מצוות סוכה כראוי, זה כראוי, לא רק לבנות את הדפנות, צריך לפי כל ההלכות והסכך וזה. אבל כשאתה יושב בסוכה, העניין זה לצאת, להיכנס בתוך הדעת הזאת של ההשגחה, זה נקרא שאתה יונק ממקום בינה. ואם עם ישראל לא יונקים במקום של הבינה, לא מתחברים לזה שאנחנו צריכים לקבל את השפע שלנו מההשגחה האלוקית, מהקדוש ברוך הוא, מהקדושה, אז בן אדם חייב לקבל חיות. אז מאיפה הוא ייקח את האוכל שלו? מהמקומות הנמוכים, זה התאבות, זה הקליפות, זה הכוחי ועוצם ידי, זה כל הדמיונות האלה שאנחנו מכירים. וזה השפע של הבהמות, משם הבהמות חיות. בהמה שהיא חיה, היא מתחיה מהגשמיות רק. אני הכי חזקה בעדר, אני הכי, לקחתי הכי הרבה אוכל, כל מיני דברים כאלה. יהודי הוא חי מההשגחה האלוקית, אז שאנחנו לא לוקחים את החיות משם, הכוונה, לא מקיימים מצוות סוכה כראוי בפנימיות של מצוות סוכה, אז אנחנו לוקחים להם את האוכל בשורש, ואז אין להם אוכל כביכול, אז הם מתים לפני זמנם. אז זה הקשר, מה שאמרנו בהתחלה. מה שעם ישראל אינו מקיים מצוות סוכה כראוי, אז בהמות וחיות מתות לפני הזמן, כי על זה אני קורא נוטל חיותם, והידי זה מתים מהידי שנוטל מהם השפעתם. ולפי הפגם שפגם בבחינה של הסוכה, כן הוא נפילתו ונוטל את השפע של הבהמות, וכן גורם מיתות הבהמות והחיות לפני הזמן. אז זה רעיון מאוד עמוק. וזה מה שכתוב בפסוק, ולמקנהו עשה סוכות. כתוב על יעקב, שלמקנה אותו עשה סוכות. בנה להם סוכות טעים של אורבות שיהיה להם. רבי נחמן דורש את זה לפי הרעיון הזה ככה, למקנהו, בשביל שהבקר והצרון שלו והחיות שלו יחיו,
הוא עשה סוכות, הוא הכניס את עצמו בבחינה, בדעת הזאת של סוכות, כדי שבהמות וחיות לא ימותו לפני זמנם. כי הסוכה הוא בשביל מקנהו. אז זהו, בפשוט מה שלקחנו מפה, התחזקות לתוך הסוכה, שכל אחד נכנס לסוכה, אחרי שהוא נכנס לסוכה הגשמית, שיכנס גם לסוכה הרוחנית, שיתבונן בדעת הזאת, איך כל כולו עטוף באהבה של הקדוש ברוך הוא, באושפיזין, שבאים אלינו כל יום עם פנים חדשות, עם הערה חדשה, להרגיש משוחרר, חופשי מכל שיעבודי העולם הזה שקולעים אותנו לפעמים ותופסים אותנו, הדמיונות האלה, לצאת קצת לסוכה, לפשטות, לשמחה, בעיקר לשמוח, בלי שום סיבה, מזה שאנחנו זרע ישראל שזכינו להיות בניו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מתלבש בתוך סוכה ומחבק אותנו ומפנק אותנו ויורד לשמח אותנו את הלבבות שלנו. בעזרת השם שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, נתבשר בשורות טובות במהרה ויהיה לנו חג שמח כל הישועות.

וכעת מאזינים יקרים עוברים לשיר הבא, קבלו את יובל טייב בשירו המרגש ילד גדול. האזנה נעימה.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

יבחרו מה לראות. בעל מפעל גדול לנעליים שלח שני מנהלי שיווק לחפש מקומות חדשים עם הזדמנויות למחירה. שני מנהלי השיווק יצאו לדרך והגיעו לאי גדול בלב האוקיינוס, כשכל אחד נוחת בצד אחר של האי. הראשון הסתובב באי וראה שכל התושבים הולכים יחפים ללא נעליים. הוא מיד שולח אס-אמס ברור למנהל המפעל וכותב לו, כל האנשים באי יחפים, הם לא מבינים מה זה נעליים, אין פה פוטנציאל מחירה, אני חוזר. השני, שנחת בצידו האחר של האי, רואה את כל אותם עשרות אנשים מסתובבים יחפים ללא נעליים, וגם הוא שולח אס-אמס בו למנהל המפעל. הגעתי למקום עם פוטנציאל אדיר, לאף אחד פה אין נעליים, כולם יחפים, אפשר למכור פה באלפים, אני חוזר לקחת סחורה. שני מנהלי השיווק הגיעו לאותו המקום, ראו את אותם המראות אך הגיעו למסקנות שונות. יש לזכור שאנו מוצאים את מה שאנו מחפשים, ובאותה סיטואציה יש שרואים את הקשיים, ויש שרואים הזדמנויות. תבחרו מה לראות.

ציון דרך. באחד הלילות לפני סוף שנת הלימודים התיישבה מחנכת הכיתה שעות ארוכות לסיכום ציוני התלמידים בכיתתה. בדומה לפעמים קודמות היא שוב הרהרה באותה דילמה מוסרית שמלווה אותה שנים, לעשות כמעשהו של המחנך הנערץ עליה, אשר לבסוף גם גרם לה לבחור בדרך החינוך וההוראה. תלמידה אחת בכיתתה מאוד הזכירה לה את עצמה בילדותה. התלמידה לא הייתה מקובלת חברתית, עם קשיי לימוד כבירים, אך למרות הכל, הקפידה תמיד על לשון נקייה והתנהגות למופת לאנשים סביבה. לאחר התלבטות ארוכה, החליטה המחנכת לעגל את הציון הממוצע של התלמידה ל-70 במקום 50. בסוף יום חלוקת התעודות, הבחינה המחנכת בתלמידה הולכת לקראתה וחיוך רחב על פניה. התלמידה חיבקה את המחנכת בחוזקה ואמרה בהתרגשות גדולה, זהו הציון הגבוה ביותר שקיבלתי בחיי. לרגע קטן אחד, המורה חזרה לילדותה, למחנך הנערץ עליה, ודמעה של אושר זלגה מעיניה. ציון דרך. תרומה חריגה. איש עשיר אחד רצה מאוד לעזור לעניי עירו. לאחר מחשבה עמוקה, הוא החליט לתרום תרומה חריגה מאוד. הידיעה עברה מפה לאוזן. נפתחה עמדת חלוקה בה יחלקו קילוגרם קמח אחד לכל עני. זה הכל. מכיוון שהיה מדובר רק בקילוגרם אחד של קמח, אנשים רבים לא טרחו להגיע לקחת. הגיעו רק מי שבאמת היו צריכים. עניים שבאמת לא היה להם מה לאכול. כשהעניים פתחו את שקית הקמח, הם מצאו בה להפתעתם סכום כסף גדול. כך הבטיח העשיר שהכסף יגיע רק למי שבאמת היה זקוק לו. תרומה חריגה.

מאזיני רדיו ברסלב, איפה שאתם נמצאים, בכל מקום, ברכב, בבית, במיטה, בעבודה, אני רוצה להזמין אתכם לשיחת חיזוק עם הרב עופר ארז. שייתן לנו המשך האזנה הרבה, שנזכה להתחזק, לצאת מחוזקים, לקחת לנו דברים טובים ועצות לחיים. המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

שקשורות לחג סוכות ולשמחת בית השואבה. הדבר הראשון, הנקודה הראשונה זה, יש מדרש שאומר על הפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות מרים. אז חז"ל דורשים, מדוע זה נקרא היום הראשון? אומרים חז"ל, המדרש אומר, שזה נקרא יום ראשון לעוונות. ביום הכיפורים סלחו ברוך השם לכל עם ישראל לכל העוונות, ומיום כיפורים עד היום הראשון של סוכות יש חמישה ימים. אז חז"ל אומרים, בחמישה ימים האלה, ששם אנחנו נמצאים בתוכם, לא סופרים לעם ישראל עוונות. אם אדם חלילה עושה עוון, לא נחשב לו בימים האלה. כתוב במפרשים, שכמובן שלא הכוונה שמישהו ילך לעשות בכוונה עבירות, ודאי שזה לא זאת הכוונה. אלא קרה שאדם נכשל, אז בימים האלה, כל הכישלונות, אדם עשה בשוגג, אונס, חצי רצון, לא משנה, אז לא סופרים לאדם את העוונות בחמישה ימים האלה. מתי מתחילים לספור את העוונות? רק ביום טוב הראשון של סוכות. רק ביום טוב הראשון של סוכות מתחילים לספור את העוונות. אז יש לנו חמישה ימים שאין עוונות, שלא אין עוונות לעם ישראל. וזו שאלה שהרבה שואלים, איך זה יכול להיות? מה הסיבה, מה המיוחד שבחמישה ימים האלה הקדוש ברוך הוא לא מחשיב את העוונות של עם ישראל? אומר החתם סופר, בספר שנקרא דרשות החתם סופר, הוא אומר יסוד מאוד נפלא ועמוק בדבר הזה. למה לא סופרים לנו בחמישה ימים האלה את העוונות? הוא אומר, ביום הכיפורים, אז היום כתוב שעיצומו של יום מכפר. מה הכוונה עיצומו של יום מכפר? יום הכיפורים זה יום מאוד מאוד גבוה. הנשמות, ביום הכיפורים, הנשמות עולות לעולם רוחני מאוד גבוה, שנקרא עולם התשובה או עולם הבינה. שעולים לעולם הזה, הנשמות עולות לעולם הזה, זה מה שאנחנו קצת טיפה מרגישים ביום הכיפורים, שעולים לכזה מקום גבוה, שם מוכלים עוונות לעם ישראל. זה מקום כזה, שברגע שאדם מגיע למקום הזה, מוכלים לאדם את העוונות שלו. אומר החתם סופר, ביום הכיפורים זה מאיר בכזה כוח גדול, בכזה אור גדול, המקום הזה. במוצאי יום כיפורים, שעבר היום, עברנו, אז זהו, ירדנו מהמקום הזה. הוא אומר, עדיין עד סוכות ממשיך האור הזה של יום הכיפורים להאיר בנשמות שלנו, ואם אדם נכשל ועושה עוונות, אז מיד האור של יום הכיפורים מכפר לו על העוון הזה. לכן לא מחשיבים בימים האלה את עוונות ישראל. זה הכל נמשך עדיין מכוח של יום הכיפורים, שיש את האור הזה של עולם התשובה, עולם הבינה, ומכוח זה מוכלים לעם ישראל את העוונות. כך אומר החתם סופר, כך הוא מסביר את זה. אז הרבנו אומר, יש תורה בליקוטי מוהר"ן, והרבנו אומר שהצדיק נקרא עולם הבינה. מה הכוונה הצדיק נקרא עולם הבינה? ברגע שאדם מחובר ומקושר עם הצדיק, אז הוא מחובר ומקושר עם עולם הבינה. ככל שאדם יותר מקושר עם הצדיק, מה זה מקושר? לומד את התורה של הצדיק, מקיים את העצות, מרגיש קשר והתחברות פנימית עם הצדיק, אז על ידי זה האדם בעצם עולה ונכלל בעולם הבינה. ההתחברות עם הצדיק, כך רבן אומר, שההתחברות עם הצדיק זה עולם הבינה. על פי זה, זה יוצא דבר נפלא מאוד, שעכשיו אנחנו מבינים, רבנו אמר, שאמר מי שהיה אצלי, מי שמקושר איתי, אל תלך להיות, אל תעשה עבירות במזיד, אבל את השגגות שלך, מה שאתה שוגג אני לוקח על עצמי. אז לא הבנו, איך רבנו לוקח את זה על עצמו? מה הכוונה הוא לוקח על עצמו? אבל לפי החתם סופר, עכשיו זה מובן. מדוע? מכיוון שיש כזאת בחינה, שהאור של עולם התשובה כל הזמן מאיר על האדם. כל הזמן מאיר לאדם. ככל שאדם, כמו שבארבעה ימים האלה, חמישה ימים האלה, אחרי יום כיפור, עדיין אנחנו מחוברים עם יום הכיפורים, אומר החתם סופר, כך מי שמחובר בנפשו עם הצדיק, אז האור של הצדיק כל הזמן גורם לו, כל הזמן עושה אצלו מחילת עוונות. גורם לו מחילת עוונות. אז לכן רבנו אמר, שכל מי שמקושר איתי, רק שאל תהיה מזיד. השגגות שלך, אני לוקח את זה על עצמי. כי הצדיק זה בחינת יום הכיפורים. בחינת עולם התשובה, מחילת עוונות. כך זה הפירוש לפי החתם סופר. לפי החתם סופר, זה לכן מוכלים לנו בחמישה ימים האלה את העוונות. הבני שכר אומר פירוש אחר לגמרי. אומר סוכות, ידוע, זה נקרא
עוד מעט אנחנו גם קצת נרחיב בזה, בדבר הזה, זה נקרא אור החסדים. מה זה סוכות? בסוכות מתגלה האור של האהבה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. זה המהות של חג סוכות. זה נקרא, זה רבי, הזוהר הקדוש אומר, מפי את זה, רבי נוערי, כל תלמידי רבי נוערי, כל הכוונות זה איך החסדים והאהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא מתגלים בחג סוכות. אז אומר החתם, אומר הפני שכר, ביום הראשון של חג סוכות מתגלה מידת האהבה. ואומר, כתוב בגמרא, כל העושה תשובה מהאהבה, מה קורה עם העבירות שלו? אם הוא עושה תשובה מהיראה, מוכלים לו על האבונות. אבל אם הוא עושה תשובה מהאהבה, מה הדין של האבונות שלו? מתהפכים להיות זכויות. אז מה, כל העבירות שלו הופכים להיות זכויות. אז אומר הבני שכר, מכיוון שסוכות זה חג, זה האור של האהבה, מתחילים לספור את האבונות של עם ישראל. למה אז מתחילים לספור את האבונות? כי מיד הם מתהפכים להיות זכויות. אז כדאי לספור את האבונות. עד חג סוכות עודן את האור הזה הגדול. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר, לא ספר לכם את האבונות. אבל הפוך, זה לטובתנו שהוא ספר לנו את האבונות. כי כל אבון שנעשה יתהפך מיד להיות זכות. אז לכן הם סופרים את האבונות. שתהפך לזכויות. זה היה נקודה אחת. עכשיו, נתבונן קצת בעומק הדבר. קצת מעט הספקנו להזכיר את זה לפני ראש השנה, שרבנו, האר"י הקדוש כותב, שכל סדר הזמן מראש השנה עד שמחת תורה, זה יוצא בדיוק 22 יום, כל 22 יום האלה זה למעשה סדר אחד, זה תיקון אחד שמחולק לכמה שלבים. יש בזה כמה שלבים, ובכתבי רבנו האר"י יש עריכות מאוד גדולה על כל הסדר הזה. על כל הסדר, מה קורה בראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, אחר כך סוכות, מה המהות של כל מצווה ומצווה, איזה תיקון זה עושה, והכל זה למעשה בניין אחד. אנחנו בונים בניין אחד, והבניין הזה שאנחנו עוסקים בבניין, בבנייה שלו, בימים האלה, שבין ראש השנה לשמחת תורה, זה יהיה כל השנה שלנו. למעשה, זה תוכנית, זה התוכנית הרוחנית, מה הולך להיות עם כל יהודי במשך כל השנה. לכן הרבה יותר קל לשנות דברים בימים האלה מאשר אחר כך. עכשיו, כל מה שאנחנו עושים עכשיו משפיע מאוד מאוד, משפיע מאוד מאוד על מה שיהיה כל השנה. אחר כך יותר קשה לשנות, הרבה יותר קשה לשנות. אז כתוב בספרים הקדושים שלשנות דברים אחר כך זה כמעט בלתי אפשרי, כי כבר קבענו את זה. יש פה כמו מהלך מסוים. אבל עכשיו, בימים האלה, אז אנחנו יכולים מאוד מאוד להשפיע. אנחנו קובעים למעשה את כל מה שהולך להיות. נגיד משל, למה הדבר דומה? יש איזה תוכנית. זה יכול להיות אדם מתכנן לבנות כלי, מישהו מתכנן לבנות בית, אולי מפעל מתכנן לעצמו איזה מהלך של ייצור מסוים. ויושבים ומתכננים, העלו את זה על הכתב, חתמו, הציעו את זה לשטח. עכשיו זה הזמן שמעלים את זה על הכתב. מתכננים וכותבים. אחרי שכבר כותבים וחתמים, הרבה יותר קשה לשנות דברים, והדברים התחילו לזוז. כבר התחילו לעשות דברים. ברגע שמתחילים לעשות דברים בתוך העבודה, ידוע, זה הרבה יותר קשה. יש שבונים בית, להתחיל להזיז קיר בתוך הבית, זה מאוד קשה. אבל בשלב התכנון של הבית, להזיז קיר, זה הרבה יותר פשוט, עוד לא עשו שום דבר. אז הימים האלה, זה נקרא התוכנית של כל השנה. והתוכנית הרוחנית של כל השנה. אז מסביר רבנו האר"י, את כל הסדר, מה בעצם נעשה בראש השנה, ביום הכיפורים, בסוכות, וחשוב לדעת את זה שאנחנו נדע מה אנחנו יכולים לפעול. כי ככל שאנחנו יודעים יותר, אז בעצם יש לנו כלים לפעול עם זה פעולות נפלאות מאוד. בכלליות, אנחנו ניגע בזה בכלליות. נדבר על זה קצת בכלליות, מה זה שלושת השבועות האלה. מראש השנה עד יום הכיפורים, אומר רבנו האר"י, אנחנו מתקנים את הגבורות. ככה זה נקרא. זה אנחנו מתכננים את הגבורות שיהיה כל השנה. מיום הכיפורים עצמו, ממוצאי יום הכיפורים, נגמר יום הכיפורים, מתחיל עכשיו עד שמחת תורה, זה נקרא תיקון החסדים. יש לנו 10 ימים אנחנו מתקנים את הגבורות, ואחר כך יש לנו עוד 12 יום שאנחנו מתקנים את החסדים. כך זה, יש עריכות גדולה מאוד בכל הספרים הקדושים, תיקון הגבורות ותיקון החסדים. אבל אנחנו רוצים לדעת הלכה למעשה. מה זה נקרא, מה המשמעות? כשאומרים לנו תיקון הגבורות, תיקון החסדים, אנחנו לא מבינים מה אומרים. אנחנו לא מבינים מה המשמעות הדברים. אנחנו רוצים להבין את המשמעות של הדברים, מה זה נקרא
לתקן את הגבורות, מה זה נקרא לתקן את החסדים? הגבורות שאנחנו מתקנים, זה נקרא לתקן את כל הניסיונות והצמצומים והקשיים שאדם הולך לעבור בשנה הזאת. הוא מסביר רבנו הארי הקדוש, שאומר, הרי הקדוש ברוך הוא חפץ שיהיה ניסיון לאדם, שיהיה בחירה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה מבטל את הכל כידוע. הוא הקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא היה רוצה שלא יהיה לנו שום ניסיון, שום קושי, אז העבדה שהיה יכול. אבל הוא רוצה שיהיה לנו ניסיונות ויהיה לנו קשיים. אנחנו, מה אנחנו רוצים? שזה יהיה, שזה יהיה ממותק. הכוונה שזה לא יהיה ניסיונות יותר מדי קשים. אנחנו מבינים, העולם הזה זה התמודדות. העולם הזה זה קושי. אז אנחנו חייבים לעבור פה את ההתמודדות ואת הקושי. רק מה אנחנו רוצים שזה יהיה? שזה יהיה ממותק. מה הכוונה ממותק? שלא יהיה יתר על המידה. ברגע שיהיה לאדם חליל הניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו, או קושי שקשה לו לעמוד בו, אז אנחנו יישבר. אנחנו לא רוצים שהוא יישבר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יישבר. מראש השנה עד יום הכיפורים, אנחנו, זה נקרא, המתקנו את הניסיונות ואת הקשיים. אנחנו פעלנו שהניסיונות והקשיים יהיו יותר קלים במשך כל השנה. זה עד יום כיפור. אחרי זה, זה נקרא תיקון הגבורות. תיקון הגבורות זה נקרא, זה לקבוע שהניסיונות לא יהיו קשים מדי. אבל מיום כיפור ואילך, אנחנו מתקנים את החסדים. מה זה נקרא תיקון החסדים? כל דבר ודבר בעולם, אנחנו צריכים להמשיך לתוך הניסיון שלנו, לתוך הקושי שלנו, אנחנו צריכים להמשיך אור של חסדים. מה זה נקרא להמשיך אור של חסדים לתוך הקושי ולתוך הניסיון? מה שמבטל את הניסיון ואת הקושי בכל דבר זה, ברגע שאדם יכול לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך הניסיון ובתוך הקושי. זה נקרא אור החסדים. אור החסדים זה לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך הניסיונות. הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו ניסיונות. ברגע שאדם עומד בניסיון, ובאיזה קושי, עובר עליו איזה קושי, באותו רגע, הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. בוא ניקח דוגמה, שנחיה את הדבר הזה. אם אדם רגיל שיש לו איזשהו מצב, ברוך השם, יש לו הוצאות, יש לו הכנסות, פחות או יותר זה מאוזן, איכשהו הוא מסתדר, מעביר את החודש. פתאום הגיע מצב, פיתרו אותו מהעבודה, יש קשיים, אם הוא בעל עסק, פתאום אין לו הכנסה בעסק, והחודש הזה, הוא לא יודע איך הוא הולך לגמור אותו. הוא לא יודע מאיפה יהיה לו מספיק כסף לכל מה שהוא צריך לכל החודש הזה. זה נקרא גבורות, זה נקרא צמצום וקושי שהאדם נמצא בתוכו. בעצם, אם נשאל את השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא הביא אותנו למצב הזה? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לתוך מציאות שיהיה לנו כזה ניסיון וכזה קושי, שבעצם אנחנו נבהל? האדם פתאום שהוא לא יודע מה הוא יעשה מחר, איך הוא יביא כסף הביתה לכל הדברים שהוא צריך באופן טבעי, לכל אדם, מה זה עושה, דבר ראשון, מה זה גורם לו, הוא נבהל מזה. בפרט אם יש לו משפחה ויש לו אחריות, הוא לא חי לבד בעולם, וזה מוטל עליו, אז באותו רגע הוא נבהל, מה יהיה? מה יהיה המציאות מחר? הקוש זה נקרא הגבורות, זה נקרא הקושי, זה נקרא הניסיון. איך אנחנו בעצם מבטלים את זה? איך אנחנו ממתיקים את זה וזוכים שהבעיה הזאת תיפטר? בדרך כלל אם נלך לשאול, נלך לרחוב, נעשה סטטיסטיקה ונתחיל לשאול אנשים, הוא יגיד מה הבעיה, מה זאת אומרת? תלוי מאיפה, באיזה אזור אנחנו שואלים את השאלה. יש כאלה שיגידו לך, טוב, אז עכשיו לך תעבוד, 22 שעות. תשים את הראש ככה לשעתיים, וכל 22 שעות תעבוד. יש כאלה שיגידו לך, מה הבעיה? יש לי פה חברים טובים, נעשה איזה, יש פה איזה בנק, נעשה פה איזה שעות, נפתור את כל הבעיה. כל אחד יש לו שיטות איך לפתור את הבעיה. אבל צריך לדעת שבאמת זה לא פותר את הבעיה. כל מה שאמרנו, זה בכלל לא פותר את הבעיה. מדוע זה לא פותר את הבעיה? מכיוון שאם לאדם יש קושי, צריך לזכור, אסור לנו לשכוח מאיפה הקושי הזה בא. הקושי הזה לא בא מהטבע. זה לא בא בגלל שעכשיו יש בעיות בשוק, אז אין לי לקוחות מספיק בעסק. זה דמיונות שאדם חושב ככה. יש לך קושי, כלשהו, הקושי הזה זה נגרם מאת הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להעמיד אותך בניסיון. אתה לא תעמוד בניסיון הזה, אין שום בעיה, תחליט ללכת לשדוד בנק. הבאת, שדדת בנק, הבאת את כל הכסף. אתה עמדת בניסיון של הקדוש ברוך הוא, לא עמדת. מה יהיה? מחר בבוקר, הוא יתן לך ניסיון חדש. אין לו שום בעיה. אז עכשיו יהיה לך ניסיון חדש. אצל הקדוש ברוך הוא זה רק מתחלף מניסיונות מניסיונות. שאדם לא עומד, לא הולך על נקודת האמת, הוא חושב שהוא פתר את הבעיות. לא פתרת את הבעיות. הולדת הבעיות חדשות. מדוע?
כי אתה, כי כל אדם חייב לעבור ניסיונות, והניסיונות האלה הם הבנייה האמיתית של כל אחד מאיתנו. שאנחנו עוברים ניסיונות, ובתוך הניסיונות אנחנו לומדים לזהות, לומדים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך הניסיון, לא להיפרד ממנו. אבל לכן, מה שבאמת מבטל את הבעיה במהות שלה, וזה נקרא טיפול שורש, כל דבר יש לו רמז, גם בטיפולי שיניים יש רמז. יש טיפול רק להשקיט כאב, אבל לא פתרת את הבעיה, השורש הוא פה בעייתי. אתה עד שלא תעבור טיפול שורש, השן הזאת, אפשר לעשות כמה ימים, תמשיך להציג לך. טיפול שורש זה נקרא, רבי נתן מסביר, טיפול שורש זה שאתה מתקשר עם שורש הבעיה. ושורש הבעיה זה לראות ולחיות שהקדוש ברוך הוא זה שיביא לך את הבעיה. הבעיה הזאת לא נולדה מהטבע. זה לא שעכשיו מישהו חולק עליך, יש פה בעיה בכל השוק העולמי וכן הלאה, ואין פרנסה בכל כדור הארץ. אמורים שאין כסף בכלל. יש עכשיו הרבה בעיות, הרבה, יש אנשים שאומרים לי שאין כסף. אין כסף? יש פה עכשיו אין סוף כסף בכדור הארץ. אגב זה מתחלק, זה כבר הקדוש ברוך הוא קובע איך הדברים התחלקו. ברגע שלנו יש ניסיון, ההמתקה האמיתית, ביטול הבעיה האמיתית זה שאנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא דרך הדבר. לא שאנחנו פותרים את הבעיה בטבע. אין בעיה לעשות השתדלות טבעית. הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו לא לעשות השתדלות טבעית. אבל אם אנחנו לא מחברים את זה לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו צריכים לדעת, מחר בבוקר תהיה בעיה חדשה. אין לזה, לא פתרנו באמת את הבעיה. וזה היכולת, הכוח, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, בתוך המציאות שלנו, זה נקרא אור החסדים. אור החסדים זה נקרא שאדם יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך הניסיון. בכפי כמה שאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, כך הוא פתר את הבעיה. פתרון הבעיה האמיתי זה לא לפתור את הבעיות פה, בעולם העשייה, במעשה. למרות שמותר לנו, ולפעמים אנחנו גם חייבים לעשות השתדלות פה בעולם העשייה. זה מסיבות אחרות, אנחנו צריכים לעשות השתדלות. אבל אנחנו צריכים לדעת שהפתרון האמיתי של כל הבעיות זה שאנחנו זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות. אם אנחנו לא מתחברים עם הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות, אז זה לדעת בכלל תהיה בעיה חדשה, לקדוש ברוך הוא אין בעיה, אתה לא רוצה, לא פתרת את זה, אז מחר תהיה עניין חדש לגמרי. זה נקרא אור החסדים. אור החסדים, היסוד שלו, זה היכולת של האדם להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. בימים האלה, אומר רבנו הרי הקדוש, יש ארבעה שלבים יש, בבחינה של החסדים. יש ארבע דרגות, 1, 2, 3, 4, של דרגות של קבלת חסדים. כשאנחנו מקבלים בימים האלה את החסדים, זה נותן לנו כוח לכל השנה להתחבר עם החסדים. וכמו שאמרנו, מה זה נקרא להתחבר עם החסדים? להתחבר עם החסדים זה נקרא להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לדעת מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. השם עשה את זה. לא, למה הוא עשה את זה? לפעמים האדם יודע, לפעמים הוא לא יודע. אבל הוא יודע, העיקר זה שאדם לא ייפרד מהקדוש ברוך הוא, אדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל יש אדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מתוך הניסיונות, מתוך הקשיים, זה נקרא אור החסדים. לקבל את אור החסדים לכל השנה. עכשיו אנחנו מקבלים אוצר. אנחנו מקבלים אוצר, עדיין זה לא מגיע בהלכה למעשה. עכשיו אנחנו מפקידים את זה באיזה בנק. יש בנק למעלה, בנק בשמיים, שעכשיו אנחנו מפקידים חסדים בשביל כל השנה. בארבע דרגות, יש לנו ארבע דרגות, שלפי איך שאנחנו משתמשים בזה, איך שאנחנו זוכים לנצל, אנחנו ממשיכים חסדים. עכשיו האדם צריך לעשות, זה כמו שהאדם עכשיו עושה איזה חסכון בבנק, כמה שיותר יפקיד, עוד מעט סוגרים את החשבון, זה מתחיל לסבור ריב. יהיה לך ריביות, יהיה לך, מתי שתצטרך, תוכל להשתמש בחשבון הזה. אנחנו עכשיו בשלב ההפקדה, אנחנו מפקידים חסדים בבנק החסדים. במשך כל השנה אנחנו נשתמש בחסדים האלה. וכמו שאמרנו, החסדים, המשמעות שלהם זה, הכוונה, היכולת של האדם לחיות את המציאות עם הקדוש ברוך הוא. כי זה המתקה האמיתית. אין שום המתקה אחרת. אדם עכשיו, למשל, היה לו בעיה בפרנסה. נגיד, היה לו מישהו בא ונתן לו עכשיו $1,000,000 מזומן. לא פתר לו את הבעיה, סידר אותו ל10 שנים הקרובות ברווח. תדעו לכם, אם הוא לא מקשר את זה לקדוש ברוך הוא, לא עשה שום דבר. מחר בבוקר הקדוש ברוך הוא לא בעיה אחרת. מדוע? כי אמרנו, כל הבעיות, הם הנקראים הגבורות, הם סיבות,
זה נקודה מאוד עמוקה. הבעיות, הגבורות, זה הדינים, הצמצומים שעוברים עלינו, כולם נועדו בשביל דבר אחד, להביא אותנו להתחברות עם הקדוש ברוך הוא, להכניס אותנו למציאות של מלחמה שדרכה נתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אם לא ניצלנו את זה, אם אנחנו לא מנצלים את ההתחברות הזאת עם הקדוש ברוך הוא, אז מה עשינו? אז הקדוש ברוך הוא עכשיו הביא דרך חדשה, דרך אחרת, כדי להכריח אותנו להתחבר איתו. כי בסופו של דבר, כל העולם כולו הולך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. רוצים, לא רוצים, כן רוצים, לא רוצים. רבנו אמר, כן יאכלו אצלי, לא יאכלו אצלי, כן יתפללו, לא יתפללו. הקדוש ברוך הוא אומר, כן תרצו, לא תרצו, אתם תתחברו איתי בסופו של דבר. אני זה לא יעזור לכם, לא ידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא יביא את כולם. איך הוא יעשה את זה? אנחנו מתפללים שהכל יהיה רק ברחמים ובחסדים. אבל אם יהיו אנשים שלא ירצו להקשיב, לא ירצו להקשיב, אז הקדוש ברוך הוא הולך. אז אומר המדרש, צמצום אחד, לא הקשבת, יצא עוד יותר יכבידו עליך, לא הקשבת, עוד יותר יכבידו עליך. עד שאתה תבוא למצב שאתה תצא גם בשמיים, תרחם עליי. חס ושלום, אני אומר, זה רק אפשרות, זה לא יקום ולא יהיה. אבל אם ירצו ללכת, תגידו, מה, חייבים לגייס את כל מי שיש לו, לא רוצה ללמוד תורה, חייב ללכת לצבא, יתחילו עוד ועוד ועוד, גזרות על התורה, גזרות על התורה. מה הקדוש ברוך הוא יעשה? הקדוש ברוך הוא אומר, אתם הולכים ללחם עם התורה? אני נתתי תורה, אני רוצה שילמדו תורה. אז כשנלחמים נגד לומדי תורה, לא נלחמדים נגד הלומדי תורה, נלחמים נגד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן תורה שנלמד אותה, ועכשיו באים אומרים, לא, אנחנו נצמצם את הלומדים. אז אתה רב עם הקדוש ברוך הוא. אתה יכול להריב עם הקדוש ברוך הוא? אז הוא יצמצם אותך, אל תדאג, יש לו את הדרכים שלו. אנחנו מתפללים של כולם זה יהיה ברחמים וחסדים. ברגע שיעוף, לא יעוף, לא יקרה. אני רק נתתי את זה דוגמה. אם חלילה חס ושלום יעופו טילים, מי יחשוב בכלל על זה? אז הם התחילו להתרוצץ בכל מיני כיוונים, ואם זה ילך, חס ושלום, זה לא יקרה. רק אני מסביר את זה ברעיון. התחיל להיות מצומצם יותר ויותר. אז אתם תראו שהרב יאיר לפיד יתחיל להגיד תהילים, יגיד תיקון הכללי, יגיד כולה בישראל לרבי שמעון בר יוחאי, יהיו מלגות מיוחדות, לכל מי שיסע לרבי שמעון בר יוחאי, משרד האוצר, שר האוצר נותן מלגות מיוחדות. זה לא הולך ככה, אם הקדוש ברוך הוא אפשר לשחק. זה הכל תיקון הגבורות, זה נקרא תיקון הגבורות, זה תיקון הבעיות, תיקון הצמצומים. שזה המהות העמוקה של הדבר הזה, להבין בעיות זה לא בא מהעולם הזה. זה רק לבושים, זה רק נראה, זה הצגה כזאת, זה כאילו בא מהעולם הזה, זה הניסיון. והעבודה שלנו זה להבין מעת השם הייתה הזאת, הקדוש ברוך הוא גזר את הדבר הזה. אמרת, אתה יכול להתבקר איתו, טוב, פתרת את זה פה, אז מה, לא פתרת את הפתרון האמיתי. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, תתחברו איתי, מתוך הגבורות, תתחברו איתי, אתה לא מתחבר איתי, אז בסדר. אתה בחרת לא להתחבר דרך הצמצום הזה איתי, אז אני אוליד לך, יש לי תוכנית. בשמיים יש תוכנית מחשב שמתכננת את כל המהלכים. אתה לא התחברת דרך הבעיה הזאת, מחר בבוקר ידעו 4 בעיות חדשות. תחבר שם דרך 4 בעיות. לא התחברת דרך 4 בעיות, מחרתיים יש 16 בעיות. זה לא יעזור. לכן רבנו אומר את הלשון הזאת בשיחות הר"ן, תסבול מעט כדי שלא תסבול הרבה. ככה רבנו אומר. שאתה, ברגע שממתיקים את זה בהתחלה, אז אתה המתקת את זה. אז ההמתקה זה האורח הסדים. עכשיו בימים האלה, אנחנו למעשה צוברים כוח, זה כמו שאנחנו מפקידים למעלה בבנק חסדים לכל השנה. כשמה זה חסדים? נזכור, מה זה חסדים? חסדים זה הכוח של האדם לחיות את הבעיה עם הקדוש ברוך הוא, לא לחיות את הבעיה נפרד מהקדוש ברוך הוא, הפוך, להתחבר מתוך הבעיה לקדוש ברוך הוא. עכשיו מישהו יצא לך בעיה, במקום ללכת להרביץ לו, לשים לו מטעני חבלה או ללכת לשדוד בנק, לא משנה, והאדם רץ לשדה. רץ לשדה, יש לי ידיד טוב, שעד לפני כמה שנים הייתה בעיה, היה בבית, בחצר, היה תלוי, לפי סוג הבעיה, זה היה אקדח, היה תת מקלע, היו מטעני חבלה, אם היה ממשיך, היה גם, אני מאמין שמגיע לשם RPG וטילים, הכל היה הולך להיות איזה מחסן אצלו בחצר. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותו, חזר בתשובה, התקרב לרבנו, אז עכשיו אני בקשר איתו, יש לו גם בעיות, תמיד יש בעיות. מה הוא עושה עכשיו שיש בעיות? הוא עושה שדה. זה בדיוק הנקודה. במקום ללכת לרוץ, לאקדחים, לכלי נשק, יש לך בעיה, לך לדבר עם הקדוש ברוך הזה, לך תצעק לשם. זה נקרא אור החסדים, זה ההמתקה. להתחבר מתוך הבעיות, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, לא להיפרד. אז עכשיו, בזמן הזה אנחנו בונים את הבחינה הזאת. מה שנעשה, הפעולה שלנו עכשיו זה לבנות את האור של החסדים לכל השנה.
איך זה נבנה? אמרנו, יש ארבעה שלבים בזה. ארבע דרגות יש בדבר הזה. ברור. יש בזה ארבע דרגות. הדרגה הראשונה זה החמישה ימים בין יום הכיפורים לסוכות. עצם העובדה שעכשיו אנחנו בימים האלה, כל אחד עוסק באיזשהו מצווה, באיזשהו דבר טוב, אחד בונה סוכה, אחד קונה ארבעת המינים, אחד נותן צדקה, אחד הולך לשמוע שיעור, אחד מתפלל. עצם העובדה שאנחנו נמצאים בתוך המציאות הזאת של החמישה ימים האלה, שבהם אנחנו נמצאים, זה עצמו הדרגה הראשונה לקבל אור החסדים לכל השנה. עכשיו, כל מצווה, כל דבר, כל פעולה שאדם עכשיו עושה, זה מתחילה הפקדה. כך אומר רבנו ארי, מתחילים להפקיד בבנק למעלה חסדים. מה הכוונה? עכשיו, מכוח הפעולות שאנחנו עושים, לא צריך לעשות משהו מיוחד. רק להיות יהודי, יהודי ישר, יהודי כשר, שמשתדל לקיים איזשהו מצווה, משתדל לקיים איזה דבר טוב, הולכים להתפלל שחרית, אדם קורא תיקון הכללי, אדם עושה התבודדות, אדם נותן צדקה. מה שאדם עושה עכשיו, זה סגולת הימים. רבנו ארי כותב, זה סגולת הימים. שסגולת הימים הזאת, זה להשקיד לכל השנה אור של חסדים. מכוח החמישה ימים האלה, זה הדרגה הראשונה. אומר רבנו ארי, זה הדרגה השנייה, זה הסוכה. לשם כך ניתנה לנו מצוות סוכה. מה זה מצוות סוכה? מה עשינו בסך הכל? בטבע, בעשייה, בעולם העשייה. שמנו ברור השם, ארבע דפנות, הרבה פעמים לא צריך לשים, יש כבר ארבע דפנות, בדים, לא משנה, שמים סכך, רק שיהיה סכך כשר, לסוכות, הדבר הכי פשוט, זה אפילו פחות מצריף, הרבה סוכות הן פחות בנויות אפילו מאיזשהו אוהל, יש אוהלים יותר טובים. בסך הכל עשינו בעולם שלנו, בעולם העשייה, פעולה מאוד מאוד פשוטה. אבל, בעולם העשייה זה פעולה פשוטה, אבל צריך לזכור, זה מצווה מהתורה. בסוכות תשבו כל האזרח בישראל, שכל עם ישראל יושבים בסוכות, נכנסים לסוכות. אומר רבנו ארי, שהסוכה זה דבר מאוד מאוד לא פשוט, מאוד לא פשוט. אם עשינו את הסוכה על פי מה שההלכה אומרת, זה שכך כשר, דבר מן הצומח, שלא מקבל תומה, כמו שכתוב בהלכה, שלוש דפנות. ברגע שאדם נכנס לסוכה, בחג סוכות, כל השבעה ימים של חג סוכות, צריך לדעת, הוא נכנס לעולם אחר לגמרי. כל העניין של סוכה זה עניין אחר לגמרי. השכך מקבל קדושה. הגמרא אומרת שחלה קדושה מיוחדת על השכך של הסוכה, והקדושה הזאת הוא מהירה אלינו. איזה קדושה? זה נקרא אמא מחפה, אמא מסככת על בניה. וכמו שאמא שומרת על הילדים שלה, מישהו ראה פעם מסירות נפש יותר גדולה מאמא והילדים שלה, זה אחד הדברים הכי חזקים. ובעלי עוצמה בעולם שלנו, כך הסוכה, הסכך, מאיר אור גדול של שמירה עלינו. זה נקרא אור הבינה. מה שהזכרנו קודם, זה המשך האור של יום הכיפורים. ביום הכיפורים התחלנו באור הבינה, בסוכות אנחנו ממשיכים את האור של הבינה, יורדים חסדים גדולים ועצומים. אומר רבנו ארי הקדוש, כל דקה שאדם יושב בסוכה, כמובן שזה לא יהיה, רק שזה לא צריך להיות יותר מדי, אבל כל דקה שאנחנו יושבים בשמחה, משתדלים ללמוד, לאכול, לדבר, לא משנה מה אנחנו עושים בתוך הסוכה. האדם נכנס לתוך הסוכה, אז הוא מושפע עליו אור גדול מאוד של חסדים. אנחנו מרגישים את זה שאנחנו יושבים בסוכה, אבל צריך לדעת, הרבה יותר נעשה בהעלמה יותר ממה שמורגש לנו. מה נעשה בהעלמה? אומר רבנו ארי הקדוש, שהמצווה של הסוכה ממשיכה את האור של החסדים, והפקדנו בבנק למעלה, עכשיו הפקדנו הרבה יותר ממה שהימים האלה. אמרנו, הדרגה הראשונה זה מה שאנחנו נמצאים עכשיו, בחמישה ימים האלה. זה הפקדנו חסדים. הדרגה השנייה זה חסדים הרבה הרבה יותר גדולים, הם נמשכים בזכות מצוות סוכה. עצם העובדה, כשאנחנו יושבים בסוכה, עושים סעודה, ישבנו, דיברנו עם חברים, אפילו אפשר לדבר על נתניהו אם רוצים, אם מישהו מתעניין מאוד מה קורה בפוליטיקה, וזה מאוד חשוב לו שידבר על פוליטיקה, רק תעשה את זה בתוך הסוכה. אתה רוצה לדבר על כדורגל? דבר על כדורגל. העיקר תעשה את זה בתוך הסוכה. אז יורד אור גדול של חסדים, אבל באמת האור הזה של החסדים הוא לא רק לאותו רגע, אלא זה החשבון, זה ההפקדה של האור של החסדים לכל השנה. בזכות, לכן חז"ל אומרים שבשעה שאנחנו
יושבים בתוך הסוכה, אז הסוכה הזאת היא נקראת סוכת שלומך. סוכת שלום, סוכת מגן, סוכת דוד. כל הבחינות האלה, מה זה הבחינות האלה? זה שומר אותנו כל השנה. אדם שזוכה לשבת בסוכה, בחג עצמו, כל השנה תהיה עליו השמירה. יתר על כן, בפרט, יש לי בזה כמובן הרבה בחינות. כמה שאדם יותר מרגיש, כמה שאדם יותר מקושר עם הדבר, זה הרבה יותר, זה נעשה הרבה הרבה יותר. איך אנחנו מתקשרים לדבר הזה? פשוט, אנחנו נכנסים לסוכה, בלילה הראשון, כל יום, אבל בפרט בלילה הראשון, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו נכנסים לסוכה מתוך שמחה שאנחנו זוכים לעשות את המצווה הזאת לשבת בסוכה. אנחנו מודים לך, תודה רבה שזכית, זיכית אותנו לשבת בסוכה. ההרגשה הזאת, והכוונה הזאת, בפרט בסוכות, לשמוח. במה לשמוח? מה השמחה? השמחה שאנחנו זוכים לעשות את המצווה. זה השמחה. השמחה האמיתית זה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותי שאני עושה פעולה שלו, מצווה שלו, רצון שלו. על זה אנחנו שמחים. כפי השמחה שלנו, ככה האדם יהיה בשמחה ובשמירה כל השבת. כך אומר רבנו אריה הקדוש. זה דבר נפלא מאוד, הדבר הזה, שזה לכאורה בעולם שלנו זה פעולה מאוד פשוטה. לעשות סוכה זה דבר מאוד מאוד פשוט בעולם שלנו. להיכנס לסוכה, עד רבה, מה? מביאים מאכלים טובים, ושמחים בזה, לא רוצים, גם לא, הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו, אל תעשו שם איזה עבודה קשה. לא, תהנו. להיכנסו לתוך הסוכה ליהנות. תאכלו שם, תשתו שם, תדברו שם, תהיו חברים, תזמינו חברים, תשאירו שירים, תרקדו, תהיו בשמחה בסוכה. וזה עושה לנו שמירה לכל השנה. אדם שזוכה לשבת בסוכה, זה הדרגה השנייה שנקרא אור החסדים. למה זה שמירה? למה האור הזה נקרא שמירה? כי אמרנו, מה זה שמירה?

את היכולת ואת הכוח להרגיש את הקרבה של הקדוש ברוך הוא. לכן אומר חיים מוולוז'ין, תלמיד של הגאון מווילנה, הוא אומר, אפילו אדם יהיה במקום סכנה גדולה מאוד, מלחמה, כדורים יורים סביבו, רוצים להתנקל לו, אם הוא רואה עין בעין את הקדוש ברוך הוא, הוא יודע, אין עוד מלבדו, הוא הולך, הוא אומר, אין עוד מלבדו, שבית ישר לנגדי תמיד, איפשהו לא יהיה, לא, אפשר, אסור להזיק לו. לכן אם חס ושלום, יש איזו גזירה על האדם, אז חייבים לעשות לו הסך הדעת, להשיח את דעתו, מלחשוב על הקדוש ברוך הוא, ורק ככה אפשר להזיק לו. כל עוד האדם חושב על הקדוש ברוך הוא, אין רשות לשום בריאה, שום מזיק, שום שינדלת, להתקרב אל הבן אדם הזה. לכן, זה כמו שהגמרא מספרת, שדוד נודע לו שהוא צריך להיפטר ביום שבת. אז מה הוא עשה ביום שבת? הוא רצה לחשוב כל השבת על הקדוש ברוך הוא, אבל הוא ידע שיש עוד דרך. או לחשוב כל הזמן על הקדוש ברוך הוא, או מה זה הדבר השני? ללמוד תורה. זה אותו דבר, זו אותה בחינה. אז דוד המלך, מה היה? היה נכנס שבת, הוא למד תורה עד צאת השבת. אז גם הוא אמר, גם יבוא אליי מלאך המוות, הוא לא יכול לקחת אותי. למה? אם אדם בשיביתי השם לנגדי תמיד, או אם האדם בתוך הלימוד של התורה, זה נקרא אורח חסדים, אז המלאך המוות לא יכול להתקרב. אז לכן, חזל ידוע זה, מדרש ידוע מאוד, שמלאך המוות, באותו שבת שדוד המלך באמת היה צריך להיפטר מן העולם, בא, נשלח אליו מלאך המוות, לקחת אותו. לא יכול לקחת אותו, הוא לא הפסיק ללמוד תורה. אז מה הוא עשה? אז הוא יטעה אותו שם במשהו, העיקר הוא השיח את דעתו, השיח את דעתו של דוד המלך, באותו רגע שדוד המלך היה לו הסך הדעת, לא למד תורה באותו רגע, ולא חשב על הקדוש ברוך הוא, באותו שנייה לקח אותו מלאך המוות. אז זה נקרא אורח חסדים. אורח חסדים זה היכולת של האדם לראות את הקדוש ברוך הוא. הסוכה, לכן היא נקראת סוכת שלום, סוכת דוד, סוכה שמגינה עלינו, סוכת מגן, כי הישיבה בסוכה, בתוך הסוכה, היא ממשיכה לנו חסדים לכל השנה. אם לדוגמה, בעזרת השם, אולי יש לנו עוד 24 שעות, פחות מ-24 שעות, אבל אם למשל הממשלה תקבל החלטה שמחייבים, כמו לקיים את הפסוק, כל האזרח שבעת ימים ישבו בתוך הסוכות, בסוכות כל האזרח בישראל. אז בואו אולי נעשה תקנה שכל אזרח בארץ ישראל חייב לשבת בסוכה. אפילו לא נכניס ללחץ, רק יום אחד. זהו, יום אחד נקבע יום אחד שכל ישראל ישבו בסוכה. אתם יודעים מה יקרה? אפשר להגיד לאיראן, אנחנו מבקשים לכם, תראו, אנחנו מתנדבים, תעשו ניסיון של הטילים שלכם, תראו לנו טילים. אנחנו מבקשים בקשה. בבקשה ידידותית מתוך אהבה, תראו עלינו טילים. אתם יודעים מה יקרה? אנחנו נראה את הטילים או שמסתובבים בחזרה לאיראן, או שפתאום מתפוצצים באוויר, כל מיני דברים קורים להם, אין להם רשות להתקרב לארץ ישראל. אם היינו מקיימים את הפסוק, בסוכות ישבו כל האזרח בישראל. אולי בשעות הקרובות אפשר לעשות את זה לנתניהו, אולי יקבל את ההצעה הזאת. חוק מחייבים, מי שלא יישב בסוכה, מכניסים אותו לבית סוהר. אז זה בית סוהר יהיה גם כן, בית סוהר של סוכות. כולם ישבו בסוכות, או שירצו או שלא ירצו. אז זה אומר רבנו הארי, זה הדרגה השנייה. הדרגה השנייה זה שהישיבה בסוכה. זה ממשיך את האור של החסדים, ולכוון, כפשוטו, זה הכוונה האמיתית. לכוון, הרי אני מכוון, לדעת בכל הבעיות שיהיה לי כל השנה, שהמלך השם זה יצא. להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מכל הבעיות שיקרה לי כל השנה, בכוח מצוות סוכה. זה הדרגה השנייה. אומר רבנו הארי, הדרגה השלישית זה הלולב. הלולב, לוקחים לולב, לוקחים ארבע מיני צמחים, ערבות, הדסים, לולב כידוע, אתרוג, לקחנו ארבע מינים, תורה אמר לנו, תנענו שלוש פעמים לכיוון הזה, שלוש פעמים לכיוון הזה, כמו שכתוב בספרי ההלכה. אומר רבנו הארי, על ידי נטילת הלולב, אנחנו ממשיכים אור חסדים נורא ואיום לתוכנו, וזה נשמר איתנו כל השנה. לכן אומרים חז"ל שארבעת המינים נקראים כלי זינם של עם ישראל. הכלי נשק האמיתיים שלנו זה לא הקור בדימונה, לא F-16, זה הטעות של הממשלה, בעזרת השם, נסביר להם שאם הם רוצים כלי נשק חזקים,
אמרנו קודם שיחייבו בסוכה, אולי זה יהיה קשה מדי, ויגידו אי אפשר לחייב בסוכה. אז נגיד להם, בסדר, אתם לא יכולים לחייב בסוכה, תחייבו בארבעת המינים. שכל יהודי ייטול ארבע...

ארבעת המינים. אתם יודעים מה זה ארבעת המינים? ארבעת המינים, חז"ל, קוראים לזה כלי זינם של עם ישראל. זה לא סתם קוראים לזה כלי זינם. זה, כפשוטו, זה הכלי נשק. מדוע? כי זה מוריד כזה אור של התחברות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שכל השנה, כל השנה אנחנו מקבלים כוח ממצוות ארבעת המינים לחיות את כל הבעיות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. בדרגה יותר גבוהה אפילו מהסוכה. למרות שהסוכה בונה. הסוכה בונה את הדרגה השנייה, וארבעת המינים בונה את הדרגה השלישית. ראיתי כתוב שאחד מתלמידי הבעל שם טוב, כותב, ומיד אחרי יום כיפורים, יזדרז האדם ללכת לקנות ארבעה מינים, שיתחבר כבר עם אור החסדים. שמיד, איך שהגיע הזמן, אחרי יום כיפורים, לך תקנה את ארבעת המינים. קנית את ארבעת המינים, התחברת עם אור החסדים. זה, עוד לא הגיע הזמן של המצווה, עוד לא הגיע סוכות. רק קנית את ארבעת המינים, כבר אתה מחובר עם הבחינה הזאת. אחר כך, הבחינה השלישית זה, הבחינה הרביעית זה, זה גם בלולב עצמו. בלולב עצמו אנחנו מקיפים, אומרים הושענה, הושענה זה נקרא הקפות, אז ממשיכים את הדרגה הרביעית של החסדים. בפשטות. אדם שיושב בסוכה, אדם שלוקח את ארבעת המינים, מקיים את מצוות ארבעת המינים, בפרט לכוון הרני, לכוון להמשיך את אורך הסדים. ולדעת, מה זה אורך הסדים? אורך הסדים זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא אורך הסדים. כשאדם מקיים את זה, כשאדם מקיים את זה ומכוון את זה, אתה צריך לדעת ולהאמין בזה. כל השנה נמשכת עלינו שמירה. והשמירה היא, לא שלא יהיה לנו בעיות. השמירה היא יותר גבוהה. יהיה לנו בעיות ונתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך הבעיות. לא ניפרד ממנו. כי זה נקרא... זה נקרא החסדים האמיתיים, שמתוך הבעיות אנחנו כל הזמן מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, לא נפרדים ממנו. כל זה אנחנו ממשיכים עכשיו מהימים האלה. הכוח להתחבר עם הקדוש ברוך הוא נמשך מחג סוכות. זה נקרא האור החסדים של חג סוכות. אחר כך אומר אחד מתלמידי רבנו הרי, אמרנו שהבחינה הראשונה של אור החסדים זה, שהיא הכי חשובה ביותר, היא היסודית, היא השורש של כל אורך הסדים זה, ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. אבל הוא אומר, יש עוד בחינה אחת, מאוד מאוד חשובה ועמוקה, בבחינה של אורך הסדים זה, זה התחברות. אמרנו, הבחינה הראשונה זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. הבחינה השנייה זה להתחבר בינינו. להרגיש את אהבת ישראל. לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי, והוא יבטיח לנו ולא ידח ממנו נידח, וגם מישהו כן מוצא חן בעיניי, לא מוצא חן בעיניי, זה לא... לדעת, ללמד זכות ולראות בעין טובה כל יהודי. לדעת, להתחבר עם כל יהודי זה עבודה. זה עבודה. מדוע? כי מצד הטבע שמושרש בתוכנו, וכל אחד יש לו במידות שלו, מושרש בתוכנו טבע לא להתחבר. להתחבר עם מישהו שהוא כרגע יש לי אינטרס. מישהו עכשיו נותן לי איזה משהו טוב שאני רוצה, אז אני מתחבר איתו. אבל ברגע שהוא לא נותן לי את זה, אז אני לא מכיר אותך. לצערנו הרב, אנחנו רואים שאדם שלא מקושר באמת עם האמונה ועם התורה, אז הפירוד והמחלוקת מאוד מאוד חזק. כי זה לפני הגאולה, זה אחד הניסיונות הכי גדולים שהיצר הרע מוריד לעולם זה, זה עולם הפירוד. עלמא דפירוד, ככה הזוהר הקדוש קורא לזה. זה פירוד בינינו, זה פירוד בין נשמות ישראל. אז אומר אחד מתלמידי רבנו הרי, שהבחינה השנייה שיש באור החסדים, זה לקבל את ההשגה, לקבל את ההבנה, עד כמה חשוב החיבור בינינו. ומה זה החיבור בינינו? חיבור בינינו זה לא אומר שאנחנו תמיד נלך יד ביד. יש פה רושם, יש כל כך הרבה יהודים, כל כך הרבה אנשים אנחנו פוגשים. חיבור בינינו זה לא בהכרח חיבור במעשה, בעולם המעשה, בעולם העשייה. חיבור זה בנשמות. איך יוצרים חיבור בנשמות? חיבור בנשמות יוצרים על ידי עין טובה. שברגע שיש לנו, נזכה, שיהיה לנו עין טובה להסתכל על השני, מה זה עין טובה? לדון את השני לכף זכות. לדעת, הוא עשה איזה שטות, הוא צייר אותי, עשה פה שטות אחרת, הזיק. בסדר, הוא לא כל כך אשם בזה שהוא עשה. להתחיל לראות את המהלך הזה שהוא לא אשם במה שקרה וכן הלאה. זה נקרא הבחינה השנייה של אורך הסדים. לכן, בכלליות אורך הסדים זה אור של חיבור. חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, חיבור בינינו לבין עצמנו. חיבור של נשמות ישראל. ולכן, מכיוון שהאור הזה מתגלה על ידי מצוות סוכה, אבל גם מתגלה על ידי סודות התורה. סודות התורה
שיבוא משיח צדקנו וילמד את כולנו סודות התורה, אז הכל יתבטל, אז יהיה חיבור גדול מאוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, חיבור בינינו גדול בינינו לבין עצמנו. אכן רבי שמעון בר יוחאי, שהיה הראשון שזכה לו לגלות את אור החסדים, כי רבי שמעון בר יוחאי, אומר רבנו הרי הקדוש, הוא היה הראשון שיכל לגלות את אור החסדים בכזה התגלות גדולה, שהוא כתב את הזוהר הקדוש, שזה תחילת השורש של פנימיות התורה. מה הוא אמר על הזוהר הקדוש? הוא אמר, באי חיבורה איפכון מגלותה. בחיבור הזה, הוא התכוון, בפשט, הוא התכוון, החיבור, מה שחיברתי, את הזוהר, מה שהתחבר עכשיו הזוהר, אז בזה ייצאו מן הגלות. זה פירוש אחד. אבל יש בזה עוד פירוש. באי חיבורה, בחיבור הזה, שיש בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בזה ניצא מהגלות. אז זה נקרא באור, הבחינה השנייה של אור החסדים, וזה מתגלה בחג סוכות, על ידי מצוות סוכה ועל ידי מצוות ארבעת המינים. ואנחנו צריכים לכוון, יש על זה כוונות, אנחנו מכוונים, שאנחנו מתחברים עם אור החסדים, ולהתחבר עם החסדים זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא ולהתחבר עם נשמות ישראל. לקבל את היכולת לדון את השני לכף זכות, עין טובה. זה בכלליות. מוסיפים על זה, אומר רבי נתן, יש בחג הסוכות מצווה מאוד מאוד מיוחדת, אבל המצווה הזאת קיימת רק שבית המקדש קיים. אנחנו היום עושים זכר למצווה הזאת. מה זה השמחה הזאת? מה זה המצווה הזאת? שמחת בית השואבה. והגמרא ידוע, הגמרא במסכת סוכה אומרת, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה הייתה המצווה? כשבית המקדש היה קיים, מה זה בעצם? השמחת בית השואבה זה שמחה על המצווה. הייתה מצווה שנקראת מצוות ניסוח המים, או שאיבת המים, לכן זה נקרא בית השואבה, ולגודל החשיבות של המצווה הזאת, היו עושים שמחה בבית המקדש. והשמחה הזאת נקראת שמחת בית השואבה. זה השמחה שבגלל המצווה. מה זה הייתה המצווה הזאת? המצווה הזאת הייתה אחת המצוות הכי פשוטות. הייתה מצווה מאוד מאוד פשוטה, מאוד קלה ומאוד פשוטה. מה הייתה המצווה הזאת? היה בבית המקדש, כידוע, היה מזבח. על גד המזבח, במקום שהכהנים היו עולים, ומשם זורקים את הקורבנות על האש, היה שם שני נקבים. באחד מפינות המזבח היו שני נקבים. הנקבים האלה היה בהם צינורות חלולים, שיורדים עד קרקעית המזבח. בקרקעית המזבח היו המשך של הצינורות האלה בטבע. ככה זה היה בנוי. ממתי זה היה בנוי ככה? ממתי היה בנוי הצינורות בתוך הקרקע, מתחת למזבח, היו יורדים עד לתאומות. היה עמוק, צינורות שמגיעים עמוק. הצינורות האלה, לא בן אדם עשה אותם, אלא ככה הם בטבע. בטבע של המקום הזה, מתחת למזבח, מוכנים שתי הצינורות האלה. חז"ל אומרים, ממתי הם מוכנים? מששת ימי בראשית. אומר הזוהר הקדוש, הצינורות האלה נקראים השיטין. השיטין זה הכוונה, הצינורות האלה שיורדים עד לתאומות. אומר הזוהר הקדוש, זה הכוונה בראשית. מה זה בראשית? ברא שיט. ברא את השיטין. זה הכתוב בזוהר הקדוש. שהצינורות האלה שיורדים עד לתאומות נבראו בששת ימי בראשית. וזה נרמז במילה בראשית. אז זה השיטין שיורדים עד לתאומות. מי שגילה אותם? הראשון שגילה אותם זה היה דוד המלך. שגילה את השיטין. השתי צינורות האלה מחוברים עד לגג המזבח, כמו שאמרנו, בצינורות חלולים, במזבח עצמו. בשביל מה? מה היו עושים עם שתי הצינורות האלה? בפתח אחד למעלה היה מצווה שנקראת ניסוח היין. כמעט על כל הקורבנות, כל קורבן שהיו מקריבים בבית המקדש, היו מנסחים, היו שופכים יין מתוך כלי מיוחד לתוך הצינור הזה, היין היה יורד עד לתאומות. זה כמעט כל הקורבנות, כל יום בשנה היה מצוות ניסוח היין. מצוות ניסוח המים, זה הצינור השני, היה אך ורק בסוכות. רק בסוכות, בשבעה ימים של סוכות, היה מצוות ניסוח המים. איך היו עושים את זה? מתחת, מי שמכיר את זה, למרגלות ירושלים, מרגלות בית המקדש, יש מעיין. שהמעיין הזה, אתם יודעים איך קוראים לו? מתחת לעיר דוד היום. מעיין השילוח. המעיין הזה, אתם יודעים מי היה הראשון שטבל במעיין הזה? אדם הראשון. הראשון שטבל במעיין הזה, אדם הראשון. אחר כך, צדיקים ונביאים ומלאכים, זה היה המעיין שלהם, כל הכהנים הגדולים, שהיו טובלים, לפני יום כיפור, היו טובלים במעיין הזה. מעיין עם קדושה והיסטוריה מאוד מאוד גדולה. אפשר לטבול את זה. עד היום אפשר לטבול במעיין הזה. היו צריכים, המצווה הייתה, שהיו יורדים כהנים
לפנות בוקר אל המעיין, מבית המקדש אל המעיין, כמה דקות הליכה, עם כלים מיוחדים, שואבים מתוך מעיין השילוח, שואבים מים, בערך ליטר מים, שלוש לוגין זה בערך ליטר מים, היו שואבים את המים, והיו לוקחים את המים לבית המקדש. היו עולים עם המים על גג המזבח, בשעה שהיו מקריבים את הקורבן הראשון של היום, זה נקרא תמיד של שחר, ובערך בנצח חמה היו מקריבים אותו, היו שופכים את המים לצינור השני. זה נקרא, זה מצוות ניסוח המים. וזה רק שבעה ימים בשנה, בסוכות. זה הכל. אין את המצווה הזאת בשום יום אחר בשנה. הצינור השני כל השנה פנוי. לא משתמשים בו. ביין כל יום. במים רק את השבעת הימים האלה. כל שמחת בית השואבה הייתה בגלל המצווה הזאת של לנסח את המים. ועל זה הגמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, בזמן סוכות שהיה בית המקדש, סליחה, לא רבי יהושע, לא רבי יהושע בן לוי, אומר רבי יהושע, אומר, היינו נוהגים שלא לישון כל השבעה ימים. הגמרא כבר שואלת, לא מצאנו בן אדם ששבעה ימים לא ישן, וזה, אז הגמרא מתרצת, היינו הכוונה מנמנמים על הכתפיים של החבר שלנו. כל השבעה ימים. מה היו עושים בבית המקדש? כל היום היה עבודות בבית המקדש, תפילה, לימוד, כל אחד מה שיעשה, בשקיעת החמה, כל יום בסוכות, חוץ משבת, ביום טוב הראשון, כל יום בסוכות, בשקיעת החמה, היו מגיעים כל הצדיקים של עם ישראל, כל התלמידי חכמים, רבן שמעון בן גמליאל, רבי עקיבא, כל הצדיקים, היו מגיעים לבית המקדש, והיו רוקדים עד שעה אחת אחרי נצח חמה. כל הלילה. משקיעת החמה, עד כל הלילה. זה יוצא, בזמן סוכות, זה יוצא בערך 13 שעות, 13 שעות רצוף, היו רוקדים בבית המקדש. אומרת הגמרא, לא כל בן אדם היה יכול לרקוד שם, רק גדולי תלמידי החכמים היו רוקדים שם, ולא ראו כאלה ריקודים מעולם. מה שרבן שמעון הגמרא אומר, מה שהיו רואים אצל גדולי החכמים, לא ראו ריקודים כאלה בעולם. אין עוד שום מועדון, שום מסיבה בכדור הארץ שהיו כאלה ריקודים. אפילו אנשים לקחו את החומרים שנותנים את הכוח לרקוד את הריקודים הכי גדולים, הכי הרבה זמן, הם לא מתקרבים לאחד חלקי מיליון מהריקודים שהיה בבית המקדש, בשמחת בית השואבה. זה כל זה הגמרא במסכת סוכה מספרת. הגמרא מספרת שרבן שמעון בן גמליאל היה לוקח שמונה אבוקות של אש, של אור, הכוונה של אש, שמונה אבוקות, וכל הזמן היה לו ביד רק אבוקה אחת, ושבעה היו כל הזמן באוויר. מישהו יכול בעולם לעשות כזה דבר? לזרוק שמונה אבוקות, שיש לו כל הזמן ביד אבוקה אחת ושבע באוויר. אני לא יודע, בפשטות אין בן אדם אחד בעולם שיכול לעשות כזה דבר. הגמרא אומרת, רבן שמעון בן גמליאל היה עושה את זה. אחרי שהיה גומר את הלהטוטים האלה, אומרת הגמרא, הוא היה עושה קידה להשתחוויה, היה משתחווה, כל זה תוך כדי שמחה וריקודים. מה שאף אדם בעולם, אומרת הגמרא, לא יכול לעשות. ומדים איך היה משתחווה? היה משתחווה שהוא נשען רק על האגודל שלו. זה נקרא קידה. האצבעות של הידיים, שוכב על הרצפה, כמו בשכיבת סמיכה, אבל לא שכיבת סמיכה, שכיבת סמיכה, כל כף היד. רק על האגודל של הידיים ועל האגודלים של הרגל. אז הגמרא אומרת, אין אדם בעולם שיכול לעשות את זה, רק רבן שמעון בן גמליאל יכול לעשות את זה. והיו ככה רוקדים כל הלילה מגודל המצווה של ניסוח המים. מה שאנחנו היום עושים שמחת בית השואבה, זה זכר לשמחה שהייתה בבית המקדש. ואנחנו מחכים, יהיה לנו בית מקדש, בעזרת השם, אנחנו מקווים שיכול להיות שביום חמישי בלילה, מוצא יום טוב הראשון, כבר נהיה בבית המקדש, נרקוד שם, נראה את כל התלמידי חכמים, כולם יבואו, ירקדו שם. זה יהיה מאוד מעניין לראות את הרב עובדיה, וכל הצדיקים, רוקדים. הגמרא אומרת, וכל ישראל מסתכלים עליהם. כל ישראל מסתכלים על הריקודים שלהם. ומה היה קורה? אז אומרת הגמרא, היה נמשך רוח הקודש על כל מי שהיה שם. כל הלילה היו מקווים אורות כאלה, אורות כאלה שאי אפשר בכלל לתאר מה היה קורה בו בזמן הזה. אומר רבי נתן, מדוע המצווה הזאת גורמת לשמחה כל כך גדולה? מה המיוחד דווקא בשמחה הזאת? של מצוות בית השואבה, שדווקא בסך הכל, בפשטות, מה זה מצווה פשוטה? לקחת מים, למזוג את זה לתוך הכוס, והמים האלה יורדים דרך הצינורות, דרך המקבים, עד לתאומות, ומחלחלים שם, מגיעים לאן שמגיעים. מדוע דווקא המצווה הזאת היא מצווה כל כך יקרה וחשובה שהיו עושים מזה כזאת שמחה?
אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד. הוא אומר, מים, כידוע, זה אין תורה אלא מים. או תפילה, זה גם כן בחינה של חסדים גדולים המים. הוא אומר, על ידי מצוות ניסוח המים, היו ממשיכים התעוררות של אמונה ושל תשובה, למי? לנשמות שנמצאות בתאומות. יש כאלה נשמות שנפלו, זה נקרא לנוגבה דתאום הרבה. תאום אל תאום קורא לכל צינוריך. כל משבריך וגליך עליי עברו. מה זה תאום אל תאום קורא לכל צינוריך? זה חברים שנמצאים בתאומות, קוראים אחד לשני, דרך צינורות, דרך איזה פתחים. הם קוראים אחד לשני. אנחנו יודעים, הדור שלנו בכלליות הוא בתוך התאום. אבל יש נשמות שנפלו לתוך תאומות. הנשמות האלה מאוד מאוד קשה לעורר אותם. קשה להם מאוד מאוד להתעורר ולראות את האמת. מדוע? כי הם נמצאים בחושך מאוד מאוד גדול. הכי קשה זה לעורר את הנשמות שנמצאים בתוך התאומות. הניסוח המים, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מצוות ניסוח המים, מה זה היה? היו שופכים בבית המקדש, היו שופכים מים לתוך השיטין, היו מגיעים עד התאומות, אומר, היו ממשיכים אור גדול ועצום לנשמות שנמצאות בתוך התאומות, כדי לעורר אותם בתשובה ובאמונה, ועל ידי זה היו מחזירים את כל עם ישראל בתשובה. אומר, לכן הייתה שמחה כל כך גדולה. כי אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא יותר גדולה מאשר נשמה של אדם שנמצא רחוק, מתקרב וחוזר הביתה. כל יהודי שמסתובב כמו שמסתובב, הוא מסתובב בחוץ. כשהוא חוזר בתשובה, הוא חוזר הביתה. כי איפה הביתה האמיתי של יהודי? רק באמונה, רק בקרבה לקדוש ברוך הוא. כשהבנים של הקדוש ברוך הוא חוזרים הביתה, אין שמחה יותר גדולה מזה לפני הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, מזה היה נמשך השמחה פה בעולם שלנו. שמחת בית השואבה היה מגודל השמחה שהיה מתעוררת למעלה, כי על ידי ניסוח המים היו ממשיכים. מים חיים זה תורה, אמונה, תשובה לנשמות שנפלו לתאומות הכי רחוקות, לנשמות הכי רחוקות. היה מעורר בתשובה את כל עם ישראל מצוות ניסוח המים. הנשמות הכי רחוקות היו מתעוררות מזה בתשובה. לכן הייתה שמחה כל כך גדולה. אומר רבי נתן, ועכשיו שאין לנו בית המקדש ואין לנו מצוות ניסוח המים, אז איך אנחנו מעוררים את הנשמות הכי רחוקות? אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד מאוד. הוא אומר, זה העבודה של הצדיק האמת. כל העניין של צדיק האמת זה לקיים מצוות ניסוח המים. הוא בא לעולם הזה כשאין בית מקדש, שהכהנים לא יכולים לקיים, שאין בית מקדש, שהכהנים לא יכולים לעשות ניסוח המים. הצדיק האמת עושה את מצוות ניסוח המים. מה הכוונה? הוא ממשיך לתוך התאומות מים חיים, אור של תשובה, של תורה, של אמונה, לנשמות הכי הכי רחוקות, ועל ידי זה הוא מקיים בשורש הרוחני את מצוות ניסוח המים. אומר רבי נתן, וזה עומק עומק הדבר, שהרבנו אמר, כל יהודי יש לו פסוק, ידוע, שכל יהודי יש לו פסוק בתנך. רבי שמעון בר יוחאי, רבנו גילה את הפסוק של רבי שמעון בר יוחאי, בספר דניאל, עיר וקדיש מן שמי הנחית. מה זה עיר וקדיש משמע הנחית? זה בארמית, מלאך קדוש שיורד מן השמיים. למה רבי שמעון נקרא מלאך קדוש שיורד מן השמיים? כי הוא היה הראשון להתחיל לגלות את האור הזה. כמו שאמרנו קודם, רבי שמעון היה הראשון שהתחיל לגלות את האור של החסדים. אבל צדיק אחד לא יכול להשלים את כל העבודה. הוא התחיל לגלות עד מקום מסוים. באו עוד צדיקים, הורידו את זה. והרבנו אמר, והעבודה שלי זה להיות נחל נובע, מקור חוכמה, ראשי תיבות, נחמה. והראשי תיבות שרבנו אמר, פה הוא נרמז בפסוק הזה, נחל נובע מקור חוכמה, להמשיך את האור של החסד, החוכמה והאמונה, בבחינת נחל נובע. מאיפה הנחל נובע? מהמעיינות, מהתאומות. המים נובעים מהתאומות. רבנו אמר, העבודה שלי זה להשלים את זה, להמשיך את המים למקומות הכי הכי נמוכים והכי רחוקים. הצדיק מקיים את מצוות ניסוח המים. למטה למטה בתאומות, הצדיק מקיים את זה. כך אומר רבי נתן. לכן, כפי קיום המצווה הזאת, והכוונה ניסוח המים, הכוונה להמשיך אור של אמונה, של תשובה לרחוקים, אז אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא יותר גדולה מזה, וכשהקדוש ברוך הוא שמח, הוא משמח אותנו. כשהקדוש ברוך הוא משמח אותנו, לא צריך לעשות מסיבה. יש כאלה שנוסעים לטיבט, אני שמעתי שיש כאלה מסיבות בטיבט, בהימלאיה, בעודו, כל מיני מסיבות מאוד מיוחדות, עם כל מיני אמצעים משמחים זה נקרא. יש דוכן של אמצעים משמחים. אז תיקח כדור כזה, אתה 3-8 שעות תצחק. תיקח כדור כזה, ש7 שעות תהיה בעולם האצילות. יש כל מיני. פה, כשהקדוש ברוך הוא משמח, לא צריך שום דבר. זה הרבה יותר חזק מכל הכדורים, זה הרבה יותר חזק מכל המסיבות. למה? זה שמחה אמיתית, זה שמחה שנובעת מתוך
השורש של הנשמה של האדם היהודי, אין שמחה יותר מזה. אז אומר רבי נתן, ששורש שמחת בית השואבה זה קירוב הרחוקים. אפילו שבפועל לא היו מקרבים עכשיו את הרחוקים. אחרים ממשיכים את האור שיקרב אותם, כבר היה מתגלה את השמחה הזאת. זה שמחת בית השואבה. כשראיתי את הדברים האלה, אמרתי, עכשיו אני מבין את השמחה שיש באומן בראש השנה. למה? מכיוון שרבנו אמר שמראש השנה אצל הצדיק, מהקיבוץ של הצדיק, נמשך אור של תשובה לכל נשמות ישראל. אז אני כבר, ברוך השם, 23-24 שנים נוסעים לאומה, תמיד אני מתפלא, ראש השנה ימי דין, וברוך השם, מגיעים לציון, בתוך הציון, בחצר, אתה שומע צעקות ובחיות, כל הנשמות צועקות מעומק ומעומק הלב. אבל אתה יוצא מהציון, אתה לא מבין מה זה, מה הולך בחוץ? כזה אור גדול של שמחה, אנשים אפילו לא שמים לב הם רוקדים. זה לא שבן אדם יוצא לרחוב ומחליט שהוא הולך לרקוד. הוא מגיע לרחוב, הרחוב מרקיד אותו כבר. היה לנו חלון מעל הרחוב, אז הייתי, שמתי לב, אנשים הולכים, הם עוברים דרך איזה פיעה, הצומת בפושקין, רק עוברים שם, מתחילים לרקוד. משהו פתאום תופס אותם, מתחיל להרקיד אותם. השמחה הזאת, זה שמחת בית השואבה. שממשיכים את האור לכל הנשמות הרחוקות, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שבחג הסוכות הזה, נזכה כבר לעשות את זה בירושלים, בסוכת אורו של לוויתן, בסוכת דוד, ועל כל פנים נחווה שאנחנו ממשיכים את כל הבחינות האלה לכל עם ישראל.

שלום לכולם. ישמחו השמיים ותעגל הארץ. בעזרת השם, אנחנו צריכים קודם כל להיות שמחים. ישמחו השמיים ותעגל הארץ זה שם הוויה. שצריך לדעת, מי שיש לו את שם הוויה, שיביתי השם לנגדי תמיד, יכול להיות בשמחה. שם הוויה שמהווה את העולם. הרגע שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא, הוא מהווה ומחיה את כל הבריאה כולה, וצריך להכניס בך שמחה. וזה העניין שלנו בכל הזמנים, בכל העניינים, בכל הלימודים, שנזכה למציאות הזאת, שהקדוש ברוך הוא יהיה כל הזמן מול עינינו. רבנו אומר, צריך להיות, העיקר להיות בשמחה תמיד. זה הסיפור. אנחנו יודעים שבמועדים כתוב, והיית אך שמח. ויש עניין גדול להיות במועדים, בשמחה. והיית אך שמח. הנה, חגים, צריך להיות שמח. ודווקא בחודש תשרי יש עניין גדול יותר. זאת אומרת, תמיד צריך להיות בשמחה. העיקר להיות בשמחה תמיד, אבל בחודש תשרי מצטרף שמה להיות בשמחה גדולה יותר. מה קורה בחודש תשרי? אנחנו יודעים שכל החגים, מאלף עד שאנחנו נעשה שמחת תורה, מתכווצים כל הימים האלה ל-21 יום של שמחה. והיית אך שמח. אך גימטריה 21. אז בתוך הימים האלה אפשר להיות בשמחה גדולה. וממה השמחה הזאת בעצם באו? אנחנו לא התחלנו את הכל לפני, עשינו את חודש אלול, לפני החגים, חוזרים בתשובה שלמה, 30 יום של תפילות, אנחנו יודעים שמשה רבנו עשה תשובה בימים האלה. דיברנו על זה הרבה, מה זה מעלת התשובה. וכשאדם עושה תשובה, כשחוזרים בתשובה, אז באמת תשובה זה תשוב, איזה האמונה, איזה הקדוש ברוך הוא. כשאדם חוזר בתשובה, הוא מחזיר את האמונה, הוא מחזיר את עצמו לקדוש ברוך הוא. וברגע שאדם חוזר אל הקדוש ברוך הוא, מתיישב לו הלב, נהיה לו אוויר טוב, אוויר נעים, אוויר שמח. כשהוא נושם, הוא מרגיש אהבה, הוא מרגיש שמחה בלב. זה מי שעשה תשובה ויודע מה זה, אז אין מה להסביר יותר. אין כמו הדבר שאדם מרגיש אותו. אז באמת תשובה צריך לדעת. זה לא העיקר תחזרו בתשובה, כל הדברים האלה תחזרו בתשובה. תחזיר את בתשובה זה לחזור לקדוש ברוך הוא באמת. אין דבר נפלא וגדול מזה מלהחזיר את עצמך לקדוש ברוך הוא. סופו של דבר, זאת המטרה. אנחנו התנתקנו. אמרנו את הדבר הזה, משל הזה.

לעוד 21 יום של הימים האלה, של תשרי. והיית אך שמח. אפשר להגיע לשמחה גדולה מאוד. וזה מטרה של החגים. זה מטרת המועדים. לא רק הימים האלה, כל המועדים. יש לנו קורבן ראייה, זה לבוא לראות את הקדוש ברוך הוא, זה לחזור לקדוש ברוך הוא, להיות דבוק אליו. אחד הדברים שמנתקים אותנו מהקדוש ברוך הוא, זה בדיוק הצד ההפוך. במקום להיות דבוקים, ניתוק מהקדוש ברוך הוא. ניתוק אותיות תיקון. התיקון שלנו בשביל להיות שמח, זה להידבק חזרה לקדוש ברוך הוא. והדבר שעושה לנו את הבעיה הכי גדולה, שעושה לנו את ההרחקה, זה כשאדם מתרגל. ההרגלים גורמים לצרות שלנו. אני חושב שפעם דיברנו על זה, כתוב אצל יוסף הצדיק, כשבאו האחים למצרים, שירדו למצרים, יעקב שלח אותם למצרים, לסבור אוכל, היו ברעב, היה ברעב בארץ ישראל, יוסף היה במצרים, אמר להם, תרדו למצרים, הוא לא ידע עוד שיוסף שם. לסבור אוכל, הגיעו למצרים, שנפגשו עם יוסף, אמר להם, מרגלים אתם. אז אמרתי לכם פעם, אני לא זוכר בשם מי זה, אבל יוסף הצדיק אמר להם, מרגלים אתם, תיזהרו מההרגלים. הדבר הכי קשה במצרים זה ההרגלים. אתם תשבו במקום, תתרגלו למקום, ותיכנסו לשכל שלהם של המצרים, תהיו רגילים לתאוות שלהם, וזה המצב הכי קשה. ההרגל עושה את האדם תקוע, קבוע. אנחנו צריכים לצאת מההרגלים. וזה הסוד של הימים האלה. הסוד של הימים האלה זה לצאת מההרגלים. צא ממקומך. צא מדירת הקבע ושב בדירת הרעי. מה שנראה לך קבוע, זה עושה לך הרגל, אתה מתרגל למצב, נתקעת. איך דיברנו על משה רבנו? רבנו בעצמו אמר, נחשפתי להפשיט קוטנתי, לא יכול להתרגל למדרגה אחת, אפילו שנייה אחת. משה רבנו גם, זה בתורה, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. אם אני לא יכול לצאת ולבוא כל רגע ממדרגה למדרגה, אין לי מה לעשות בעולם הזה. אז באמת, צא ממקומך, זה המדרגה של לצאת מההרגל, לצאת מהטבע. צא מדירת קבע ושב בדירת הרעי. זה הסוד של סוכות. לכן בסוכות יוצאים מהבית ונכנסים לסוכה. תשבו מעין תדורו. אנחנו מה עושים? לוקחים את האוכל, את הישנה בסוכה, לומדים בסוכה, הכל בסוכה. יש סיפורים על אדמו"רים שלא יוצאים מהסוכה שנייה אחת. חוץ מחוץ לגבותכם, הולכים רק לשירותים. לא יוצאים מהסוכה. צל האמונה, צילה דם אמונותה. היו נמצאים בתוך הסוכה, להראות שאנחנו עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב. האדם שרוצה לצאת מהרגל, צריך לדעת לצאת מהמקום שהוא נמצא. וזה הסוד והכוח של עם ישראל. הכוח שלנו זה האפשרות לא להתרגל. כמו שדיברנו עושה במצרים, הייחוד שלנו, הכוח שלנו האמיתי, זה שאי אפשר לתפוס אותנו. עם ישראל, אנחנו רואים, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. מה זה, רמתנו מכל הלשונות. הבחירה הזאת זה בגלל שיש לנו את הכוח הזה, שאין מישהו אחר שיכול לתפוס אותנו. העולם הזה לא תופס אותנו. זה הסוד והכוח של עם ישראל. אז באמת, יש טענה לאומות העולם. אתה בחרתנו מכל העמים, אנחנו אומרים, אבל לאומות העולם יש להם טענה. אנחנו יודעים, שכתוב בספר דברים, ולא קם נביא בישראל כמשה. בישראל לא קם, אבל באומות העולם כן קם. אמר רבי לוי, כתוב בזוהר, אומנו בלעם, כדי שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם. אמרו, אילו היה לנו נביא כמשה, היינו עובדים לקדוש ברוך הוא. בא הקדוש ברוך הוא, אמר להם, הנה בבקשה, קחו נביא. מה עשה הנביא שלהם? ראינו. יש לו כוח, יודע דעת עליון, הכל בענייני העולם הזה בתאוות. אשר קרחה בדרך, בלעם, המלאק, הכל העניין, להיות תפוס בעולם הזה. לא לזכור את הקדוש ברוך הוא. המלאק עשה לנו את החושך הכי גדול. ואצלנו, משה רבנו, נביא שלנו, לא קם נביא כמשה, אבל איזה נביא? נביא שמדביק אותך חזרה לקדוש ברוך הוא. ואנחנו מה? משה רבנו הביא אותנו למדרגה של מה? עם ישראל זה בחינת מה? זה רק דבקות לקדוש ברוך הוא. אין הרגלים, אין עולם הזה.

עברנו מה שלא עברנו, זה הסוד שלנו, של עם ישראל. ואנחנו מה? צריך להגיע לבחינה הזאת של דבקות בקדוש ברוך הוא. זה הסוד של משה רבנו. וזה מה שיש טענה לאומות העולם. מה היינו יכולים גם אנחנו? הייתם יכולים? בבקשה, תנסו. היה לכם נביא, הכניס אתכם לעולם הזה. גם בסוכות, אנחנו יודעים, יש גמרא במסכת עבודה זרה. דף בית, עמוד, כתוב בעמוד בית ככה. אומרת הגמרא שם, הגויים רוצים לקבל את התורה. כתוב ככה, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה ומניחה בחיקו. ואומר למי שעסק ביבוא ויתל שכרו. מיד מתקבצים ובאים אומות העולם, אמרו לפניו ריבונו של עולם, נה לנו מראש ונעשה נה. אנחנו גם רוצים. אמר להם הקדוש ברוך הוא שותים שבעולם, מי שתארח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא תארח בערב שבת, מאיכן יאכל בשבת? אנחנו גם יודעים את זה, הכנת לשבת, יש לך מה לאכול, אין לך, לא תקבל. ככה זה עובד. נכון או לא? אנחנו יודעים, באמת מי שתארח בערב שבת, ברוך השם אנחנו עושים עבודות לשבת טובים, ואנחנו יושבים בשבת, מתענגים. אז ככה אומר, מי שלא תארח בערב שבת, מאיכן יאכל בשבת? אלא אף על פי כן, אומר להם הקדוש ברוך הוא, מצווה קלה יש לי וסוכה שמה. יש לכם טענה, אז יאללה בבקשה, תעשו. מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה, שנאמר, ננתקה את מסורתנו ונשליך ממנו אבותינו. ואמר רבא, מצטער פטור מן הסוכה. אומר שם, נהי דה פטור, באות עם הבא, מה פתאום? אמנם פטור, אבל לבעות? מיד הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק עליהם, שנאמר, יושב בשמיים, ישחק. הגמרא הזאת מדברת על הטענה של הגויים. אומרים הגויים, יש אפליה. איזה אפליה? הקדוש ברוך הוא כביכול עושה אפליה. במה? בכך שדווקא בני ישראל קיבלו את התורה. ואילו להם לא ניתנה הזדמנות לקבלה. אז מחליט הקדוש ברוך הוא, אומר להם, טוב, קחו מצוות סוכה, בבקשה. בטענה שהמצווה הזאת קלה. מיד הלכו, בנו להם סוכות והתיישבו בתוכן. הגדיר הקדוש ברוך הוא עליהם חמה, עד שיצאו מהסוכה ופרקו אותה בביתה. הנה ההבדל. ובאמת צריך לשאול, מדוע בחר הקדוש ברוך הוא דווקא במצוות סוכה? כמצווה אמורה לבחון את רמת רצינותם של הגויים בקיום מצוות התורה. למה דווקא סוכה ולא משהו אחר? אומר המהר"ל מפראג, מצוות סוכה לא נבחרת הקדוש ברוך הוא באופן מקרי, שהרי מבטאת הבדל מהותי בין עם ישראל לבין אומות העולם. והטעם שבחר במצווה הזו זה טעם מופלג. האומות העולם כל הנהגתן טבעית, ותחת זה הם יושבים. וכאשר בא להם דבר שהוא כנגדם, שהוא בלתי טבעי, הם מבעטים מצד שיצאו ממחצתם הטבעית. אבל ישראל מיוחדים בזה שיצאו מן הטבע. ואף על גב שהם גם כן טבעים קצת, אין אדם ומלאך, והם פטורים מן הסוכה, לפעמים כאשר המצווה היא כנגד הטבע, ולכן מצטער פטור מן הסוכה. מכל מקום אין הם מבעטים, בני שהם חפצים, ואוהבים לצאת מן הטבע. אז אנחנו יודעים, אנחנו נסביר את העניין הזה, על פי הדרך דרכנו, מה שאנחנו יודעים, לימודים מרבנו, שהשגות שרבנו מביא אותנו, שיש פה בעניין הזה גם כן, שאנחנו רואים את ההבדל בין עם ישראל, הייחודיות של עם ישראל, לבין אומות העולם. תראו איזה פלא, אומות העולם נותנים להם מצווה קטנה, המצווה הזאת היא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה, והם באותו רגע נגעת להם בהרגל, נגעת להם בטבע, נותנים בעיטה וזזים. אנחנו פלא פלאים הפוך. זה הכוח של עם ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים. אנחנו יכולים לצאת מהבית הקבוע, מהנוחיות, מהמזגן, מהכיף, מהדברים הנוחים, כביכול, מוציאים אותך צא מדירת קבע, שב בדירת הרי. ואומר לך, מצטער פטור מן הסוכה. יש לך בעיה בסוכה, קצת חם מדי, או אי אפשר לישון, יש יותר מדי עניינים, אומר לך, אתה יכול לצאת. אבל אצלנו מצטער, פטור מן הסוכה. אנחנו, כשאנחנו מצטערים, לא רוצים לפטור את עצמנו מהסוכה. יש לנו צער גדול להיות פטור מהסוכה.
שאנחנו לא יכולים לקבל, לקיים את מצוות סוכה, כל אחד מרגיש בעצמו צער, בלב, בנפש, אף אחד לא מוכן לעזוב את הסוכה, זה פלא פלאים. נכנסים לכמה עמודים, עם איזשהו כמה עצים מעל הראש, ושמחים, והיית אך שמח, מגיעים להרגשות כאלה נפלאות שאי אפשר להסביר מה זה. וברגע שיש איזה עניין קטן לא להיות בסוכה, באדם מרגיש בלב שלו איזה צער. מה הסוד העצום הזה? מה הולך פה? אז זהו, צריך לדעת, אצלנו, אצל עם ישראל, הבחירה בעם ישראל זה לא סתם. אצל עם ישראל, אתה לא יכול לתפוס אותו בכלום. גם אם תיתן לו את הבית הכי יפה בעולם, תיתן לו את התנאים הכי טובים בעולם, זה טוב, הוא יכול, ויגיד על זה תודה, והכל בסדר, והוא לא מתרגל לזה. כשאתה מוציא אותו החוצה, בלב שלם, יוצא מהבית, יכול לשבת בסוכה ולהרגיש אפילו יותר טוב. את אותה הרגשה של בית יכול להרגיש בחוץ. אותו דבר של בחוץ יכול להרגיש בבית. זה הרמה שאצלנו אין הבדל. אצלנו הקדוש ברוך הוא, זה מה שהתחלנו בהתחלת השיעור, שם הוויה, שיוויתי השם לנגדי תמיד. המציאות לא משנה לי. זה סוד עצום של סוכות, רווח עצום של עם ישראל, רווח עצום של יהודי שהוא קולט את הסיפור הזה. אומות העולם מבעטים בסוכה. מה הם מבעטים? מבעטים, אם יש להם מציאות לא נוחה, נותנים על זה ביתה, לא מתאים לי, כועס, מתעצבן, לא רוצה, לא נוח לי. עם ישראל, עם כשעורף, כל מה שעבר עליו, בין נוח, לא נוח, אף פעם לא עזב את הקדוש ברוך הוא, המשיך, בימים הכי קשים שהיו לעם ישראל. כל דור ודור קיימו אותנו לחלותנו, וממשיכים. לא אומרים, זהו, בוא נעזוב, חס ושלום. ההפך, זה הכוח. אומות העולם, הם מבעטים בסוכה. אז אנחנו יודעים שהסוד הזה של עם ישראל הוא לא בסתם. הסוד הזה של סוכות, שאנחנו מסוגלים לצאת מדירת קבע, ללכת ולגור בדירת הרי, זה לא בסתם. יש לנו הרבה דברים שלא נוחים לנו, שראינו אותם בימים האלה. זה כוח סוד הצדיק. משה רבנו, אנחנו מדברים על בית, פחות יפה, יותר נחמד לצאת, לשבת בבית, לצאת החוצה, מלמד אותנו משה רבנו, וזה מה שאנחנו אמרנו כל התקופה האחרונה, על סוד הצדיק. רבנו גילה לנו בימים האלה, ראש השנה, בימים שהיינו באומן, כל הליקוטי מוהר"ן, תורה רשמי ב' שלומדים אותה כל הזמן. משה רבנו לימד אותנו את זה עוד במדבר. עם ישראל זה עם כאיש אחד בלב אחד, סוד הצדיק שיכול לחבר. סוד הסוכה היא לקחת ארבעה מינים, לקחת את כל החלקים בעם ישראל, לחבר אותם ביחד. מה הסוד בזה? טוב, חיברת את כולם. אז אנחנו יודעים, יש לנו את רג, הדסה, הדס, לולב, ערבה, שם לא נפרט את כל העניינים, אבל אנחנו יודעים שיש לנו גם משהו שיש, אין בו טעם ואין בו ריח. לא נוח להיות עם אנשים שאין בהם טעם ואין בהם ריח. אומרים לך, הצדיקים, גם את אלה תחבר, גם את אלה תעשה אגודה אחת. זה הסוד של סוכות, לחבר. אנחנו בסוכות צריכים להגיע לשמחה. איך בודקים לנו את השמחה? והיית אך שמח, בוא נראה אם השמחה שלך אמיתית. עשית את כל התקופה מאלול, עשית עבודת נפש, חזרת בתשובה, המלכת את הקדוש ברוך הוא, ביקשת סליחה ביום כיפור. עכשיו בוא נראה אם אתה שמח. איך נדע שאתה שמח? אם אתה מסוגל לחבק ולרקוד ולאגד את כולם, גם את אלה שלא נוח לך איתם. אם אתה מסוגל להגיע לזה, הגעת לשמחה. אז עשית. הצדיק זה הבחינה שלו. זה העבודה שלו. הצדיק זה שיכול, ואם עין, מכן עינה מספרך. סוד משה, סוד הצדיק הוא שהוא מוסר נפש על כל אחד ואחד. יכול לחבק כל אחד ואחד. יכול להגד את כולם אגודה אחת. אנחנו עברנו את הימים האלה בשביל להגיע לימים של סוכות. הימים של סוכות זה ימים שאנחנו רוצים להגיע לשמחה. השמחה הגדולה, והיית אך שמח להגיע לשמחה כזאת גדולה, שאנחנו עכשיו רוצים להוכיח לקדוש ברוך הוא שאנחנו מסוגלים. איך עושים את זה? אתה צריך להכניס לך הביתה אנשים שלא תמיד נוח לך איתם, אנשים שמדרגות, שאתה בקושי אומר להם שלום, עניים, צדקה, תעשה, תביא אליך הביתה,
יש לך אוכל, יש לך היום אורחים, המשפחה, הכל נחמד, תביא זה אני, שלא נעים להגיד לו שלום בחוף, תכניס אותו לסוכה, תכניס אליך, אליך הביתה. אתה עושה את זה, הגעת למדרגה שרבנו רצה שנגיע. הגעת לשמחה שהקדוש ברוך הוא רצה שנגיע. והיית אך שמח. להגוד את כולם. את האתרוג, את הלולב, את הערבה. כולם יחד. לעשות אותם אגודה אחת, ואת כולם אתה מחזיק בחיבוק אחד, מנענע את כולם, וזה, אם אחד חסר, זה אומר שלא הצלחת להגיע לשמחה. אנחנו באמת, בעזרת השם, רוצים שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להגיע למדרגה הזאת. זה סוד הצדיק, שמאגד את כולם. כולם איש אחד בלב אחד. אם אנחנו הגענו למדרגה הזאת, זכינו לעשות את החגים, זכינו לעבור את הימים האלה כמו שצריך, ולהגיע לשמחת תורה. גם בשמחת תורה רוקדים, מעלים את כולם לתורה. נדבר על זה בעזרת השם שבוע הבא. מה זה מעלים את כולם לתורה? אין הוא גדול, הוא קטן. כולם עולים לתורה בימים האלה. רבנו אומר, מעלים את כולם. תומכי אור הייתה, העניינים, האנשים הפשוטים. כולם שייכים חלק בתורה. זאת השמחה של עם ישראל. זה הסוד של הצאת. אין לנו הרגל. לא התרגלנו רק האנשים היותר טובים, שיותר כיף לנו לשבת לידם, יותר נוח לנו ללמוד איתם, ללכת עם הרב הזה נוח, ללכת... אין, כולם אגודה אחת. עזרת השם אני מאחל לכולנו, שנצליח להגיד כולם, אהבת חברים, אהבת ישראל, שתהיה לנו, ונצליח לרקוד עם התורה, ונצליח לרקוד עם ישראל, ולהיות אך שמח, להיות בסוכה, ולהיות קשור לצדיק האמת, שנותן לנו את המדרגה הזאת, אמן ואמן.

איך בדיוק זה יקרה? חג סוכות שמח לכל המזלים היקרים, לכל אתר ואתר. אנחנו ככה בהפוגה מוזיקלית, נשמע כמה שירים עד השיעור הבא. רוצים לאחל לכם שלכם את החג הכי יפה בעולם, על אף כל הגזרות ועל אף כל הצמצומים, שנזכה לשבת בצל האמונה בעזרת השם יתברך, ולהאזין לרדיו ברסלב שמלא שירים יפים ותוכניות מגוונות. רוצים לאחל לכם ממש המשך הזנה עריבה, וישארו עמנו. אנחנו בעזרת השם נבלה ביחד את החג הזה ונעשה את זה בצורה הכי יפה והכי טובה והכי נעימה, בעזרת השם יתברך. חג סוכות שמח, המשך הזנה עריבה פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: סעיף ו. השכל הוא החיות והנשמה של כל דבר. המקור הזה זה נקודת מורה חלק ראשון, סימן נון ו. אנשים חושבים לפעמים שנשמה זה משהו, איזה כדור כזה שנמצא בתוך האדם. תפתח אותו בפנים, יש בפנים איזה כדור, איזה קפסולה שזאת הנשמה שלו. רבן אומר, לא, אל תגשים אותו דבר. נשמה זה השכל של... החוכמה, חוכמת השם, החוכמה האלוקית שמהווה מקיימת את הדבר הזה. החוכמה שמקיימת אותו, זה הנשמה שלו. והחוכמה עצמה היא במדרגות. יש את החוכמה שבמדרגת הגוף, החוכמה שמקיימת את גוף האדם, נכון? איך הלב פועל, איך הריאות פועלות, איך המוח פועל, ואיך... הם עובדים ביניהם, יש ביניהם יחסי גומלין. כן? אז זה חוכמה הנמוכה שמחיה את גוף האדם. ויש חוכמה שמקיימת את נפש האדם. חוכמה מדרגת נפש. מה זה נפש? המידות שלו, התחושות שלו, הרגשות שלו, הדברים שבלב. ויש חוכמה יותר גבוהה מזה. חוכמה מדרגת רוח. מה זה רוח? זה עולם המחשבה של האדם, הדעת שלו, השגה, תפיסת עולם. אז כל אלה מדרגות של שכל. יש מה זה מדרגת נשמה וחיה ויחידה. הכל זה רק כינויים למדרגות של חוכמה, מדרגות של חוכמה, של שכל אלוקי, שמעבר ומחייב ומקיים את היצור הזה שנקרא אדם. זאת המציאות שנקראת אדם. יש פה חוכמה שמעבה אותו, מקיימת אותו, מצייר את הציור הזה במציאות, בעולם, שנקרא אדם. אז המדרגות השונות האלה של חוכמה, שמעבות את הדבר הזה, המדרגות האלה של שכל, של חוכמה אלוקית, אז הן נקראות בשמות נפש, רוח, נשמה, כן, וכן הלאה. מדרגות שכל יותר גדולות, יותר כוללניות, נקראות חיה ויחידה. אבל הכל זה מתייחס לחוכמה שמהווה את, את אותו דבר, בין אם זה באדם או דומם צומח חי. כן? כל פרט שלו, זה נקרא הנשמה שלו. חוכמת השם שמהווה אותו, שנותנת לו את המהות שלו כמו שהיא, את התכונות שלו ואת ההתנהגות הזאת שלו, היא נגזרת, היא ביטוי של החוכמה שבו, של הניצוץ האלוקי שמחיה אותו. כן.
1: חס וחלילה גוי, הוא לא הולך לפי חוכמות השם, אז אין לו נשמה, לפי הספר
0: הזה. לא, יש בו חוכמה אלוקית שבכל מקרה קובעת איך הוא מתנהל. גם בגוי, יש חוכמה שמפעילית, יש חוכמה, לא, כל אחד לפי המדרגה שלו. יש את המדרגות הנמוכות שמשותפות נגיד, אולי גם בזה שהבדילים, אני לא יודע, אבל בואו נגיד לצורך העניין כרגע שמשותפות לכל בני אדם. החוכמה שבגוף, כן?
1: שעובד.
0: גוף האדם, איך שעובד. זה חוכמה אלוקית שמקיימת גם את הגוף של הגוי. זה שהוא לא מכיר את השם זה לא משנה. זה לא בכך שהוא צריך להכיר את הקדוש ברוך הוא עם כוח הבחירה שלו, כוח הבחירה שבו. זה עוד עניין. אבל יש בו חוכמה שמקיימת אותו בתור בן אדם, הוא קיים במציאות, יש איזה חוכמה.
1: זה לא מה שאתה
0: עושה. שמקיימת את הגוף שלו ומהווה את הנפש שלו, יש לו נפש, נכון? יש לו תחושות, יש לו רגשות, יש לו מחשבות. זה גם חוכמת השם קובעת איך הוא יתנהל היצור הזה.
1: זה לא מה שהעסקת.
0: מה? זה לא מה שהעסקת, לא. אני עוד לא מדבר על... על הבריות עצמן, איך הן תופסות את זה, איך הן תחסות, איך, בוא נראה, הבריות, איך האדם הבא על בחירה, איך הוא מתייחס ומתופס את המציאות. זה עוד עניין. ואני מדבר מלמעלה למטה, מצד השם ידוח, הוא מהווה את כל המציאות, מקרין אותה, במרכאות הדרך משל, את הסרט על הקיר, את הקרן אור שיוצאת מהמקור, ומהווה את המציאות, הוא מקרין אותה כל הזמן, על פי חוכמתו. חוכמתו שקובעת איך תראה התמונה הזאת, איך תראה המציאות הזאת. באופן כללי, המציאות כולה, ובאופן פרטי, כל דבר ודבר, כל פרט ופרט שנמצא המציאות, מתנהל על פי חוכמת השם. אתם מבינים? בין אם אותו פרט יודע את קונו, או לא יודע את קונו, מחובר על הקדוש ברוך הוא או לא, זה לא משנה, עצם העובדה שהוא קיים, יש איזה חוכמת השם שמהווה אותו, נכון? אתה מסכים?
1: כן.
0: גם הגוי.
1: כל דבר.
0: אפילו שהוא לא בעל אמונה, ולא קשור לקדוש ברוך הוא, כל פרט במציאות, עצם העובדה שיש לו הוויה, יש לו מציאות, יש חוכמה ש... חוכמת השם שהיא ההוויה של הדבר הזה. היא מהווה אותו. אפילו שהוא לא יודע, שהוא כרגע קרן אור שיוצאת מהמקרן, מהפנס. אפילו שהוא נדמה לו שהוא איזה ישות בפני עצמה, איזה מציאות קיימת, יציבה. כן? אפילו שהוא חס ושלום, הכי מלא גאווה בעולם. ונדמה לו אני ואני ואני, כוחי ועוצים אני. זה לא משנה. הוא, איכשהו ככה כמו שהוא קיים, הקדוש ברוך הוא עכשיו מהווה אותו, מחיים אותו, מחיה אותו, מקיים אותו, עם איזו חוכמה מסוימת שמגדירה אותו את המציאות של היצור הזה. אתם יודעים, זה מלמעלה למטה.
1: זה כמו שהשם מקדים אותו, זה הנשמה שלו.
0: זה שמסתכלים מברכאות כביכול מהזווית של הקדוש ברוך הוא על המציאות. אתם מבינים? אז השכל הוא החיות והנשמה של כל דבר. אתם מבינים, זה דבר נפלא. זה הרבה מאוד אנשים שלומדים תורה, לומדים את המושגים הרוחניים, לומדים קבלה, לא מבינים את זה. מה זה נשמה? נדמה להם שכך את האדם תפתח אותו, יש בפנים איזה משהו, שזה הנשמה שלו, שמוציאים את זה, אז הוא מת, יוצא לו על מנוח. אתם מבינים? כן? זה נפלא, איך שרבנו מגיש את הדברים בצורה כזאת פשוטה בהפשטה, זה נפלא, זה כיף לחיות כך. כי אתה מבין שאתה חי בתוך הקדוש ברוך הוא, במחאות, נקרא לזה. אנחנו לא מדברים על הגופות, על הגשמיות החיצונית שאתה תופס עם עיניים. אנחנו מדברים על השכל, החוכמה האלוקית שבמרכאות בתוך הדבר, שמעבר אותו, מקיימת אותו, נותנת לו את המציאות שלו. ותזכרו שגם הגשמיות עצמה יש חוכמה אלוקית שמעבר מחיה אותה. אז גם זה נקרא פנימיות, הפנימיות של הגשמיות. שאתה חי עם השם, זה נקרא לחיות עם השם. לתפוס את הפנימיות שבכל דבר, את הנהגת השם, את ההשגחה שלו שמפעילה את הדבר, מפעילה כל דבר ודבר. וגם עוד מקומות אבינו אומר את זה שהיה, הנשמה היא השכל. נדמה לי גם בתורה למדהי, בחלק ראשון של כותב מורה, אבינו אומר, חידוש הנשמה, היינו חידוש השכל, הנשמה היא השכל, ועוד מקומות. אז להבין את הדבר. סעיף זין. השכל שהקדוש ברוך הוא שם בהנהגת מלכותו, בזה הוא מחיה אותה. כן? הקדוש ברוך הוא יש לו מלכות על העולם, על הבריאה, יש לו מלכות שלטון באופן פרטי על כל דבר ודבר, והשכל שבאותו דבר הוא המלך, הוא המנהיג של אותו דבר. כלומר כל דבר ודבר מתנהג על ידי השכל שהקדוש ברוך הוא שם בהנהגת מלכותו. הקדוש ברוך הוא מולך עליו, כלומר שולט בו, מנהיג אותו עם איזה שכל מסוים. אז השכל הזה הוא בעצמו במרכאות המלך של אותו דבר, הוא המנהיג של אותו דבר. כלומר, הוא מחיה את המלכות, מחיה את ההנהגה על ידי השכל. הקיום, ההתגלות של מלכות השם זה על ידי השכל שמתגלה בכל דבר ודבר, שהוא מהווה ומחיה את אותו דבר. המקור של זה זה ליקוטי מוהר"ן חלק שני, סימן פי ב'. סעיף ח'. החוכמה והשכל שבכל דבר הם ניצוץ מהשכל האלוקי שנמצא שם. ניצוץ מהשכל האלוקי שנמצא באותו דבר, ומהווה אותו, חיה אותו, מקיים אותו, והוא הנשמה והחיות של אותו דבר, כמו שכבר הסברנו. ואפילו השכל שאדם משקיע באיזה עניין או באיזה מעשה, הוא בעצמו ניצוץ מהשכל האלוקי שעובר דרכו להחיות את אותו דבר. המקור זה שיחות הר"ן שיחה ה' וכותב מורה חלק ראשון סימן נ"ו. דבר נפלא. חדש לנו פה דבר נפלא. אפילו שאדם מוציא מעצמו איזה דבר לפועל, מייצר איזה משהו, נגר, מייצר שולחן. אז עכשיו, נכון? השולחן הזה קיים במציאות, ששיהיה קיים, יש בו איזה חוכמה, איזה שכל אלוקי, שמהווה אותו, מקיים אותו. השכל האלוקי הזאת, החוכמה הזאת, שנמשכה למציאות בשביל להוות את השולחן, לקיים עכשיו מציאות של שולחן, נמשכה דרך הנגר. זה ניצוץ אלוקי, ניצוץ של שכל, של חוכמה אלוקית, שעברה במחאות מהשם יתברך, התלבשה במוח, בשכל של הנגר, ומהנגר הוא הוציא לפועל את אותו ניצוץ בצורה של שולחן. במילים אחרות, זה חתיכה מהמוח שלו, לא מבשר המוח, מהשכל שלו, חתיכה מהשכל שלו של הנגר, שהוא הפך אותה לנשמה לשולחן הזה. נכון? נשקיע פה שכל, תכנון, מחשבה. המחשבה הזאת, השכל הזה, שזה בעצמו ניצוץ מהמחשבה האלוקית, ניצוץ מחוכמת השם, היא עכשיו הפכה להיות שולחן. הוא הוציא ממנו לפועל, מתוך שכלו, הנגר, הוא הוציא איזה ניצוץ משכלו לפועל, ומימש אותו בצורת שולחן, והניצוץ הזה מהשכל שלו, החוכמה הזאת שיצא עכשיו ממנו מהשכל שלו, היא הנשמה של השולחן. הניצוץ שיצא מהשכל של הנגר, היא הנשמה של השולחן. אז הקדוש ברוך הוא נתן בו את החוכמה הזאת, והוא לקח את החוכמה הזאת, והוציא אותה לפועל בצורת שולחן, והחוכמה הזאת היא בעצמה, החוכמה שבשולחן, היא נשמתו של השולחן.
1: שם ברא דרכו נשמה.
0: הוציא דרכו לפועל שולחן. הבנת את זה? חתיכה מהמוח שלו, מהמוחין שלו, מהשכל שלו, היא עכשיו הנשמה של השולחן הזה. הוא הפך שכל לשולחן, ממש אותו, הוציא אותו לפועל. והיא עכשיו ממש החיות והקיום של השולחן הזה. שיצא לפועל דרך המחשבה של הנגר, והקדוש ברוך הוא הלביש אותה במוחו, את אותה חוכמה. כן, אז תזכרו, זה הקדוש ברוך הוא הוציא לפועל את השולחן הזה, דרכו. הבנתם כאן, זה ברור? איזה נפלא, איזה התבוננות. אז נראה לי שנעצור פה, בסדר? מספיק גם שלא יהיה תעודר עוד. למדנו היום לימוד, ברוך השם,
1: לדבר
0: עמוק. חזק, כן. יסודי. זה עוד הולך ומעמיק עם זאת.

0: פסניק.
1: חג סוכות שמח לכל המאזינים העיקרים בכל אתר ואתר. רוצים לאחל לכם פה מולפני רדיו ברסלב, כל הנחל שאוהבים אתכם המון, ובעזרת השם יתברך נבלה את החג הזה ביחד עם מוזיקה טובה ושיעורים מגוונים בענייני דיומה, והמשך הזנה ערבה לכל המאזינים העיקרים בכל אתר ואתר. חג סוכות שמח עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן.

0: חבר'ה מתוקים ואוהבים שלי, אתם יודעים מה היצר רוצים איתנו? אני אתן לך הכל, אתה רוצה הצלחה, אתה רוצה כסף? אין לי בעיה, כסף לא חסר, אתה כמה שאתה רוצה. כסף, אוכל, חופשות. אני מבקש לך רק דבר אחד, תשכח לאן אתה הולך. אני אתן לך הכל. היום יש לי כל כך הרבה כסף, גם אני כמוך יכול לקבל ממני כסף. אין בעיה, כסף זה לא הבעיה. אתה רוצה הצלחה, אתה רוצה כבוד, אני אתן לך את זה. יש לי מספיק כבוד לחלק לכולם בעוגה שלי של העולם הזה. מה שאתה רוצה, אישה יפה, תקבל אישה יפה, ילדים, תקבל ילדים, אתה רוצה גם דתיות, תלך גם דתיות, מה אתה רוצה? בית כנסת, קהילה, חברים, תחביבים, מה? תן לך הכל, הכל בסדר. תעשה לי טובה, תשכח מאין באת, ובעיקר תשכח לאן אתה הולך. ואם יבוא לך איזה אחד שדבר איתך קצת על מוות וזה, תגיד לו, תעשה לי טובה, אני את הדיכאוני, מוות ו... תיזהר מאלה. תיזהר, עזוב את החבר'ה, הם מדברים על מוות וזה, מה אתה צריך? תחיה, תורת חיים, תורת חיים, תורת חיים. נעשה חיים, גם תורה וגם חיים, וגם מה עכשיו? מה חרסת? מי יודע מה היה? וגם יש לך כיפה גדולה. ומקום בבית כנסת, ואתה גם דורש דרשות, אבל תשכח לאן אתה עולה, אז תגיד דרשה בנציב, אין בעיה. משך חוכמה, נציב, מה שאתה רוצה, אני אתן לך, היום שלי גם עוצר החוכמה, תקתק לך איזו דרשה, ותקבל יישר כוח אחר כך. אבל אתה לא צריך להזכיר לא לעצמך ולא לאחרים לאן אתם הולכים. וכך הוא מסמם אותך. כשרבי נחמן אמר לישון, אל תתבלבלו חבר'ה, מזה הוא התכוון. מזה הוא התכוון. הוא לא לישון מזה של להניח תפילין וזה, אין בעיה, אפשר להניח תפילין עם 20,000 תפילין, ואתה... לגמרי. להיות עם מלא ספרים, גמרות, ורמב"ם פתוח, שולחן ערוך, משקפיים, עבים, משוריין, אין שם, והוא רדום, רדום, רדום, רדום, רדום. מה זה יושן? שנת הדור. ומה הוא רדום? הוא רדום רק מדבר אחד, שפה הסיפור הזה אוטוטו מסתיים. ורק אז מתחיל האמת. רק אז מתחיל האמת. וכשרבנו אמר, חבר'ה, שהעולם לא יטעה אתכם, תקשיבו טוב, אתם ואני, לזה הוא התכוון. כן, אתה רוצה להצליח, ואתה גם רוצה לזכות אנשים, ולתת להם שירות, ולהועיל לעולם, לתקן עולם במלכות שדי, ולהוסיף עוד טוב ואור לאנשים. תיזהר עם זה, גם עם זה יכול להרדים אותך. עם כל אלה שניסו לתקן עולם במלכות שדי, גם אותם הוא לקח ברשת.
1: כן.
0: גם אותם. זה אתה אמרת.
1: זה נעים לי מאלה.
0: תזכור רק דבר אחד. תזכור, אז פה אתה על זמן שעון. יודעים וידוע בדיוק מתי אתה פה תיפרד מהכל. ושם אתה תראה את האמת היפה והנהדרת. וכשאתה מכניס את זה בפנים, זה מייצב אותך ונותן לך אושר וביטחון עצמי בחיים. במכתבים של רבי נתן עלים תרופה, כמעט אין מכתב שהוא לא מזכיר את זה. המתנה הכי גדולה שאתם יכולים לקבל, זה כל יום לחיות את זה. וככל שתחיו את זה יותר, אף אחד לא יבלבל אתכם. אף אחד לא יבלבל אתכם.
1: אז מה
0: יצא פה?
1: לזכור את זה.
0: רק לזכור את זה. ואני אומר לך, אוכלים? אוכלים? כבר שוכחים. בתוך האוכל, אתה שומע? בתוך האוכל, רדימות. בתוך האוכל, שביבים של רדימות.
1: כן.
0: נוסע ברכב? רכב מפואר בכלל? נמצא. מה, נוסע דבר ביצע, נוסע למערה. אתה רואה שאתה נסע למערה, לא נסע, אל תסע למערה ותזכור רק את התכלית, אחי. אבל חשוב שתצעק כל הזמן לזכור את התכלית. בסדר, אתה נוסע למערה, אני רדום, אני רדום, אני נוסע לצעוק במערה על התכלית, בסדר. אבל הנקודה היא, מה הנקודה? הנקודה היא, לא הנסיעה לקברי צדיקים היא העיקר. הנקודה העיקרית היא שתזכור, תצעק על התכלית. אתה עושה את זה בקברי צדיקים, מצוין. אבל הנקודה היא שתזכור את התכלית. וזה הדבר הכי מייצב, הכי אמיתי.

חג שמח לכולם, לכל מאזיני רדיו ברסלב. הנה הגיע חג סוכות, לאחר מרתון ארוך שכל חודש אלול, סליחות, התבודדויות, מחשבות וערעורים על תשובה, קרבות אלוקים נפלאות כאלה שכל אחד חווה עם עצמו ועם הסובב אותו, ראש השנה, יום כיפור, והנה הגיע. נוהגים נגיד בברסלב שהראש השנה זה הניתוח, ועכשיו חדר ההתאוששות זה חג סוכות. כל אחד בזאת השם מברך בנחת ובישוב הדעת בצל סוכתו, חיק משפחתו. אז אנחנו רוצים לאחל לכולם שיהיה לכם חג שמח, חג מלא יישוב הדעת, אריכות אפיים, המון תורה ותפילה והתבודדות בצל סוכה, סעודות נפלאות בחיק המשפחה, בעזרת השם ברך. ואנחנו שמחים לארח לכם את החברה למשך החג הזה, עם שיעורים טובים בענייני דיומה, עם מוזיקה טובה, ובעזרת השם ברך, אנחנו ביחד, אשרינו מה טוב חלקנו, זכות רבנו תגן עלינו, ברוך השם משתבח שמו. אז זהו, חג שמח, נעים וטוב וטעים ומיושב בדעתו, בעזרת השם ברך, ושנזכה למנוחה אמיתית בצל סוכה. זאת השם ברך, חג שמח, להשתמע, והמשך השנה הערבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

וכעת נעבור לשיעור בדף היומי. כל המאזינים, לימוד פורה, מחכים, הדף היומי, בבקשה.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ח מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו באמצע מחלוקת אביי ורבא מהדף הקודם, אבל לפני שנמשיך נקדים הקדמה קצרה. ראינו בדף הקודם מחלוקת של רבנן ורבי יוסי, המקור של המחלוקת זה במשנה בקפי עמוד ב', במקרה שבו לשכן שלי יש בור, אז לפי שניהם אסור לי לכתחילה לטעת עץ במרחק שהוא פחות מ-25 אמה מהבור, כי זה יכול לפגוע בבור. אבל מה קורה אם עשיתי את זה? אז לפי רבנן אני צריך לקצוץ את העץ כי אני מזיק לבור. אבל לפי רבי יוסי, אם עשיתי את זה כבר, אז בדיעבד אני יכול להשאיר, כי אני עשיתי את זה ברשותי, ואם זה מפריע לו, אז שיזוז. ואנחנו נראה בסוף הסוגיה היום שנסביר את המחלוקת שלפי רבנן המזיק צריך להזיז את עצמו, כלומר הוא צריך להימנע מלהזיק, ולפי רבי יוסי הניזק צריך לשמור על עצמו. מזיקים לך, תזוז אחורה. עכשיו גם רבי יוסי מודה, כמו שראינו בדף הקודם, שאם המזיק מזיק ממש נזק ישיר, אז זה כמו המזיק בידיים, ואז ברור שהמזיק צריך להרחיק את עצמו. כמו מקרה של השני יש בור, ואני חופר בור צמוד אליו, אז אני ממש מזיק לבור שלו באופן ישיר. אבל במקרה של העץ, אז אולי עוד 10 שנים יהיו פה שורשים שיזיקו לבור, כרגע זה לא צריך להטריד אותי, אני נוטע עץ בשטח שלי, מפריע לך, תזוז אחורה. אז זה מחלוקת רבנן ורבי יוסי. עכשיו יש מחלוקת אביי ורבא. באותם מקרים שבהם אנחנו אומרים שהמזיק צריך להרחיק את עצמו, כלומר לפי רבנן תמיד ולפי רבי יוסי רק אם זה נזק ישיר, מה יקרה אם המזיק בא ועדיין אין שם ניזק? כלומר יש ניזק אבל אין משהו שינזק. כלומר, אם אני בא ורוצה לעשות בור צמוד לגבול בינינו, לך עדיין אין בור בצד השני, אז האם מותר לי להצמיד את הבור שלי לגבול, או שאני צריך לחשוב שיום אחד אתה גם תשים שם בור? אז לפי אביי מותר לי לשים שם בור צמוד, ולפי רבא אסור לי. עכשיו, כמו שהרגע אמרנו, מחלוקת שלהם היא גם ברבי יוסי, כי גם לפי רבי יוסי יש מקרים, כמו בבור, שבהם המזיק צריך להימנע מלהזיק, בגלל שמדובר בנזק ישיר. אז בדף הקודם ניסינו להביא ראיות לטובת אביי מהמשנה שלנו ודחינו אותם, ובכל דף י"ח גם כן ננסה להביא ראיות לאביי וגם אותם נדחה, אבל נתחיל את הלימוד שלנו דווקא עם ראיה לטובת רבא. אנחנו נמצאים 7 שורות מסוף י"ז עמוד ב'. הגמרא מביאה ברייתא שבאדמה רכה, קוראים לזה סלע הבא בידיים, אז צריך 6 טפחים בין 2 בורות. אז זה ראיה לטובת רבא, כי לפי רבא, כשבא אחד ורצה לעשות בור בפעם הראשונה, אפילו שעוד לא היה בור לשכן, הוא היה צריך להרחיק 3 טפחים, ואז כשהשכן עשה בור גם הוא היה צריך להרחיק 3 טפחים, אז סך הכל יש 6 טפחים בין הבורות. לעומת זאת, לפי אביי, הראשון שעשה הבור הצמיד אותו לגבול, והשני רק מרחיק 3 טפחים, אז יוצא שיש רק 3 טפחים בין הבורות. אז יש פה ראיה לטובת רבא. דוחה הגמרא, הרי כתוב שם מפורש, שם מדובר באדמה רכה. אדמה רכה, באמת, אם לא יהיו 6 טפחים, אז הבור יתמוטט. אבל באדמה רגילה, מספיק 3 טפחים. עכשיו, לכאורה, התשובה הזאת כל כך טובה, שלא ברור מה בכלל חשבו בשאלה. הרי כתוב שם שמדובר באדמה רכה. מסבירה הגמרא, לפי רבא אפשר להבין את הברייתא ככה. באמת, בכל אדמה צריך 6 טפחים בין 2 בורות של שכנים. למה שם כתוב אדמה רכה? בשביל לחדש לנו שאפילו באדמה רכה עדיין מספיק 6 טפחים ולא צריך יותר. אבל גם באדמה רגילה צריך 6 טפחים, לכן חשבנו שזה ראיה לרבא, ודחתה הגמרא לפי אביי שלא. הברייתא הזאת דיברה דווקא באדמה רכה, אבל באדמה רגילה מספיק 3 טפחים. אז זו הייתה הראיה לטובת רבא. מעכשיו אנחנו בשורה האחרונה של י"ז עמוד ב', ועד סוף הדף שלנו בי"ט עמוד א' למעלה, אנחנו נראה רק ראיות לטובת אביי, אבל את כולם נצליח לדחות. ורוב הראיות וגם הדחיות יהיו בסגנון מאוד דומה. כלומר, הגמרא תביא הרבה מקרים, גם מהמשנה שלנו וגם ממשניות אחרות בפרק, שבהם כתוב במפורש שהמזיק צריך להרחיק את עצמו. ממה? מהדבר שניזוק. משמע שאם אין פה כרגע דבר שניזוק, אז לא צריך להרחיק את עצמו. והדחייה של כל הראיות יהיו שלא נכון. כל המשניות והברייתות שנביא לא התכוונו לומר שזה דווקא אם כרגע יש פה דבר שניזוק, אלא זה רק בא להשמיע לנו. צריך להרחיק בגלל שדברים כאלו מזיקים לאותו דבר שניזוק, ויום אחד אם הוא יהיה, אז אתה תזיק לו. לכן תרחיק כבר עכשיו כמו רבא. עכשיו נראה את המקרים עצמם. אז הקבוצה הראשונה של הראיות זה מהמשנה שלנו. במשנה שלנו ראינו שצריך להרחיק כל מיני דברים מהכותל של חברו. גפת, זבל, מלח, סיד, צלעים, זרעים.

אז לי אסור לפתוח אצלי חנות של נחתומין, צבעין או רפת, כי הדברים האלו מזיקים לו למה שיש לו במחסן. אבל עוד פעם, משמע שזה דווקא כשכבר יש לו שם תתבועה, אבל אם אין לו שם עדיין, אז מותר לי. עכשיו לכאורה יכולנו לתרץ כמו שתירצנו מקודם, כלומר לא נכון, המשנה הבאה לומר לנו שהדברים האלו מזיקים ואסור לי לעשות אותם אפילו שעדיין אין לו שם מחסן. אבל פה אי אפשר לומר את זה, כי פה במשנה כתוב במפורש שאם אני הייתי ראשון ועדיין אין לו שם מחסן, אז מותר לי. אז במשנה הזאת מפורש כמו אביי, לכן צריך תירוץ אחר. אומרת הגמרא, דירה שני, כאן מדובר בבית מגורים, ובזמנם חלק מהדברים הרגילים שאנשים עושים בבית מגורים זה גם לשים מחסן תבועה, אבל זה גם לפתוח חנות נחתומין או צבעין ולשים רפת. אז כיוון שמדובר בשימוש רגיל בבית, אז אתה לא יכול לדרוש ממני לא לעשות את זה. אז אם היית ראשון, אז בסדר, אז באמת אני צריך להימנע, כי אני מזיק אותך. אבל אם הייתי ראשון, אז גם רב המודה שמותר לי לעשות את זה. זה הכוונה דירה שני. וראיה הבאה, גם אותה לא נוכל לדחות כמו שדחינו את הראיות מהמשנה. אנחנו ממש באמצע עמוד א', המשנה בדף כ"ו עמוד א' אומרת שאסור לי לטעת עצים צמוד לשדה של חבר שלי, ומסבירה הברייתא למה, כי יום אחד הוא ישים שם תבואה, וכשאני אחרוש מסביב לעצים, אז אני אפלוש לתוך השטח שלו. לכן צריך להרחיק בין העצים לבין הגבול 400. עכשיו אנחנו רואים שמה הסיבה? בגלל שאני אפלוש, אבל זה שהשורשים של העצים שלי יזיקו לו לתבואה, זה כרגע לא מעניין. אז הנה עוד ראיה לאביי, שכל עוד כרגע אין לו משהו שניזוק, מותר לי לעשות בשטח שלי מה שאני רוצה. דוחה הגמרא, שם חייבים לומר שאין בעיה של שורשים. למה אין שם בעיה של שורשים? נגיד שיש שם סלע באדמה שמונע מהשורשים לעבור. ומה ההוכחה שחייבים לומר שאין בעיה של שורשים? כי בהמשך שם כתוב שאם יש גדר בינינו, אז אני יכול להצמיד. ורשי מבאר שאפילו אם כבר לשני יש אילנות, אני יכול להצמיד עליהם אילנות מהצד השני של הגדר. ולכאורה הרי השורשים פוגעים באילן שלך, וזה אסור אפילו לפי הבעיה, כי האילן שלך הוא כרגע כאן, הוא לא יהיה יום אחד. אלא חייבים לומר שאין פה בעיה של שורשים. אז נניח שיש סלע באדמה שמונע מהשורשים לעבור. אגב, התוספות אומר שממילא חייבים לומר שזה לא בעיה של שורשים, כי כמו שנראה עוד רגע, כשיש בעיה של שורשים, אז צריך להרחיק 25 שמה, ולא מספיק 400. אז נסכם, ראינו שם שלולי הבעיה של המחרשה, היה מותר לי לקרב את האילנות שלי עד הגבול, משמע כמו הבעיה, דחתה הגמרא שם מדובר שיש סלע, אז השורשים לא עוברים. לכן מותר גם לפי רבה. אבל עדיין יש לנו עוד בעיה קטנה, כתוב שם, שאם נתתי באיסור והשורשים בכל זאת כן נכנסים, אז צריך להעמיק את השורשים ג' טפחים בשביל שהם לא יפגעו בתבועה. אבל הרי אמרנו שיש סלע, אז איך השורשים נכנסים? אז אומרת הגמרא, הסיפא מדברת שאין סלע, אבל הרישא מדברת שיש סלע. וראיה הבאה, הראיה הזאת היא כן כמו הראיה מהמשנה שלנו שבאנו בהתחלה ונדחה אותה באותה צורה. כתוב במשנה בקפי עמוד ב', זאת אותה משנה של מחלוקת רבנן ורבי יוסי, שמרחיקים אילן מהבור של השכן 25 אמה. ועוד פעם, משמע שדווקא כשיש לך כבר בור, אבל אם אין לך עדיין בור, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. דוחה הגמרא, לא נכון. גם אם אין לך בור, אני צריך להרחיק מהגבול 25 אמה בגלל הבעיה של השורשים שיזיקו. והמשנה רק באה להשמיע לי, תדע לך שעצים מזיקים במרחק של 25 אמה, לכן תרחיק אותם כבר עכשיו אפילו שעדיין אין לו בור. הבעיה היא שבסיפא כתוב במפורש שלא ככה. בסיפא כתוב שאם האילן קדם, אז מותר. אז הנה ראיה מפורשת לאביי, שאם המזיק הוא ראשון, הוא לא צריך לדאוג שיום אחד יהיה שם הדבר שניזוק. אומרת הגמרא, כמו שרב פאפה יגיד עוד מעט לגבי הראיה הבאה, שכאן מדובר שבעל האילן שם את האילן ביתר. איך לפי רבה אפשר לשים את האילן ביתר צמוד לגבול? מסביר רב פאפה, כל השדה הייתה פעם שלו, והיה לו אילן באמצע השדה, ויום אחד הוא מחר חצי שדה בדיוק עד הקו של האילן. אז פתאום יוצא שהאילן הוא על הגבול. אז במקרה כזה שהוא שם את האילן צמוד לגבול ביתר, פה גם רב המודה שלפחות כשאין שם דבר הניזוק, הוא לא צריך להרחיק. ואנחנו 8 שורות מתחתית עמוד א', ראיה האחרונה שנראה בסוגיה הזאת, והיא מכניסה אותנו לסוגיה קצת מסובכת, שיש הרבה דעות בראשונים איך לפרש אותה, יש כמה דעות איך לפרש את רשי, שכתב מאוד בקצרה. אנחנו נלך לפי הפירוש של רמב"ן ברשי, ונעזרנו בזה בפירוש של שוטנשטיין, ואני מאוד ממליץ עליו, יש שם פירוש מאוד ברור במהלך הסוגיה, וסיכום מאוד טוב בסוף. אז ההתחלה היא פשוטה, כמו הראיות שראינו עד עכשיו,
בברייתא יש כל מיני דברים שצריך להרחיק מדברים אחרים. צריך להרחיק את המשרה מירקות, את הקרישין מבצלים, את החרדל מהדבורים. כל הדברים האלו מזיקים לדברים שצריך להרחיק מהם. אז הנה ראיה לטובת אביי שדווקא אם יש את הדבר הניזוק, אז צריך להרחיק. אבל אם עדיין אין פה ירק או שאין פה דבורים, אז לא צריך להרחיק. תוכה הגמרא, כמו שראינו מקודם, שגם אם אין את הדבר הניזוק, כבר צריך להרחיק.

וזה רק בא להשמיע לנו שהמשרה מזיקה לירקות, הקרישין, לבצלים וחרדל לדבורים. אז עד כאן בסדר. הבעיה היא שלגבי חרדל ודבורים, יש דעה נוספת שם. אומר רבי יוסי שבחרדל ודבורים מותר. למה מותר? כי כמו שהחרדל מזיק לדבורים, גם הדבורים מזיקים לחרדל. עכשיו הרמב"ן שואל פה, אז מה? גם אם יש פה נזק הדדי, עדיין צריך להרחיק. הרי ראינו כבר בבור, שגם לפי רבי יוסי שאומר שבדרך כלל הניזק צריך להרחיק, בבור שזה נזק ישיר, אז המזיק צריך להרחיק, אפילו שיש שם נזק הדדי, כי הרי שני הבורות מזיקים אחד לשני. אז הרמב"ן מסביר ששם דובר בנזק שקורה בזמן החפירה. לכן השני הוא זה שגורם לנזק. אבל כאן הנזק לא קורה בזמן שבו אני שם את החרדל או את הדבורים, אלא זה משהו שקורה אחרי זה. כשיש חרדל ודבורים הם מזיקים זה לזה. ברגע שהנזק הוא הדדי, אפילו שאני שני, מותר לי להיות שם. ככה מניח רבי יוסי. עכשיו נקבל את זה כהנחת יסוד. עכשיו לפני שנראה מה הראיה מדברי רבי יוסי לטובת הבאי, אני אקפוץ לסוף הסוגיה. הגמרא בסוף הסוגיה תאמר שלא יכול להיות שרבי יוסי פה אומר את דברי עצמו. למה לא? כי כבר אמרנו מקודם שלפי רבי יוסי הניזק צריך להרחיק, לא המזיק. אז כל הברייתא הזאת לא יכולה להיות לפי רבי יוסי, כי הרי ודאי לא מדובר פה בנזק ישיר. אז לפי רבי יוסי, אפילו אם כבר יש לך בו בצל ירק ודבורים, מותר לי לשים שם משרה, קרישין וחרדל, ואין בעיה. ואם זה מפריע לך, אז אתה הניזק, תרחיק את עצמך. אז מה שרבי יוסי אמר שבדבורים מותר, הוא לא אמר את דעת עצמו, כי לדעתו בכל המקרים מותר, הוא רק אמר את זה לדעת רבנן. אתם, שאתם אומרים שהמזיק צריך להרחיק את עצמו, תודו לי לפחות במקרה של הדבורים ששם זה נזק הדדי, אז ששם שניהם צריכים להרחיק אחד מהשני באותה מידה. אז בזה בעצם כיסינו את החצי השני של י"ח עמוד ב', ולהמשיך ללכת בסדר הפוך מהסוגיה, נראה קודם מה רבנן עונים לרבי יוסי. רבי יוסי טען לרבנן, גם לשיטתכם שהמזיק צריך להרחיק את עצמו, אם שני מזיקים באותה מידה, אפילו שאחד היה קודם, אז שניהם צריכים להרחיק באותה מידה. ומה רבנן עונים? אומרת הגמרא, רבנן לא חולקים עקרונית על רבי יוסי. רבנן רק חולקים פה מציאות, הם אומרים פה ספציפית, החרדל מזיק לדבורים, והדבורים לא מזיקים לחרדל. אבל באמת, אם זה המקרה הדדי, אז אנחנו מסכימים ששניהם היו צריכים להרחיק. אז הסברנו את הדיון בין רבנן לרבי יוסי. עכשיו ניגש לחלק שבשבילו הבאנו את כל זה, שמדברי רבי יוסי עדיין יוצא ראיה דווקא לטובת הבאי. למה? כי רבי יוסי מבין שמדובר פה במקרה ששני מזיקים זה את זה. אז אם שני מזיקים זה את זה, אז איך הראשון שם שם את הדבורים שלו? הרי לפי רבה, אסור לך לשים משהו שמזיק, גם אם בצד השני עדיין אין את הדבר שינזק ממנו. אומרת הגמרא, מדובר פה שהוא שם ביתר גמור. איך הוא שם ביתר גמור? כמו שאמרנו מקודם, מדובר שכל השדה הייתה שלו, והוא שם את זה באמצע השדה שלו, ואז הוא מכר חצי שדה, ולכן כשהוא שם את זה, זה היה בהתר גמור. וככה אפשר להבין את רבה גם לפי דברי רבי יוסי, שאמר ששני מזיקים זה את זה, איך הראשון הגיע לשם אם הוא מזיק? הרי לפי רבה אסור לו להיות שם אפילו אם עדיין אין את הדבר הניזוק, כי הוא שם את זה כשעוד השדה הייתה שלו. רק נעיר שלפי הראשונים הופכים פה את המקרה, לא מדובר שבעל הדבורים היה ראשון, אלא שבעל החרדל היה ראשון, אבל זה לא משנה, כי לפי רבי יוסי שני מזיקים זה את זה. עכשיו שואלת הגמרא, אם הוא שם את הדבר שמזיק בהתר גמור, כי זה היה ממש באמצע השדה שלו, ואז הוא מכר חצי שדה, האם יכול להיות שלפי רבנן, אפילו אם המזיק צריך להרחיק את עצמו, אנחנו נדרוש ממנו להרחיק את עצמו? הרי הוא שם את זה בהתר גמור. עונה רבינה, כן. לפי רבנן שמזיק צריך להרחיק את עצמו, הוא צריך להרחיק את עצמו אפילו שהוא בא לשם בהתר גמור. ונסכם את הברייתא לפי מה שלמדנו. אדם ששם חרדל צמוד לגבול בהתר. איך זה בהתר? לאביי פשוט כי הוא ראשון אז זה בהתר. ולרבה כי זה היה באמצע השדה שלו ואז הוא מכר אותה. ואז הגיע לשם בעל דבורים, אז בעל החרדל הוא צריך להרחיק את עצמו כי הוא המזיק. ואפילו שהוא הגיע לשם בהתר. ואומר להם רבי יוסי, גם אתם לשיטתכם שהמזיק צריך להרחיק את עצמו, פה כיוון שזה הדדי ושניכם מזיקים זה את זה, אז שניכם צריכים להרחיק באותה מידה ולאו דווקא בעל החרדל. ורבנן עונים, אתה צודק עקרונית, אבל פה הם לא מזיקים שניהם זה את זה, אלא רק החרדל מזיק לדבורים. ובזה סיימנו את הסוגיה, הגענו לשורה הראשונה בי"ט עמוד א', כל טוב.

כן, אז הנה ירדו ברסלר, כל הנחל, הנה חג סוכות מגיע. רבנו דיבר הרבה ממעלת הסוכה, מצל האמונה, צילה דמנותה. לשבת בתוך הסוכה, להיות עטוף באלוקות, לטוף באמונה. אז שנזכה יחד לשבעה אוספיזים, לאבות הקדושים, לקבל את ההשראה, את השמחה, את האמונה. עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

עד כאן שידורנו לשבוע זה, מאזיני רדיו כל הנחל. אנו מאחלים לכם חג שמח. השידורים יימשכו באופן אוטומטי לטובת בני חול שהחג עדיין לא נכנס אצלם. ולכל מי שמקבל את החג ברגעים אלו, אנחנו מאחלים לכם כאן ממערכת רדיו כל הנחל חג שמח, שלב ומרומם.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: ליקוטי מורן חלק א' תורה קוף י' ד', אומר רבנו, כי טוב מאוד מעלת הצדיקים הגנוזים. הוא רוצה להכניס את זה בפסוק, המחסה שמיים בעבים, המחסה שמיים בעננים, המכין לארץ מטר. תהילים קוף ממזי, רבנו מסביר, כי טוב מאוד מעלת הצדיקים הגנוזים. טוב מאוד שהצדיקים גנוזים, לא מפורסמים. זה טוב מאוד שהם עובדים את השם בצורה לא, שהם לא מפורסמים. כי מפני שהם גנוזים, הם יכולים לקבל שפע ורוב טובה להמשיך לעולם, ואינם שואלים עליהם, היינו הקליפות, לא שואלים עליהם, ולא מדברים ולא מקטרגים. כי הצדיק, זה העיקרון, צריך לתפוס טוב טוב את העיקרון הזה. בשכל, בצמצום, לתפוס את העיקרון הזה. ההתגלות של הקדוש ברוך הוא היא דרך הכלים. הכלי העיקרי שדרכו מתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם זה הצדיק שהצליח לבנות את עצמו, לבנות את הכלי בצורה כזאת ש, איך נגיד, הרבה לקות נמצאת בו. מלא פום, רבנו אומר, פיו מלא מהלקות. הוא הפך להיות הכלי של הילקות. עכשיו, כל מה שקורה בעולם עובר דרכו. למה? כי הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. כשהוא מנהל את העולם, הוא מנהל אותו עם כלים, מלאכים, שליחים. הצדיק הוא אנפה שכינתה, אומר הזוהר. הוא פני השכינה בעולם. הצדיק, יסוד עולם היחיד, הצדיק היחידי, הוא יסוד עולם, הוא פני הקדוש ברוך הוא בעולם. כל העסק שיש לכולם זה איתו. התפילות עולות דרכו, השפע יורד דרכו. אז רבנו אומר, כל התפילות עולים אל המשיח. המשיח הוא אוסף את כל התפילות, והוא מעלה אותן. זאת אומרת, הוא הכל. לכן רבנו חשוב מאוד, העניין של רבנו, אמונת חכמים והידבקות בצדיקים. כי אי אפשר להידבק באוויר. הדבקות בקדוש ברוך הוא היא דרך הכלים. גם כשאנחנו אומרים יוד כווקה, יוד כווקה זה ארבע אותיות של כלי, ששם מתבטאת האלוקות, ואנחנו קוראים לזה הוויה. או שם אלוקים, זה שם. שם, אותיות שהם כלי לביטוי של האלוקות. אבל זה רק האותיות. אבל יש פה אדם שהוא הצדיק, יסוד עולם, שהוא דמות שקיימת. לכן רבנו אומר, שיעשה וידוי דברים לפני תלמיד חכם, ואז יוצא מעצמותיו כל הרע שנשאר שם. ורבי נתן כותב בליקוטי תפילות, והיום, תשמעו איזה משפט, והיום שאין לנו חכם שאנחנו יכולים להתוודות בו, לפניו, ריבונו של עולם, אני אתוודה לפניך ויעלה לפניך, כאילו התוודתי לפני תלמיד חכם. תראה איזה משפט.
2: לא מובן.
1: לא מובן. כי הגילוי של הלקות צריך משהו. אנחנו בעולם העשייה, ההתגלות של הלקות צריכה להיות דרך משהו, שיש לנו קשר למשהו הזה. בלי קשר לכלום, איך אתה נדבק בהלקות? על מה? מה אתה נדבק? בסדר, האריז"ל והרש"ש שהביאו אותיות. אתה נדבק באותיות, בסדר גמור, זה גם כלי. האותיות של התפילה, יוד כה ואף כה וכל הכוונות של האריז"ל, באותיות, אתה נדבק באותיות. אתה נדבק שוב בכלי ששם שוכנת האלוקות. רבנו אומר, הצדיק הוא אנפה שכינתה, הוא הכלי העיקרי ששם נמצאת האלוקות. כשאתה עושה בידוי דברים לפני התלמיד חכם, אתה נכלל בתלמיד חכם, והוא נכלל באלוקות, אז ממנה אתה נכלל באלוקות. ואז אתה יודע שכל מאורתיו לטובתו. אז אתה יכול להשיג שכל מאורתיו, מאורתיך לטובתך. אז עכשיו, טוב מאוד מעלת הצדיקים הגנוזים, שהם גנוזים ומוסתרים. הם יכולים לקבל שפע ורוב טובה, להמשיך לעולם. ולכן, בתפילה של הצדיק, הכל עובד. ואם הצדיק לא מתפלל, אז כלום לא קורה. לא יורד שפע ולא כלום. הוא צריך להתפלל, הצדיק. כמו שגמרא אומרת, כל העולם ניזון בזכות חנינה בני. חנינה, רבי חנינה בן דוסה. כל העולם ניזון בזכות חנינה בני. הוא היה מתפלל. וכל העולם ניזון דרכו, כי הוא האלקות. רבי חנינה בן דוסה בזמנו. אז שהם גנוזים יכולים לקבל רוב שבע וטובה, להמשיך לעולם, ואינם שואלים עליהם, הקליפות לא שואלים, מישהו גנוז, לא יודעים עליהם, ואינם מקטרגים עליהם, מהמד שהם גנוזים ואינם מפורסמים. אך אפילו מישהו מפורסם, שיש עליו מחלוקת, הוא תועלת לזה גם כן, וגם כיסוי. כי המחלוקת מכסה עליו. ועל ידי זה יכול להמשיך שפע לעולם, ולא ימחו ויקטרגו עליו. אז גם המחלוקת היא דבר טוב על הצדיק, שזה מכסה עליו. ואז הוא יכול להוריד שפע וכו'. וזה הכתוב בפסוק שלמדנו. עם חסה שמיים באבים, שמיים הוא פינת הצדיק, על שם שיש בו אש ומים. היינו אהבה ויראה, אהבת השם ויראת השם. אבל על שם זה נקרא הצדיק שמיים. וזה שכתוב, המחסה שמיים באבים. אבים בלשון אביות וגשמיות, שמחסה את הצדיק באביות וגשמיות. היינו שמקשים וחולקים עליו. וידי הכיסוי, המחלוקת והקושיות האלו, המכין לארץ מטר. ידי זה יוכל להמשיך שפע בלי כתרוג כנעל. ברור הפסוק?
2: ומה מתבטא בעצם?

0: החסידים והוציאו את חוזה להרוג אותם. אז מה זאת אומרת לא משפיע? משפיע, בטח משפיע, דיבור. הוא לא אמת, כן אמת, אפילו אם זה, הוא יודע שזה לא אמת, הוא מחפש. מצטרף לחגיגה. כמו אחד מהתלמידים של האדמור מסברן, קראו לרבי משה צבי מסברן, שהוא יצא עם מחלוקת על חסידי ברסלב והוציא חוזה על רבי נתן, שמי שירוג אותו יקבל עולם הבא. כך הוא הוציא. אז אחד מהחסידים שלו התוועד פעם עם מישהו מברסלב אחרי שנים, שהוא הוציא שם רע על רבי נתן. אז אחד מהתלמידים של רבי נתן ישב ואומר לו, תגיד, איך אמרת דיבורים כאלה על רבי נתן? אתה לא מתבייש, אמרת שראית אותו שהוא מושיב מישהי על הברכיים שלו. מה, ככה הוצאת עליו שם, רבי נתן צדיק, ככה. הוא אומר, באמת, ישבה הנכדה שלו, תינוקת, על הברכיים שלו. אז אני הלכתי, אמרתי לרבי, מסברן, הלשנתי, אמרתי שראיתי אותו שנקבה יושבת לו על הברכיים. לא שיקרתי. זאת אומרת, הוא ידע שזה שקר, שהוא ניסה את המשפט בצורה שהרב יבין שזאת נקבה המבוגרת, לא תינוקת. כי הוא רצה לחלך עליו, אז הנה, הוא ידע שזה שקר, אבל הוא הצטרף לחגיגה, למצוא חן בעיני האדמור. הנה, אני איתך, אתה חולק עליו, אני גם מצדיק אותך ואני עוד אביא לך ראיות. השקר זה דבר ש...
1: עכשיו בעצם הכיסוי פה, על ידי זה שחולקים עליו דווקא...
0: שם רע.
1: וזה פותח לצדיק דווקא אפשרות כן להוריד שפע. כמו שאני אומר בסוף.
0: אז המקטרגים לא באים. לא באים עליו המקטרגים.
1: כי יש לו בניין, זאת אומרת, יש רמה יותר גבוהה, כתרוג, שמול הצדיק. זה מה שרוצה להבין. בעצם יש איזה משהו שהוא...
0: אתה לא מכיר את התורה הזאת? אתה לא מכיר את התורה הזאת? שהיצרה, כל יצרה וכל כתרוג, כל המקטרגים, הכוח שלהם לפי העולם שמשם הם באים.
1: כן.
0: ואילו הכתרוג של הבן אדם הוא מעולם יותר גבוה. לכן, כשאחד חולק על השני, זה ליקוטי מורן רשמם א', נדמה לי, או ה', שפנחס השיב את חמתי, כי המקטרגים ראו שבן אדם בא לחלוק, והוא יש לו כוח יותר מהם, אמרו שהוא יטפל בו, הכוח שלו הוא לחסל לגמרי הבן אדם מאשר הקליפות, כי הקליפות הם כל אחד לפי העולם שלו. המדרגה שלהם, הכוח שלהם הרע, הוא לפי הרמה שלו, הוא לא יכול להיות יותר רע מזה. אבל הבן אדם הוא יכול להגיע עד אינסוף בכוחות שלו. אז אמרו, תעזוב אותו. אז כשיש קליפות, הקליפות רואות שבן אדם חולק, יושבות בצד. מעדיפות שהוא יחלוק. וידי כיסוי המחלוקת והקושיות האלה המכין לארץ מטר, על ידי זה יוכל להמשיך שפע בלי כתרוג כנעל. וזה שכתוב הפסוק צופר רשע לצדיק, הוא מבקש להמיתו. מה זה צופר רשע לצדיק? מה זה צופר רשע לצדיק? וואו, זה כבר הגיע. אלם צדק תדברון. מה הפירוש? אלם צדק תדברון. מה יעשה האדם? אומנות בעולם הזה, איזה אומנות יתפוס? אלם. אלם, אל תתערב, אל תקשקש ואל תדבר. שואת הגמרא, יכול, אף דברי תורה? מה פתאום אומרת הגמרא? צדק, תדברון. עכשיו מי שנפגע, אז הוא הולך על כל הקופה. זה סימן שהוא נפגע. אבל מי שמקבל את ה... את התיקון, את הביזיון, את האהבה שמשודרת לו, כי מי לא אכפת ממך, ברבר מהיום עד המחר, תישאר עם הדמיונות שלך, אשתך תטפל בך. יכול לעזוב את זה למישהו אחר. אז אתה בא, רוצה לעשות טוב על הבן אדם, הולך לקראת טוב, אתה בא במותק, אתה לא בשנאה וזה, אתה יודע שזה...
1: מה?
2: זה חמור מהשם.
1: זה כבר סיפור, אתה תשאיר את זה
0: להוא. אם הוא פתח את הפה.
2: האתון פתח את הפה, אתה יכול לך לך.
0: כל שכן. יופי. עכשיו הבדיקה היא לראות אם הבנת את התורה. אז מותר לי לשאול שאלות מבחן. מה זה פירוש? אנחנו אמרנו, למדנו את הפסוק, המחסה שמיים באבים.

0: כן, לאז מתח. אז אם כן, מה רבנו מכניס פה עכשיו את הפסוק? צופה רשע לצדיק, הוא מבקש להמיתו, השם לא יעזבנו בידו. מה זה? תסביר. על אותו עיקרון.
1: יצר הרע רוצה לשבת על האדם, צופה לאדם. נכון?
2: לא, צופה...
1: על הצדיק, זה על האדם. אז הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותו, אם הוא צדיק.
0: יפה, זה פירוש רגיל באלמה. אנחנו מדברים פה, על התורה הזאת.
2: צופר השעה זה...
0: על התורה הזאת, על אותו עיקרון, הם חסה שם בהם באבים. אז רבנו אומר אותו דבר, על אותו עיקרון, אני מסביר את הפסוק הזה. צופר השעה לצדיק...
2: צופר זה ציפוי של...
0: ציפוי, כיסוי. צופר זה ציפוי, כיסוי. הרשע...
2: הוא ציפוי.
0: כן, צופר השעה לצדיק, הוא מבקש להמיתו.
2: הרשע הוא רק ציפוי, צופר השעה זה ציפוי רשע. ציפוי של הרשע,
0: צופר רשע הוא מבקש להמיתו, היינו שהרשע שחולק על הצדיק הוא רק צופה, היינו ציפוי וכיסוי על הצדיק, כדי שהוא יוכל להמשיך שפע. אנחנו מבקש להמיתו, שהרשע מבקש לעקור ולהמית חס ושלום את הצדיק, הוא בסדר, הוא עושה את התפקיד טוב, ציפוי, אבל הוא כבר על הדרך, הוא אומר כבר אני אקרא אותו לגמרי, השם לא יעזבנו בידו, לא אתן לך, אני רוצה רק שתהיה כיסוי, ציפוי, אבל לא שתלחם איתו על באמת עד הסוף. כמו פרעה. מאיפה לומדים את זה בפרעה? איך יודעים שפרעה הוסיף?
1: הוסיף מעצמו.
0: הוסיף, איך יודעים שהוסיף מעצמו?
1: שפרעה הוסיף מעצמו? מעבר למה שהקדם...
0: כן, זה נכון. חזל אמרו שהוא הוסיף יותר. לפני 35 שנה, היה איזה ימי אחד, זכרונו לברכה. ימי, היה בא לבני ברק, אתה זוכר אותו?
2: כן, אני זוכר את המשפט עכשיו.
0: הוא...
2: בערבית.
0: כן, הוא נוסע חצי שנה, חוזר חצי שנה, לא יודע, חצי שנה הלוך ושוב באונייה, נוחת, ובא כמה ימים חופש, בא לשיעור וזה, והולך עוד פעם חצי שנה. כך הוא היה בא לשיעורים. כן, היה בא. אז מה הוא עושה? אמרתי לו, חצי שנה, אתה מה עושה באונייה חצי שנה? הוא אומר, רק לומד את התנ"ך, עובר על התנ"ך. אני אוהב לקרוא תנ"ך. אתה הולך, הוא הולך ועכשיו. אז יום אחד הוא אומר לי חידוש. הוא אומר לי, פרעו נענש, למה הוא הוסיף, מה שאנחנו עכשיו, הוסיף על עם ישראל. אמרתי לו, איך אתה יודע? מה, איפה כתוב בתנ"ך? אומר לי, כתוב, ויזידו עליהם, את מאיה, ויזידו. אמרתי לו, מה זה ויזידו? אמרתי לי, זדו, בערבית. ויזידו, הוסיפו. אמרתי לו, זה חידוש אמיתי. אמיתי. למה אמיתי? כי רבנו אומר, תד בית כתפי, באפריקה, בכל שפה אתה יכול להסביר את התורה, וזה מצוין. ויזידו, אומר בערבית, זיד, זיד, זיד, תוסיף. הוא הוסיף. מה השוויות היפה מאוד.
1: כמו בעזה, זיר, זיר, מה לא?
2: כן, נוסיף בו. אתה ערבית, תסתדר בפסוק.
0: אך הוא מבקש להמיתו שהרשע הוא מבקש לעקור ולהמית חס ושלום את הצדיק, השם לא יעזבנו בידו. זה העניין בוער להיב סימן פח בשינוי קצת לשון, היין עוד מזה לכמן סימן רשת. עוד שני סימנים, שם גם מופיע העניין הזה.

0: לפגוש את רבי נתן. העיקר לחזק את עצמו בשמחה, בכל מיני עצות, כי עצבות מזיק מאוד. כשבן אדם עצוב, מה קורה? הנפש שלו כולה נכנסה לתרדמה, מיטה. כשהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, ביום יאכלך ממנו מות תמות, מה זה מות תמות? פעמיים מתים? מות הנפש ומות הגוף. אם הנפש מתה, רבנו אומר, אז גם הגוף אחרי זה, הוא הולך ומתנוון ומת. כי החיות של הגוף היא מהנפש. והנפש, החיות שלה, רבנו אומר, מהשמחה. הנפש מתחיה בשמחה, כשהנפש מקבל שמחה, היא מזרימה לגוף אנרגיה, והגוף מתחיל לחיות. הגוף גם בסדר. נפש בריאה בגוף בריא. אז צריך לדאוג כל הזמן לשמחה. אז רבנו אמר, מי לי דשטוטה, ותזרום, בסדר, אל תעשה מזה עניין. כי בן אדם, עיקר הנפילה נובעת מגדלות. שהייתי וגדלתי והצלחתי וזה ונפלתי, נפלתי. זה מה ששובר את הבן אדם. אבל אם, מי אני? הכל ביד של המלך. רבנו אומר, מחשבה דיבור מעשה. מחשבה דיבור מעשה ביד המלך. אז מה נשאר לך, תגיד לי? מחשבה דיבור מעשה, זה כל המהות שלך ביד המלך. אז תזרוק עליו, תגיד, ברוך השם, איך שאתה מנהיג אותי, ריבונו שלם. גם רצון לא. רעבה דרעבין, זה הרצון שכולל את כל הרצונות, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. לא משנה, לא נכנס לזה. יש מדרגות. יש מדרגות שיש חלק בידך, ותלוי איזה מדרגה אתה רוצה לחיות. אם אתה רוצה לחיות במדרגה של עולם הצילות, הכל אלקות, וזהו. ויש מדרגות לא, חציו לכם, חציו להשם, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. רבי נתן אומר במדרגה שגם יראת שמיים. בליקוטי תפילות, תפילה קופטת וו או זין, רבי נתן אומר, ונתת לנו את הבחירה, ואף על פי כן הבחירה בידך. גם הבחירה שלי בידך. זאת אומרת, זה ביטול של שער החמישים, הביטול של המשיח, שתופס את שער החמישים. דרך אגב, רבי נתן, ראיתי באשר בנחל למוארוש, רבי נתן אומר שליקוטי התפילות שלו הם משער החמישים. וכדאי שכל אחד, כל יום יקרא את התפילות שלו, של רבי נתן. זה התחזקות, זה בתוך התפילות, הוא מכניס שם את כל התורה של רבנו, בתוך התפילה.
1: פעם אמרתי עם חבר, ליקוטי מוהר"ן, ואמרתי, תסביר לנו. אומר לי, מה אני אסביר?
2: בוא נקרא את התפילה.
1: בוא נקרא את התפילות.
2: זה הרב סבא,
1: בסדר, תורה תפילה.
0: פה יעקב אמר לי את זה. תורה תפילה, כן.
1: אם אומר, בוא נמדת את התפילה, ורבי נתן מסביר, בתפילה בעצם את ה...
0: בטא, בטא. על כן צריך להשתדל בכל כוחו, להרחיק ולגרש את העצבות והמרה שחורה. אין על ידי שיחפש ויבצע בעצמו עדיין נקודות טובות, שזה הדבר המרכזי. והיום ראיתי שרבי נתן אומר שהתורה הזאת, במכתבים שכותב לרבי יצחק לבן שלו, הוא כותב לו במכתב, ובמו אוזני שמעתי מרבנו, שתורה רשפי בית, היא תהיה התורה המרכזית של כל אחד בחיים שלו, לעסוק בה ולעסוק בה ולעסוק בה, תורה רשפי בית. כי היא ההתחזקות, היא מעמידה אותך לרגליים בכל הגלים האלה של החיים. אתה חייב, כל הזמן. תחפש מה אתה בסדר. לא מה הוא אומר לך, הוא שיושב לך במוח, סמך מהם.
1: זה הנגינה.
0: כן. שאומר לך, לא, אתה לא בסדר, ואתה לא בסדר, די כבר, כמה מטפטף לך במוח, אתה לא בסדר. חוץ מזה שגם האנשים עוזרים לו, הוא מתלבש מסביב. לא, תגיד, אני כן בסדר, בסדר, קרה משהו, קרה, נו, אז מה? זה העולם של נפילות. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא, פה זה העולם של נפילות. להתחזק, עוד פעם, למצוא.
3: כשאדם, כשאתה רואה בן אדם שעשה משהו לא טוב, אם תגיד, הוא אדם לא טוב, זאת אומרת, אמרת בכל מילימטר ממנו לא טוב, זה לא טוב. עשה לא טוב, אבל הוא מצוין.
0: רבנו אומר, אם אמרת משהו לא טוב על יהודי, פגמת בתורה. כי התורה בנויה 60 ריבו אותיות, וכל יהודי יש לו אות בתורה, אז פגמת באות בתורה. ואם פגמת באות בתורה, אסור לפתוח את הספר תורה הזה. אי אפשר לקרוא, נכון? ספר תורה שחסרה באות, אות פגומה. אז לכן הבן אדם אין לו אהבת התורה, ולא בא לו ללמוד. אדם שהוא מדבר על זה ועל זה ועל זה, אבל אני תגיד, פתח ספר, לא רוצה, לא תענוג לו. למה? זה תורה פגומה. מי עשה אותה פגומה? אתה. מצאת בזה לא טוב וזה לא טוב וזה לא טוב. אז התורה כולה פגומה. אין לך חשק ללמוד בספר שהוא לא טוב. ולהפך, כשאתה מלמד זכות מוצא נקודות טובות, ושוב פעם, כשאתה מלמד זכות, אל תלמד זכות על הדבר הרע. רע זה רע, אין מה לעשות. כן, אני יודע שאתה, זה, אבל יש דברים טובים. אז אני לא מסתכל עכשיו על הצד השלילי שנפלת בו, אני יודע, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה ביום, אל תערער עליו, אומרת הגמרא, שמה יעשה תשובה בלילה. הוא יבוא לפני קריאת שמה ויתחיל לסלח, כן, יבקש סליחה, הנה הוא חזר בתשובה, דף חדש.
2: רק שעושה את העבירה בלילה, הוא חוזר תשובה ביום.
0: כן, לא משנה, יש תחנון שלוש פעמים ביום יש תחנון. ויחפש וימצא בעצמו עדיין נקודות טובות. הן על ידי שלא עשה ניגוי, שזה הנקודה האחרונה. יעני, אתה מנסה עכשיו למצוא טוב בעצמך, אני נותן צדקה. עובר לך פתאום בראש המחשבה של היצר, זה נקרא צדקה. אני ראיתי אותך, כשאתה נתת צדקה, צדקת על הצדדים, הם, הם אומרים, יואו, תראה איזה לארג'ו. זה כבר פסל לך את המצווה. טוב, עשיתי את זה, עשיתי פה, עשיתי... כל הזמן הוא מצליח פגמים. רבנו אומר, אתה יודע מה? לך על כל הקופה. תוציא לו תאס. אני לא גוי. אז הוא אומר רבנו, למה אומרים בברכה שלא עשה אני גוי? תגיד, ברוך אתה השם שעשה אני יהודי. הוא אומר, אם היית אומר מה עשה אני יהודי, גם פה הוא יכול לתפוס אותך יצרה. הוא אומר לך, זה נקרא יהודי? אבל כשלא עשה אני גוי?
3: אני לא גוי.
0: אני לא גוי, לא עשו אותי, ככה עשו אותי. אז תחזק את עצמך בזה. שלא עשה אני גוי, לא עשה אני גוי. זאת אומרת, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שיש במשפחה לפעמים ילד שיוצא קצת מפה לשם, אבל עדיין אני הבן של האבא. ועל פי רוב אי אפשר לשמח את עצמו, כי אם על ידי ענייני שחוק הוא צחוק מלידי שטותה, כמו שתבאר זה בעוד שמחה אין שם.
2: מה
0: זה
2: בין שחוק לצחוק?
0: צחוק זה לצחוק, אני חושב.
1: שחוק אולי זה להביא
0: שחוק. כן, שחוק זה לעשות כאילו אתה משחק עם הילדים, משחקי. כן, שחוק זה כאילו לשחק עם הילדים, תוריד את עצמך, רד על ארבע, שחק איתם עם הג'ולות, עם המשחקים שלהם וזה, ואדם מכובד, קשה לו לרדת, עם הזקן ככה, בקום, אבל מה, אני יורד למטה, תרד למטה, תראה איך הדינים נמתקים מעליך, כי כל הגאווה היא פוגעת, הגאווה שסוחבת דינים. רבנו אומר שהגאווה היא סוחבת הדינים על הבן אדם, למה? הוא לובש... גנב למלך את הבגדים שלו ולבש אותם. מה אתה עושה? השם מלך גאות לבש, הגאות של השם, הוא מגיע לו, הכבותה לוקח לו, אני, אתם יודעים מי אני, מה אני, מה אני. לקחת זה. רבינו סיפר משל לזה, שאיזה מלך אחד, מינה את אחד השרים שלו, כבש מדינות המלך, מינה את אחד השרים שלו, שילך ינהל לו איזה מדינה שהוא כבש. ואתה יודע, כל כמה שנים המלך עושה סיבובים, זה ביקש לבוא לבקר באותה מדינה שיש לו את הממונה שלו שם. בא המלך והוא הכין את המסדר, מסדר זה, ושוטרים, כל הצבא, זה השר. ולוקחים את המלך והמלך עכשיו עובר איתו ביחד. ועכשיו איפה שהם הולכים, כולם משתחווים, משתחווים, משתחווים. המלך חשב משתחווים, לא, כי הוא עומד פה והשר פה. אבל הם לא הכירו את המלך, הם השתחוו לשר. המלך לא קלט. באיזה סיטואציה המלך עמד בזווית נפרדת, הוא ראה שהשתחוויות. קלט, הסתכל לו ככה, אמר לו, ככה עבדת עליהם. אמרת להם שאתה המלך, לא סיפחת להם שאני המלך. אז אבן אומר אותו דבר ככה, אתה בא מספר לאנשים, אני ואני, מה אתה עובד עליהם? תגיד שהקדוש ברוך הוא נתן לך. את הפה, פתח לך את הפה, הוא נושב בך עם המשאבה כל שנייה, אוויר שתוכל לנשום, אם הוא סגר את המשאבה, בן אדם חס ושלום, או-הו. להודות לקדוש ברוך הוא, וזהו, זה, רבנו מסתובב סביב זה כל הזמן, סביב הנקודה הזאת. הוא בא לרבי יצחק אייזיק, הוא שמואל אייזיק, אחד מהשרפים, החברותה של רבי יהודל, הם היו בישיבה שניהם המקובלים, רבנו נתן לו פה מכה על הלב, עשה לו ככה, תגיד לי, בשביל טיפת דם בלב, אתה רוצה להפסיד עולם הזה ועולם הבא? יעני, הוא בא כגדול, כשהם באו לרבנו שניהם, גם רבי יהודל, הוא נכנס לרבנו, שמע, תספר את הסיפור הזה, היה רבי דוב בר, אחד מהאברכים שהיה בישיבה של, של, של רבי יהודל. רבי יהודל היה אז בן 40 ומשהו, וזה אברך ברבי דוב בר, בן 20, 18, היה לומד אצלו בישיבה. הוא התחתן. אם הוא התחתן, התחתן עם בת של משפחה שגרו במדוודוויקה, איפה שרבנו היה גר. מדוודוויקה, בסדר, אני לא יודע איך לקרוא את זה ברוסית. מדוודוויקה, בסדר. אז, הוא, אז, אז עכשיו היה נהוג שכמה שנים ההורים של החתן מחזיקים את הזוג עד שהסתדרו, וכמה שנים ההורים של הקהלה. נגמר הסיפור ששם הוא אמר לבעל רבי יהודה ראש הישיבה, אמר לו, אני עכשיו צריך לעבור להורים של להורים שלי במדוודיקה וזה. אז רבי יהודה אמר לו, בסדר, שיהיה לך בהצלחה, אבל תיזהר, יש שם איזה אדמור צעיר שלא תכנס אליו.

0: אשרינו, אשרינו, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים מאוד גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו, אשרינו, מה טוב חלקנו. זהו, אנחנו נעבור לשמוע שיעור מפי הרב
1: מאור קריו,
0: שליטה, מלא באמונה והתחזקות אמיתית. שלכם המשך הזנה הרבה, כבשת עינו ולהשתמע לאחר השיעור, זאת השם יתברך. כל טוב חבר'ה, להתראות.

0: המשך שבוע טוב לכולם, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל, יחד איתכם באולפן שי גז ורב מרו קריו, בסייעת הדשמיה, איזה כיף להיפגש שוב, בשמחה, באמונה, דברי הצדיק, שירים וניגונים, חסדי שמיים, מה איתך אחי?
1: חסדי השם
0: עלינו. איך עבר הצום, עלום ישראל, ברוך השם, ראיתי צילומים מהכותל המערבי, ממש מחמם את הלב לראות את זה, בעזרת השם שנזכה לראות בבניין בית המקדש. בקרוב.
1: אין ספק שכולם הרגישו את ה... אין ספק שכולם ממש הרגישו את התשעה באב הזה מיוחד.
0: כן.
1: ש... איך אומרים?
0: הכאב על הגלות.
1: כן, הצלילים של הגאולה כבר בפתח. הצלילים של הגאולה כבר בפתח. ואנחנו היום, בעזרת השם, נקרא, נלמד תורה בליקוטי מוהר"ן. בעזרת השם. חמש הסיפורי מעשיות הספקנו כבר הרבה, ברוך השם, אז...
0: אתה רוצה קצת כיוון אחר.
1: בוא ניקח קצת איזה נקודה אחרת.
0: איזה יופי, וכיף. בכלל הגוונים המשתנים, רבנו, כל פעם מפתיע אותנו.
1: כן, כן, בעזרת השם. קשרים את עצמנו, בעזרת השם, לכל שיחת חברים, לכל דברי תורה, לכל הצדיקים.
0: האמיתים שבדורנו.
1: לכל הצדיקים, תמשוך, נה, הפרק, לשים השם בארץ. הם הפרעת לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם נחל נובע מכוחמה ואמונה. רבנו נחמן בן פיג, זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
0: אמן.
1: אנחנו בעזרת השם, אם ירצה השם, נקרא תורה בליקוטי מוהר"ן, חלק שני. תורה ח' תקעו בחודש שופר, בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל ומשפט לאלוקי יעקב. תורה ארוכה קצרה קצת מה שנקרא, אנחנו נקרא איזה קטע, בעזרת השם, נדון עליו, נתחזק בו בעזרת השם. את האמת שיש גם לא מעט ליקוטי הלכות על התורה הזאת. התורה שמדברת על נושא של תוכחה, בין לעצמנו ובין לאחרים. מה זה המושג הזה של תוכחה? איך אנחנו עובדים עם המקום הזה שנקרא תוכחה? אני חושב שזה תורה מאוד מאוד יסודית לכל החיים שלנו. נכון. אם זה לחיי משפחה, אישה, ילדים, בעל, כל המושג של החיים שלנו.
0: חברים.
1: חברים, סביבה.
0: להוכיח את עצמי גם.
1: וזה תורה מאוד חשובה לכל החיים שלנו. ממש ממש לכל החיים שלנו. אני חושב שללכת איתה זו עבודה מאוד פשוטה. אבל מצד שני, כמובן שיש את היצרה בתחבולותיו.
0: אמת.
1: ואנחנו בעזרת השם נקשר אותה גם לתורה ו' בליקוטי מוהר"ן. נראה איך זה מתקשר במושג הזה של תוכחה כללית ותוכחה פרטית. ונצלול בעזרת השם מהעצות הנפלאות, מהדיבורים הנפלאים של רבי נחמן מברסלב, להאיר את אור הצדיק בעולם.
0: בעזרת השם.
1: כי עיקר ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק. והמשיח כבר כאן אומרים, אנחנו מאמינים בזה. וגדולי עולם אומרים כבר שהוא כאן, רק הוא כאן, רק צריך ביאה. עיקר ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק. מה זה ביאה? הגמרא בברכות אומרת שהקדוש ברוך הוא בא לבית הכנסת ורואה שאין 10 אנשים, אז הוא אומר באתי ואיני, שקראתי ואין עונה. כואב לו. אז יש ספר שנקרא למנצח לדוד, פירוש על השס. אז הוא שואל שאלה מאוד מעניינת, הוא אומר, מה זאת אומרת באת? אם באת לא היית, אז מה זה באת? אז הוא אומר, בא מלשון ביאה. הקדוש ברוך הוא נוכח בבית הכנסת, אבל שאין עשרה, אין ביאה. אין קישור.
0: כאילו, מהסתר אל הגלוי.
1: בדיוק. אז מה קורה ברגע שיש עשרה? יש את הביאה. הקדוש ברוך הוא אומר, באתי להתקשר איתכם. באתי לעשות זיווג, מה שנקרא, להוריד דעת חדשה. אז אותו דבר, כי עיקר ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק. המשיח כבר כאן, רק אין ביאה. מה זה הביאה? הביאה זה ספרי רבנו. הביאה זה הדעת של רבנו, כדי שיהיה ביאה. זה החיבור שלנו בין הבורא. אבל איך עושים את זה? זה השאלה המרכזית. זה השאלה הנקודתית, איך עושים את הדבר הזה, איך מעוררים את הריח טוב בנשמות שיש לנו. יש לנו ריח טוב בנשמה, טוב, איך מעוררים אותו? איך מנקים יותר נכון על ידי הטוב את הרע? מה זה המושג של תוכחה? מה זה המושג של תשובה, וידוי?
0: יפה.
1: בואו נראה מה רבנו כותב.
0: נושא מאוד מעניין.
1: רבנו כותב כך, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, הוא מוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו, כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב, הוכח תוכיח את עמיתך, ואל תישא עליו חטא. אף על פי כן, לאו כל אדם ראוי להוכיח, כמו שאמר רבי עקיבא במסכת ערכים בדף ט"ז עמוד ב', תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשיו.
0: ואם רבנו אמר את זה, כל שכן בדור שלנו.
1: כן, עוד שלוש נקודות.
0: עוד שלב. איזה ירידה.
1: אז בוא נבהר את הקטע הזה רגע, בוא ניכנס למהלך. קודם כל, רבנו אומר, תוכחה זה דבר גדול. מה המטרה של התוכחה? מטרה של התוכחה זה לגלות את הטוב. לא להוציא את העצבים שלי על האחר.
0: כן.
1: אוקיי?
0: זה החבל דק הזה.
1: אם אדם מוציא את העצבים שלו על האחר, הוא רואה את הילד לא מתנהג כשורה, וזה מעצבן אותו.
0: והוא מתוסכל, אז...
1: אז את התסכול הוא מוציא על הילד.
0: כן. זה בעיה.
1: אבל אם הוא מוכיח את הילד על מנת לגלות את סלוטתו ולפורר את הרע, להזיז את הרע הצידה, מה שנקרא, אז זה תוכחה טובה. כן. אבל...
0: אם זה לא משולב עם כעס, זה אומר שזה נקי.
1: בדיוק.
0: זה הנקודה פה.
1: בדיוק, בדיוק. ורבי עקיבא עוד יושב, מה זה תמה? אני רבי עקיבא ישב, שחי 28 שנה לפני חורבן הבית, ואחרי חורבן הבית, אבין איזה קדושה, איזה מעלה, איזה טהרה, ויושב רבי עקיבא אומר, תמה אני. לא יודע. איך אפשר לקיים מצוות תוכחה?
0: הרי גם יש הרבה, כמה גמרות, אני לא יודע בדיוק, אבל יש כמה גמרות שמדברות על העניין של תוכחות, למה המנהיגים לא הוכיחו ועל זה הם נענשו, על זה שהם לא הוכיחו.
1: כן, וגם אם אדם רואה שהוא יכול להוכיח את חברו ולא מוכיח, אז מה, עלה עליו כתוב, ואל תיסע עליו חטא, מה זה אל תיסע עליו חטא? החטא עולה על האדם עצמו שיכל להוכיח ולפרוש להפרישתו מהרע. אז פה רבי עקיבא יושב, אומר, אני לא יודע בדור הזה מי יכול להוכיח. מה הכוונה? יש מצוות עשה מן התורה. זה מצוות עשה. רבי עקיבא אומר, נכון שזה מצוות עשה, אבל את המצווה צריך לקיים אותה כמו שצריך. אתה לא יכול להניח תפילין עגולות, צריך שיהיה מרובעות. תמה אני, מי יכול להוכיח? נו, ומה הבעיה? תוכיח. ואם זה לא ילך, לא ילך, בעיה שלו. לא, רבנו פה נוגע בשאלה הזאת. רבנו פה נוגע בשאלה הזאת. שיש מציאות שאדם אומר, תשמע, אני הוכחתי אותו, אני עשיתי את שלי. זה שהוא לא שומע ולא מקשיב, בעיה שלו. רבנו אומר, זה הפאנצ'לן שצריך להיזהר ממנו. זה הנקודה השורשית שצריך להיזהר ממנה. זה לא נכון להגיד כזה דבר, שאם אני עכשיו הוכחתי מישהו והוא לא קיבל, בעיה שלו, אני את שלי עשיתי. רבנו מגלה שיכול להיות, וממש יכול להיות זה...
0: משהו רציני.
1: ממש לא עשית את מה שצריך.
0: גם מה שחזל אומרים, לא תיסע עליו חץ, זה יכול להיות שבן אדם, או בכלל היה עד עכשיו אנוס או שוגג, ועצם זה שאתה הוכחת אותו ואמרת לו, לא ככה צריך להתנהג, אלא בוא תראה מה התורה אמרה, אתה הופך אותו למזיד באותו רגע. יש דיבור כזה גם.
1: יש דיבור כזה שאומרים, עדיף שיהיו שוגים ואל יהיו מזידים. אבל בוא נראה פה איפה רבנו בעצם לוקח את הבעיה. כי הרבה פעמים הטבע של האדם זה להגיד, אני עשיתי את שלי. אני הוכחתי אותו, עשיתי את שלי. זה שהוא לא קיבל, בעיה שלו. רבנו אומר, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא בכיוון בכלל. על זה אמר רבי עקיבא, תמה אני. מה זה תמה אני? אם אני מוכיח ואני לא עושה את העבודה כמו שצריך, אני גורם נזק. אז תמה אני, מי יכול באמת להוכיח, לגלות את הטוב ולא ליצור נזק? אנחנו צריכים לדעת יסוד עמוק, רבותיי. רבנו, זה לא אנטיביוטיקה. מה זה אנטיביוטיקה? אנטיביוטיקה מרפא במקום אחד ומפרקת במקום שני.
0: נכון.
1: רבנו, זה רפואה נקודתית, בלי שפוגעת בשאר האיברים. לכן אמר בחיי מוהר"ן, שהיום העומק של התומה ירד לעומקי המוחין, ואם אתה תוציא את התומה במכה אחת, יצא גם המוח. על רבנו נאמר, רופא כל בשר ומפליא לעשות מה שנקרא. למה? העצות של הצדיק זה עצות של השם יתברך, איך הם יודעות לרפות בלי לפגוע במקום אחר. וזה אומנות,
0: זה הגדולה,
1: מאוד קשה. אם הצדיק לא יודע לרדת לנשמות בצורה הנכונה,
0: נקודתית,
1: ממש בצורה שהוא נותן את המכה, בלי לפגוע במקומות אחרים, על זה אמר רבי עקיבא, תמה אני. למה? כי אם הוא לא עושה את זה כך, הוא יוצר פה חתיכת בלגן. לא מצד זה שקיבל את התוכחה, מצד המוכיח עצמו, ובוא ניכנס לשלב השני.
0: זה מה שיפה גם בתורות של רבנו, שאתה רואה שכל תורה ותורה, נכון שאפשר לחבר ביניהם, אבל רבנו דווקא אמר, תראה, יש הרבה תורות שהן דומות אחת לשנייה, אבל כל תורה היא נקודתית בנושא מסוים שאי אפשר להתפזר יותר מדי ממנה.
1: בדיוק.
0: עבודה על דבר...
1: טוב שאתה מדגיש את זה, כי זה השורש.
0: כן, ממש רואים את זה.
1: אנחנו צריכים לדעת שהעצות של הצדיק, הרבה פעמים הן נראות קצת לא מובנות, אבל הן נוגעות בבעיה בצורה נקודתית, הן לא מתפרסות למקומות אחרים. וזה מה שרבנו פה אומר. עכשיו הוא נוגע בשאלה בעצם, בעומק...
0: זה גם דרך ללמוד ליקוטי מוהר"ן נכון, נכון?
1: כן, כן. אז זה בדיוק הנקודה כאן. כי מה רבנו פה בעצם נוגע בשאלה? איזה שאלה יכולה לצוץ לנו כאן? מה הבעיה? תוכיח. לא ילך, לא ילך. בעיה שלו, זה לא בעיה שלך, אתה עשית את שלך. אבל רבנו ככה כותב, כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, זה מה שבעצם אמר רבי עקיבא, תמה אני.
0: מי
1: ראוי להוכיח?
0: נכון.
1: אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו. לא רק שהוא לא הועיל, הוא הזיק. הוא הבאיש יותר את הריח, הוא הגדיל יותר את הרע אצל הבן אדם. לכן קודם כל רבנו מוביל אותנו למהלך. הרבה פעמים אדם אומר, אני עשיתי את שלי, הוכחתי. עשית את שלך, אבל הרסת יותר. תבדוק טוב טוב איך אתה עושה את שלך, הרסת יותר. עכשיו עד עכשיו הוא היה מריח קצת לא טוב, עכשיו הוא מריח הרבה. אז היה עדיף שב ואל תעשה, עדיף, עדיף שלא תעשה.
0: אתה יודע מה שאתה אומר, ממש מדויק, כי זה גם נתקלתי בזה בדיוק אתמול בתשעה באב, קיבלתי איזה סרטון עם אחד שמוכיח, אבל בצורה ממש לא, לפי דעתי זה הורס. התוכחה היא מאוד מאוד קשה, ממש מבאיש את הריח.
1: אז בוא נראה לאיפה רבנו מוביל, בוא נראה. גם הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו, כי על ידי תוכחתו הוא מעורר הריח רע של המעשים רעים ומידות רעות של אנשים, של האנשים שהוא מוכיחם.
0: כן, ששומעים את התוכחה.
1: מה קורה אם המוכיח עצמו לא ראוי להוכיח? הוא פשוט יוצר פה פעולה הפוכה. זה ששומע אותו, יש לו חשק יותר לעשות רע, יוצא מן עורכות עוד יותר לא טובים. הוא פשוט מדליק את מה שלא צריך להדליק. עכשיו פה רבנו מדגיש, זה לא הבעיה בזה שמקבל את התוכחה, זה בעיה במוכיח עצמו.
0: כן. ואיזה דרך הוא מוכיח.
1: יפה. ואז רבנו מביא דוגמה. כמו שמונח איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב. כל זמן שאין מזיזין אותו הדבר, אין מרגישין הריח רע. למה רבנו פה הביא דוגמה? יש לנו בנפש מקומות שהם חלקים לא טובים. כל זמן שהם
0: שלא
1: נוגעים, לא נוגעים בהם, הם לא עושים פעולה של יותר להוציא ריח,
0: נכון.
1: יותר להוציא רע,
0: כן.
1: יותר להגדיל את הרע. ברגע שהם נוגעים בהם, אפילו שהם קטנים, אפילו שהם חלקים, יש להם כוח להשפיע על כל המערכת של הנפש שלנו, על כל המחשבה, דיבור ומעשה שלנו. זאת אומרת, הרבה פעמים אדם אומר, תשמע, מה הוכחתי אותו כבר על דבר קטן? מה הוכחתי אותו? הילד לא קם לתפילה. למה אתה לא קם לתפילה? אתה יודע שזה דאורייתא, עברת על דאורייתא, לא קיימת קריאת שמע בזמנה. נגעת לו באיזה מקום שהוא נראה לך מאוד קטן, אבל פתאום אתה רואה שהילד כבר אין לו כוח בכלל להתפלל לשחרית מנחה וערבית. מה קרה? יש כוח לנקודה הרעה הקטנה הזאת להפשיט ריח על כל המערכת הרוחנית שלנו ולפגוע במקומות שהם כבר בריאים.
0: יפה.
1: וזה סכנה. אבל כשמתחילים להזיז אותו הדבר, אזי מעוררין הריח רע. כמו כן, על ידי תוכחה של מי שאינו ראוי להוכיח. על ידי זה מזיזין או מעוררין הריח רע של המעשים רעים ומידות רעות של האנשים שמוכיחם. ועל כן הוא מבאיש ריחם, ועל ידי זה הוא מחליש את הנשמות שלהם. מחליש את הנשמות שלהם. פתאום אדם לא מבין. שמעתי דרשה מפוצצת, נותנת בראש, ואני חלש. אין לי חשק, לא בא לי לקום. אני רואה כמה אני לא טוב. אבל איך לפני זה לא הייתי ככה? כי היה לך איזה חלק רע בנפש שלא נגעו בו. עכשיו
0: לא,
1: שנגעו
0: לא
1: בו בצורה לא נכונה, פתאום אתה מרגיש שזה מתפשט יותר. פתאום אתה מרגיש שכבר אתה... לא רק שהיה לך קשה ללמוד, אתה עכשיו כבר לא רוצה ללמוד בכלל. לא רק שהיה לך קשה להתפלל, עכשיו אתה לא רוצה להתפלל בכלל.
0: נכון.
1: ואז רבנו אומר, ועל ידי זה נפסק השפע מכל העולמות התלויים באלו הנשמות. איזה פחד מה שרבנו פה אומר. כל יהודי מקבל שפע משמיים.
0: נכון.
1: ברגע שחש שלום נתן תוכחה, ולא עשה את זה בצורה נכונה, והבאיש את הריח אצל המוכיח עצמו, זה שקיבל את התוכחה, יצר את הנתק בינו לבין השפע משמיים. השפע הופך להיות פשע.
0: השפע שלו ספציפי, וגם השפע שהוא כן מוריד לעולם, איכשהו במעשים הטובים שלו.
1: יפה מאוד, הנה זה מה שרבנו ממשיך פה בהמשך, כי עיקר יניקת הנשמה הוא מהריח. עכשיו פה רבנו פה נותן דוגמה מאוד מעניינת. יש קשר עמוק וייחודי בין המושג שנקרא ריח לבין המושג שנקרא נשמה. אם אדם רוצה להכיר את העולם הרוחני שלו, הוא יכול להכיר את זה דרך הריח. מה שפועל בריחות בעולם, ככה פועל בנשמה שלנו. ככה דס, מבחוץ זה נראה כלום, אתה משפשף, יוצא ריח טוב. אותו דבר זה הנשמה שלנו. אתה מסתכל על עצמך מבחוץ, אתה רואה את עצמך שלום רחוק, לא הולך לך, לא מצליח לך, אבל כשאתה מתחיל לגעת במקומות בנשמה ולשפשף את המקומות האלה, מתגלים הריחות הטובים. זאת אומרת, אותה פעולה שקורית במערכת הרוחנית של הנשמה שלנו, אותה פעולה קורית במערכת הגשמית של המושג שנקרא ריח. עצה בסמים, עזבה בסמים, מינה בסמים וכן לזה הדרך. אותה פעולה. פה צריך לגלות, כאן צריך לגלות. אדם נכנס לחנות בסמים, אפילו שכולו כתמי שמן, שמן ומריח לא טוב, אומר אני רוצה שמן הפרסמון, ככה חזל אומרים, הוא אומר לו חכה עד שאני אביא את זה מהמחסן. בינתיים בזמן הזה הוא מתבשם מהריח. המושג של ריח זה דבר שאני לא רואה, הוא קיים, הוא יוצא מן הכוח אל הפועל, אני צריך לגלות אותו. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, זה מסכת ברכות מ"ג עמוד ב', מניין שמברכין על הריח? הרי מה זה? זה דבר שהגוף לא נהנה ממנו, שנאמר כל הנשמה תהלליה, לכן אומר הבן איש חי, על הריח יש לנו ברכה ראשונה, ואין לנו ברכה אחרונה. למה? כי זה אינסוף, בדיוק.
0: הנשמה נהנית.
1: בדיוק, הנשמה היא אינסופית, אז אין כלי של ברכה אחרונה להכיל את זה. זהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, ולא הגוף, והוא אומר, זה הריח. ועל כן, על ידי זה המוכיח שהוא מבאיש רחם, על ידי זה נחלשת הנשמה שהיא ניקתה מהריח כנל, וממילא נפסק השפע מכל העולמות התלויים בהם. מה קורה שהוא מוכיח בצורה לא נכונה, והוא לא ראוי להוכיח? אתה מנתק את השפע. עכשיו, לא רק את השפע, כל השפע שתלויים בנשמה הזאת גם.
2: בדיוק, כן.
1: זאת אומרת, הוא עכשיו קיבל חלישות הדעת, אבל כל הנשמות שתלויות בו גם קיבלו חלישות הדעת עכשיו. תבינו איזה... אני קורא לזה חתיכת קורונה. זה מה זה, הדבקה בלי סוף.
0: הדבקה רצינית, אתה לא יודע לאן זה מגיע.
1: בדיוק.
0: כן, כי הוא בחלישות הדעת, אפילו אליך הדבר הכי קל, בני משפחתו, ברגע שהוא בחלישות הדעת, אנשי ביתו מרגישים את זה.
1: אנשי ביתו,
0: אז זה כבר משפיע ומגלגל עוד הרבה דברים מעבר למה שזה נראה.
1: ממש.
0: כן.
1: יש לנו איזה שיר קטן לתת להם אולי?
0: בעזרת השם,
1: אתה יודע, הם לא...
0: כן,
1: אפשר... שלוש שבועות לא נתנו להם, שי. בוא נדליק את הריח הטוב בנשמות.
0: ממש.
1: איי, איזה כיף.
0: בעזרת השם.
1: אשריכם ישראל.
0: בוא ניתן את השיר הזה.
1: יאללה.
0: בעזרת השם. אסף קורדון, הרשעה אחת. אתה מדבר על תלוי בקרבת הצדיק, אז הנה, קיבלת.

0: התלבש השיר הזה בדיוק בזמן.
1: בדיוק בזמן, וחסדי שמיים, וחסדי שמיים.
0: אני חייב לציין על עשיית הדשמה הנפלאה שיש לך גם בדיבורים וגם בשירים.
1: ברוך השם, אחי.
0: איזה יופי.
1: תודה, תודה.
0: אשריך ישראל.
1: אתה.
0: אשריך עם ישראל.
1: עשיית הדשמה יש שתינו, ברוך השם.
0: יכלתי פה לקחת שלוק מהנס קפה הנפלאה, כן, שהכנת לי שתהיה בריא.
1: ברוך השם.
0: אשרינו. נמשיך עוד איזה קטע?
1: יאללה, בכיף.
0: אבל כשהמוכיח ראוי להוכיח, אז היה דרבה. הוא מוסיף ונותן ריח טוב בנשמות על ידי תוכחתו. לא רק שהיה טוב, הוא מוסיף עוד יותר טוב.
1: זה מדהים זה.
0: פתאום אדם...
1: זה מדהים, כי הוא רוצה לגעת בנקודה הלא טובה, וכביכול לא רק שהוא לא מביא שריחם, אלא הוא גורם לו להתעורר לעבודת השם.
0: מריח יותר טוב.
1: כן, זה מדהים איך לעשות את זה. זה פעולה ממש...
0: איזה יופי. ונותן ריח טוב בנשמות על ידי תוכחתו. כי התוכחה... צריכה להיות בבחינת התוכחה של משה.
1: כן, נרדין נתן ריחו.
0: או שהוכיח את ישראל על מעשה העגל, שעל ידי תוכחתו נתן בהם ריח טוב, בבחינת נרדי
1: נתן
0: ריחו.
1: כן.
0: ומדייקים, הנאמר על מעשה העגל, עזב, לא נאמר, אלא נתן.
1: יפה מאוד.
0: כמו שפרש רשי שם, כמו שאמרו רבותינו, זיכרונה לברכה, בגמרא שבת פיחת עמוד ב', אגב, סימנך פח,
1: פח.
0: שהצדיק יודע איך לזרוק את הרע לפח ולהשאיר את הטוב ולא לפגוע בו.
1: הפח נשבר ואנחנו נמלטנו.
0: כי על ידי תוכחה של משה, על מעשה העגל, הוסיף ונתן בהם ריח טוב. תראה, יש פה פעולה נגדית. אני מוכיח וצריך להוסיף. איך זה עובד? אם אני מוכיח, אני בא לעקור את הרע.
1: כן, זה מדהים.
0: רבנו אומר, לא, שאתה בא להוכיח, אתה לא בא לעקור את הרע. שאתה בא להוכיח, אתה עוקר ובאותו רגע אתה מוסיף. איך יכול להיות כזה דבר?
1: זהו.
0: זה שתי פעולות נגדיות. אם אני עכשיו מוכיח, אני בא לעקור. נו, ומה יהיה חוץ מזה? מה יישאר פה?
1: הרי אומרים שהמוכיח הוא סנו, זה דבר שהוא ידוע. אדם שהוא אחראי על הציבור או משהו, והוא מוכיח את הציבור, זה ידוע. חזל אומרים, הציבור לא אוהב אותו, לא אוהב את ה...
0: השאלה למה הוא סנו? השאלה למה הוא סנו?
1: זה לא יודע.
0: אתה עונה על זה יפה.
1: הוא גורם להם אולי להביא שריחם, אבל זה דבר שחייב שיהיה מישהו שאתה יודע, כל הזמן...
0: אתה נוגע פה בשאלה פגז.
1: כן.
0: אתה נוגע פה בשאלה פגז. למה הוא סנו? למה? כי הוא מוכיח. מה זאת אומרת למה הוא סנו? צריך להבין.
1: ורואים, לעומת זאת, רואים את הצדיק שהוא כל הזמן מוכיח אותנו. רבנו אמר, שאני נותן לכם עיניים לראות,
0: אז ראינו גם את הנביאים שהוכיחו.
1: איפה אתם אוחזים במידות וכו', ואף על פי כן אנחנו אוהבים אותו.
0: יפה מאוד. אז פה אתה רואה נקודה חשובה. גם הנביאים הוכיחו את עם ישראל.
1: נכון.
0: וזה לא תפס, והם גם היו סנועים.
1: נכון.
0: רבנו פה מדבר על משהו יותר עמוק. רבנו פה מדבר איך אני עושה פעולה. פעולה היא פה מאוד פשוטה. אדם שמוכיח, הוא צריך לדעת, אתה עוקר באותו רגע אתה ממלא. עכשיו, פה רבנו נוגע בנקודה. שהוא בחינת מזונה דנשמתה. ברגע שאדם זוכה להוכיח מישהו, ואתה מגלה אצלו, באותו רגע אתה עוקר את הרע ומוציא את הטוב ומכניס את הטוב, אתה מזין אותו. ברגע שאתה עוקר רק את הרע, ואתה לא ממשיך את הפעולה, כי אתה לא ראוי להוכיח, אתה לא מזין. זה נקרא מזונה דנשמתה. זאת אומרת, הכי קל להוציא סביב ההדסים, את ה... איך אומרים? את הקוצים ואת הדרדרים ואת האסבים.
1: כן.
0: אבל המטרה היא, זה לקחת את הסבה בסמים, הצה בסמים, כן. לשפשף אותם כדי שיצא ריח טוב. כי עיקר יניקת הנשמה מהריח, עיקר יניקת הנשמה מהריח, אז איך אני עכשיו עושה פעולה? איך אני יונק את הריח שיש בצמח? על ידי נגיעה בטוב, משפשף את הטוב.
1: כן, כן, כן.
0: איך אני יונק את הטוב מהנשמה שלי? איך אני יוצר יניקה לנשמה שלי, יותר נכון להגדיר את זה כך, מהעולמות העליונים, על ידי שאני בעצם יודע להזיז את הטוב. איך אני מזיז את הטוב? אני יכול להזיז את הטוב על ידי שאני מתחבר למוכיח האמיתי.
1: אתה יודע.
0: בגלל זה רבנו, אתה נגעת בו בשאלה, גם רבנו מוכיח אותנו. אבל, צריך לדייק פה, אתה אומר נקודה פה מאוד מעניינת. רבנו יודע להוכיח אותנו, לתת לנו מצפון, לא ללכת לישון בשקט בלילה אם לא עשינו התבודדות חס ושלום. הוא נותן לנו את ההרגשה שהרבה פעמים אנחנו מפספסים ולא עומדים בזמנים ולא עומדים במטרות ומכניס בנו רצונות טובים, אבל הוא לא עושה את זה עם כאב, הוא לא מחדיר בנו חיסרון ועצבות ומראה שחורה, הפוך, הוא ממלא לנו רצונות וכיסופים, וזו אומנות שאי אפשר להסביר אותה במילים, ורבנו פועל את הדבר הזה.
1: גם רבנו בתורות שלו להוסיף, לחזק את מה שאתה אומר, רבנו אף פעם לא... הוא לא מצביע עליך, כשאתה לומד ליקוטי מוהר"ן, הוא לא מצביע עליך ואומר, תראה איך אתה נראה, תראה מה אתה עושה, אתה, הוא לא מפיל עליך תיק, הוא מביא תורה, הוא מראה לך סתם דוגמה, איפה אמורים להיות, כי התורות של רבנו זה אינסוף מדרגות, זה תמיד באחוזים, אתה לא יכול להיות תמיד ב-100%, אבל לפחות תעשה נגיד 10-20% ממה שכתוב בתורה. אז תמיד הוא מראה לך באופן כללי, לאן צריך לשאוף, איפה צריך להיות, ואתה מעצמך, אתה כביכול, אתה אומר, למה אני לא שם? אני גם רוצה להיות שם, וזה התוכחה שהיא הופכת להיות דבר טוב. אתה מבין?
0: נכון. איפה אנחנו מרגישים את זה?
1: וביחד עם זה, יש את התורות, מה שרבנו אומר, אז אמרה,
0: בגלל זה שאנחנו מגיעים לרבנו, לאומן, כיף לנו לעשות שם תשובה. אני זוכר אפילו יום אחד חזרת מרבי שמעון, אמרת לי, תשמע, עשיתי שם וידוי בפני תלמיד חכם, מה שנקרא, אצל רבי שמעון.
1: נכון.
0: הרגשתי כזה טוב, מה קורה פה?
1: נכון.
0: אז זה תוכחה, זה תוכחה, ואני יודע שזה רבי שמעון פה מוכיח אותי, אני יודע שזה רבנו פה מוכיח אותי, אז אני מרגיש שזה לא כואב. זה בא עם רחמים. עכשיו, הנקודה היא פה...
1: זה כאילו אתה מתוודא בפני, להבדיל, כן? בפני העורך דין שלך, כאילו... זה העורך דין שלך, אתה יודע שהוא יעזור לך.
0: בדיוק,
1: אז אם אני אספר לו מה שעובר עליי באמת, אז בוודאי בחומרים בידיים טובות.
0: בוא נתקדם פה לעוד דבר, כי אני רוצה גם היום לגעת קצת בקיצור ליקוטי מוהר"ן, כי על ידי כל המוכיח שהוא ראוי, על ידי זה הוא נותן ריח טוב בנשמות, שהוא בחינת מזונה דנשמתה. פה על רגע נעצור רגע מהקטע הזה. רבי נתן נוגע בקיצור ליקוטי מוהר"ן על התורה הזאת.
1: יש לך פה?
0: לא, כאן לא, אבל יש בו כרגע בראש.
1: אוקיי, מעולה.
0: מה שרבי נתן שם נוגע, זה לא של... אדם שקורא את התורה הזאת, והוא מבין שלכאורה, מי יכול להוכיח? מי יכול להוכיח? אז רבי נתן אומר, זה לא שאנחנו בורחים מתוכחה. אנחנו יודעים שתוכחה זה דבר גדול. איפה אנחנו רואים את זה? בואו נקפוץ רגע אחורה, בזמן מה שנקרא, תורה ו' חלק א' בליקוטי מוהר"ן. רבנו אומר על ידי ששומע ביזיונו וידום, ישתוק, כן. אז זה בעצם, זה סוד התשובה.
1: כן.
0: איך זה מתלבש בהתבודדות? שרבנו בתורה נ"ב בליקוטי מוהר"ן מלמד אותנו לצאת לשדה באיזה חדר להתבודד. מה זה ההתבודדות והחשבון נפש? ההתבודדות והחשבון נפש זה בעצם אני מבזה את עצמי, כי אני עושה תשובה על מה שעשיתי לא בסדר.
1: נכון.
0: עכשיו, ברגע שאני עושה תשובה, זה סוד שאני מבזה את עצמי כביכול, והביזוי הזה זה הסוד של שומע ביזיון הידום וישתוק.
1: מודה ועוזב ורוחם, עצם זה שאתה מספר את מה שאתה עברת, זה כבר איזה סוג של בושה.
0: כן, אבל בואו ניגע פה בנקודה, אני לא רוצה פשוט את זה, שנתפוס פה, ניגע פה בנקודה מאוד חשובה. אז מצד אחד, מי ראוי להוכיח?
1: נכון.
0: אז לכאורה, יש פה שאלה מאוד עמוקה, מה רבנו חס ושלום, פה בתורה הזאת,
1: כן, מוציא אותנו.
0: לכאורה מוציא אותנו שאין אפשר לקיים את המצווה הזאת. אני לא רואי להוכיח, אף אחד לא רואי להוכיח, מי רואי להוכיח, אז חס ושלום, יוצא מצב שאי אפשר...

איי, איי, איי, איי, איי, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב היקרים. רוצה להזמין אתכם לסיפור חיי רבי נתן, מפי הרב אברהם ציון, שמגיש את זה בצורה פשוט מכניס אותך לתוך האווירה, לתוך התקופה, לתוך מה שעבר שם. אז ניפגש מיד לאחר התוכנית, לאחר הסיפור, שייתן לנו המשך האזנה רבה.

למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית השבועית סיפור חיי רבי נתן, ואנחנו ממשיכים.

רבנו המשיך להדריך את תלמידו צעד אחר צעד. באחד השיחות עם מורנת לאחר שבת חנוכה, הורה לו רבנו שישקיע את עצמו בלימוד הלכה ופוסקים, וישתדל ללמוד 5 דפים שולחן ערוך כל יום, כדי לסיים את 4 חלקי השולחן ערוך בשנה אחת. באותה העת העמיס עליו עוד לימודים שיסיימם לתקופה מסוימת. אגב, מורנת בגודל התמדתו וביישוב הדעת שלו סידר לעצמו הרבה קביעות של שיעורים בשולחן ערוך לכל עת ולכל זמן, מלבד סדר רגיל. מקובל מפי אנש על סדרים מיוחדים שהיה למורנת בערבי שבתות וימים טובים וכיוצא בזה, ביום הדפגרה כגון בערב פסח שהסטרודים בהכנות ליום טוב, סדר מיוחד לזמני נסיעות וכיוצא בזה. יש פה איזה עצה נפלאה שרבי נתן לא היה לו זמן לבזבז, הזמן שלו היה מאורגן ומסודר. מה זה סדרים? למשל, סדר לערב פסח. סדר לערב פסח, זאת אומרת הוא פותח את הספר פעם בשנה, זה הסדר שלו. כל שנה בערב פסח הוא פותח את הספר, לומד, נגיד, בוא נגיד הלכות פסח או כל ספר אחר שהוא החליט. אז בערב פסח הוא מתחיל ללמוד, בערב פסח של שנה ראשונה נגיד, הוא לומד 5 דפים, שם סימניה, סוגר את הספר, מחזיר אותו לארון הספרים. שנה הבאה, ערב פסח, הוא פותח את הספר, איפה שהסימניה, עובר עוד פעם 5 או 10, כמה שהוא החליט, דפים. שנה שלישית וכולי, ואחרי 10-15 שנה נגיד, הוא גומר את הספר. זה סדר של פסח. יש לו סדר של נסיעות. כל פעם שהוא עושה נסיעה מחוץ לעיר, היו לו נסיעות כאלה שהיה צריך ללכת לשנורר, לאסוף כספים כדי שלא להדפיס את הספרים ולהקים את הבית מדרש באומן, את הקלויז לבנות, אז הוא היה נושא נסיעות וגם להפיץ את הספרים, וגם היה נוסע לכל התלמידים שהיו בגרים כל מיני ערים רחוקות, לעודד אותם, ללמוד איתם וכו'. היה לו סדר נסיעה, נגיד פעם בחודש עושה נסיעה. אז בנסיעה הוא לוקח איתו את הספר ששייך לנסיעות. נגיד ליקוטי מוהר"ן דוגמה, זה הספר שמלווה אותו בנסיעות. אז בנסיעה הוא לומד 5-10 דפים, גומר את הנסיעה, בחודש הבא שהוא מתחיל את הנסיעה הוא לוקח את אותו ספר של הנסיעות ועובר על מהסימניה והלאה. יש לו סדר לערבי שבתות, לימים טובים, ימי חופש, יום טוב, נסיעות וכיוצא. ואם קצת נרחיב את זה, היה לו סדר כשהוא היה בא לבית הכנסת ומתכוננים לתפילה. אז זה לוקח 10 דקות, 15 דקות, שזה מניעת תפילין, זה יוצא לפה, זה חוזר, עד שמתארגן המניין יש 10 דקות, 15 דקות, משהו כזה. בזמן הזה היה לו סדר לימוד עד שמתחילה התפילה. אחרי התפילה יש לו סדר לימוד עמוד 2. ובבית, הוא בא הביתה לארוחת צהריים. ארוחת צהריים נאמר באחת בצהריים. הוא יושב על השולחן, האוכל עכשיו מתחמם. 5 דקות, כמה זמן לוקח? 5 דקות, יש לו ספר של הארוחות. פותח אותו ומתחיל, עד שהארוחה מגיעה לשולחן, לומד עמוד 2, סוגר עד מחר. מחר בארוחת צהריים, עוד פעם הוא פותח. פשוט מאוד, אי אפשר לתאר את העצה הנפלאה הזאת. בן אדם גומר ספרים על ספרים על ספרים בכל התחומים של התורה, וכל הפאזל נכנס לו לראש בצורה נפלאה, והוא לא מרגיש עומס. אי אפשר לתאר, מי שניסה את זה וינסה את זה יראה משהו נפלא. ואכן, הלימוד העמוס הזה קשה היה מעט על מורנת. מחצית השנה עמד בזה, אך לאחר מכן נאלץ להעיט את הקצב. הוא קיבל על עצמו הרבה יותר ממה שרבנו סידר לו. אז לא הייתה לו ברירה.
להעיט את הקצב, כדי לתת מעט נייחה למוחין שלו. לאחר סדרי לימוד רבים כאלה, הזהירו רבנו לשוחח עם אנשים, כדי לפוש כמעה ולרענן את מוחו. רבנו אמר לו עוד דבר, כל יום תצא לשוק שעה, ולך תדבר עם אנשים על דה ועל ה. מה שיעלה לך בראש, דבר, תנוח מהתורה. למה ריבוי אור מפוצץ את המוח, ובן אדם נסתם לו המוח מרוב לימוד. צריך לתת מנוחה. לא להגיד, אני גדול, אני ענק, אני ביטול תורה, לא מתאים לי. אני עכשיו לדבר על ענייני העולם הזה. לא. ביטולה של תורה הוא קיומה, אמרו חזל, ורבנו יש לו כמה תורות בדקות ומהרון על זה, נייחה למוחין. צריך לתת מנוחה למוח. המוח זה גם כלי שיש לו הגבלה, ויש לו כוחות, שאם אתה לא נותן לו לנוע, חז ושלום יכול להיות בו נזק. ואגב, בהזדמנות אחרת דיבר רבנו עם רבי נתן, שידבר עם אנשים בעבודת השם. מאורנת לא ירד לעומק כוונת רבנו, שאל אותו, לא הבין מה רבנו אומר לו, לך תדבר עם אנשים בעבודת השם. לדבר איתם בעבודת השם

צבא גדול, כך הוא כותב על עצמו, עם הרבה פלפולים והרבה דברים שרבנו היה צריך לעבוד עליו, קשה לנקות אותו מכל זה. מאורנת הבין אז בכוונתו שכל אימת שמדברים עם רעהו בעבודת השם פועלים משהו, וזה לא משנה אם אתה יודע מה עובר עליו, וזה לא משנה שאתה לא יודע את המהות שלו, אתה תגיד דברי תורה, דברי תורה זה דבר טוב, שזה נכנס ועושה את העבודה. אפילו שאתה לא רואה בחוש שום תוצאות. יש דיבורים, אמר רבנו, שייקח כמה שנים עד שיפעלו את פעולתם.

שבוע לאחר חג השבועות, כאשר רבי נתן וחברו רבי נפתלי באו שוב אל רבנו, נענה רבנו ואמר לרבי נתן, אני הבאתי אותך אליי כי הפצתי לומר לך אודות הנהגה חדשה שאני רוצה שתתחיל בה, והיא שמעתה תתחיל ללמוד חוכמת הקבלה. כלומר, שיתחיל ללמוד בספר עץ חיים, הספר המרכזי בתורת הארי הקדוש. כן, לא אמר לו הולך ללמוד בישיבה או אצל רב משהו, קח את הספר ותתחיל לחרוש אותו. אמר לו רבי נתן, ואם אני לא אבין? תלמד, תלמד, אמר לו רבנו, וכל מקום שלא תבין תשים נקודה, סימן שלא הבנת. כשתלמוד פעם שנייה את הספר, תראה שיפחתו הנקודות שסימנת לעצמך על אי הבנתך. כשתלמוד פעם שני שלישית, יפחתו עוד נקודות, וכן בכל פעם עד שתבין הכל. התחלת לימוד הקבלה על ידי רבי נתן היה שלב חשוב בהתקרבותו לרבנו ובהמשכת דעתו הקדושה בעולם. כפי שרבנו התבטא זמן קצר לפני התקרבותו של רבי נתן, אז הוא אמר את זה לרבי יודל, אני משתוקק שיתקרב אליי איזה איש למדן, הוא בעל לשון נפלא, ואז הוא יוכל לבאר את כל כתבי אריזל, עד שאפילו נערים יודעי ספר יהיו יכולים ללמוד קבלה את כל כתבי אריזל. ככה רבנו אמר שהוא משתוקק שיבוא בעל לשון, ובאמת אחר כך בא לו רבי נתן. ומי שרואה את הליקוטי הלכות שלו, של רבי נתן, זה מסודר שם בצורה נפלאה. הלכה, תנ"ך, זוהר, תיקונים, כתבי אריזל, הכל, הכל, הוא מדביק אחד לשני, פאזל נפלא. וכל הלימוד של תורת הקבלה שרבי נתן מסביר שם על פי דרכו של רבנו, בלי דמיונות, בלי פנטזיות, בלי לדמיין כוכבים וכדורים למעלה, עולם האצילות בעולם ההוא ככה, וכל מיני ציורים שאסור לצייר, לא תעשה לך פסל ומסכה. פשוט רבנו הכניס ברבי נתן את השכל איך להבין שכל כתבי אריזל והזוהר והתיקונים ותורת משה והמצוות, הכל מדבר על דבר אחד, על הקדוש ברוך הוא, איך לקלוט את הקדוש ברוך הוא.

ראש השנה תקס"ה 1805. הציבור התקבץ אצל רבנו כפי בקשתו. כן, אז כבר רבי נתן בשנה הראשונה כבר שמע שרבנו רוצה שיהיו אצלו בראש השנה, הנוכה, שבועות, שלושת הזמנים האלה.

אז בראש השנה היה קיבוץ אצל רבנו, בין השמשות של בין היום הראשון והשני של ראש השנה אמר רבנו תורה לפני הציבור כדרכו בכל שנה ושנה. רבנו אמר אז שמי שרוצה להמשיך ביורי התורה, לפרש את התורה, צריך להמשיך לעצמו דיבורים חמים כגהלי אש, לפנות לקדוש ברוך הוא בתחנונים, שיפתח את הלב שלו וישפיע לו דיבורים חמים כגהלי אש, דיבורי תורה. כי אי אפשר לשאוב ולקבל ממי התורה, אלא מי שדבריו כגהלי אש, פינת הלא כל דברי כאש. אין הכוונה שאי אפשר ללמוד תורה בפשוט, אנשים לומדים תורה גם בלי לדבר עם השם וגם בלי לדבר כגהלי אש, אז בסדר. אז קוראים, כתוב ככה, כתוב ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, לא על זה רבנו מדבר. להמשיך ביורי התורה זה להביא חידוש שעוד לא היה בעולם. שפעם ראשונה יורד לעולם החידוש עכשיו, אתה מביא אותו. על זה רבנו מדבר. לא על זה שאתה שומע, זה אמר ככה וזה אמר ככה וזה יפה מאוד. אבל איפה התורה שלך? הרי גם אתה היית בהר סיני, גם אתה שמעת תורה, ורבנו אומר, כל אחד מישראל שמע ביאור אחר לתורה, ואת הביאור הזה הוא צריך להשפיע בעולם, לראות את גדולת השם, כמה החוכמה שלו היא אינסופית. אז אתה צריך להביא גם ביאור, אז איפה הביאור שלך? אז אתה צריך למשוך את זה מהלב העליון, מהקדוש ברוך הוא, על זה שאתה מתחנן אליו דיבורים מכל הלב בתחנונים, לבקש לשפוך שיחו בתפילה לפני השם יתברך, ועל ידי זה נשפע מלב העליון מהקדוש ברוך הוא דיבורים לתוך פיו, לתוך מוחו, חידושים שאף אחד לא שמע אותם מעולם, אתה פעם הראשונה שומע אותם. ועל ידי הדיבור ממשיך ביורי התורה, גם משם פינת הכתוב פתח צור ויזובו מים. זאת התורה, תורה כף בליקוטי מורן חלק א', שרבנו אמר אותה באותו ראש השנה, רבי נתן היה בשיעור הזה. התורה שנאמרה, התורה נקראת תשעה תיקונים על פי הזוהר. התורה נאמרה בהתלהבות עצומה. רבי נתן מתאר ברגש את אמירת התורה הזאת על ידי רבנו. רבי נתן לא רק שכתב את התוכן של התורה, רבי נתן גם היה צלם וידאו, הראש שלו היה מה זה מדקדק בתנועות של רבנו, מה עשה רבנו, איך הוא אמר את המילים, הוא תיאר את ההתרגשות, את כל מה שהיה מסביב הוא תיאר, והוא כתב את הכל בספר חיי מוהר"ן. לכן חשוב מאוד לקרוא את הספר חיי מוהר"ן, חיי רבנו, שם הוא מתאר איך היה מסביב לתורה, באיזה סיטואציות התחילה התורה. אז פה רבי נתן מתאר את התורה הזאת של תפקוף סמך אי, הוא כותב ככה, כשהתחיל את התורה תשעה תיקונים בראש השנה בין השמשות כדרכו תמיד, דהיינו סמוך לתחילת הלילה השייכה ליום שני דראש השנה, הוא כבר חשך היום, ואני ישבתי סמוך מאוד אליו והסתכלתי בו ברבנו, וראיתי שאמר את התיבות של תחילת התורה, תשעה תיקונים יקירים התמסרון לדיקנה. זהו ציטט מהזוהר. הוא אמר את זה בכוחות גדולות מאוד מאוד עד מיצוי הנפש. רבי נתן אומר, שמעתי כל מילה שהוא מוציא, זה כמו שבן אדם עומד להחנק באמה ויראה ורטט וזיע. רבנו רעד כשהוא אמר את המילים האלה, כי כשרבנו אמר את המילים האלה נשפך עליו כל הסודות של אותה תורה שאי אפשר לשער. ורבנו תפס בסקנו כמה פעמים בכוחות גדולים, כאילו שהוא עומד לתלוש אותם, ואי אפשר לצייר זאת בכתב. וכבר מבואר במקום אחר, אומר רבי נתן, שאמר שקודם שהוא מוציא את התיבה הראשונה של התורה נדמה לו שעומדת לצאת נפשו, וכן בתיבה הראשונה של הקידוש שהוא עושה כשהוא בא לקדש בשבת, כשהוא הולך להוציא את המילה הראשונה של הקידוש, הוא מרגיש שהנשמה שלו עומדת לעזוב את הגוף. ואצל התורה הזאת, אומר רבי נתן, ראיתי זאת בעיניי, עוצם מסירות נפשו שאי אפשר לתאר.

כותב רבי נתן, בהתחלת התורה דיבר רבנו מארץ ישראל, ואמר בזה הלשון, מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו ללך מדרגה לדרגה, אי אפשר, כי אם על ידי ארץ ישראל, וזה עיקר ניצחון המלחמה. ככה רבנו פתח את התורה. לאחר שסיים לומר את התורה, שאל רבי נתן את רבנו, מה כוונתכם בזה שאמרתם שארץ ישראל היא גדולה כל כך, וזה עיקר ניצחון המלחמה? אמר לו רבנו, כוונתי ארץ ישראל, כמו ששמעת, בפשיטות, ארץ ישראל עם הבתים והדירות. זאת אומרת, רבי נתן הוא ישר הלך על מיסטיקה. רבנו אומר שארץ ישראל היא עיקר ניצחון המלחמה, אז הוא כבר חשב על גדול, משהו גדול. רבנו אמר לו, אני דיברתי בפשוט, ארץ ישראל עם הבתים והדירות של ארץ ישראל, תיסע לשם, מי שנוסע לשם, זה עיקר ניצחון המלחמה, לעשות, לדרוך בארץ ישראל. כלומר, שכל כוונתו במה שהעריך במעלת ארץ ישראל, כוונתו כפשוטו. על ארץ ישראל הזאת, שבני ישראל נוסעים לשם, שרצונו שכל איש ישראל, כל מי שרוצה להיות איש ישראל באמת, ייסע לארץ ישראל. ואף על פי שיש לו מניעות רבות על זה, ישבר כל המניעות וילך לשם, כי זה עיקר ניצחון המלחמה, כשזוכים לבוא לארץ ישראל.

מעונן שנסע ברבות השנים לארץ ישראל, כפי שיתואר לענן בהמשך הסיפור של חיי רבי נתן, יהיה פרק על הנסיעה הזאת של ארץ ישראל וכל מה שעבר עליו בנסיעה הזאת, כמו שקראנו את המסלול חצי שנה הנסיעה שהייתה לרבנו לארץ ישראל, מי שהיה איתנו בסיפור של חיי רבנו שמשודר עכשיו בימים יומיים פעמיים בשבוע ברדיו בשידור חוזר, סיפור של 64 שעות, 64 פרקים. אז מי שרוצה יוכל לשמוע, יסתכל בלוח הזמנים וישמע. מעונת שנסע ברבות השנים לארץ ישראל מסיים דבריו ואומר, וזה אשר העיר לבבי ביותר וחיזק אותי ביותר לעבור על כל המיניות הרבה שהיה לי בלי שיעור, לשבור כולם ולבוא לארץ ישראל. מה הדיבור הזה של רבנו? חיזק אותי מאוד לעשות את המאמץ הזה לנסוע לארץ ישראל, וזאת הייתה נסיעה בשביל להגיע, זה סיפור ארוך. גם נסיעה עם עגלות וסוסים עד שמגיעים לאודסה, עיר נמל, ומשם האוניות של פעם, הטורקיה, ומטורקיה מצרים, סיבוב, סיבוב. ברוך השם, הוא אומר רבי נתן, ברוך השם, התברך אשר היה בעזרי לשבר מניעות ובלבולים ועיכובים כאלה, ולבוא לשם שלום ולעזור בשלום. אחרי אמירת התורה, אמר רבנו בדרך צחות, היום דיברתי באופן של אש ומים, ביטוי שמובנו מסירות נפש, שהולך באש ובמים למען המטרה הנחשפת. ועוד אמר רבי נתן, שבעת ששמע תורה זו מרבנו, הרגיש קולות וברקים במוחו. מאז בער בליבו החשק לנסוע לארץ ישראל, והוא נחשף לנסוע תכף ומיד, אבל התרבו עליו המניעות. וגם, איך אפשר להיפרד זמן רב כל כך מרבנו? לא היה לו איזה אב האמינה לעשות דבר כזה, למרות שהחשק היה גדול, אבל איך הוא יעזוב את רבנו לחצי שנה, לא יראה אותו, היה קשה לו, למרות שרבנו דיבר על המעלה לנסוע לארץ ישראל. כי לא יכולתי להיפרד ממנו כלל, אשר הוא חיי ואורך ימי, ובלעדיו אין לי שום חיות כלל. ככה רבי נתן כותב ביומן שלו שנקרא ימי מאורנת חלק ב'. אולם כאמור דבר רבנו, יקדו בקרבו ובערוב ימיו 11 שנה להר פטירת רבנו, אכן נסע לארץ ישראל.

יום שני, ה' בתשרי תקס"ה. נכנס רבנו לפתע פתאום אל אנשיו שישבו בבית המדרש ואמר בפניהם את התורה חותם בתוך חותם. תורה ליקוטי מורן סימן כ"ב, תורה מלאה סודות על הגן עדן, על הדבקות בקדוש ברוך הוא, תורה נפלאה שנקראת חותם בתוך חותם. אז רבנו פתאום בא לו הערה, כבר למדנו ואמרנו שכל התורות של רבנו באו לו בנבואה, זה לא ישב, הוא לא ישב, התחיל לחשוב ולתכנן, זה פתאום התחיל לזרק לו לתוך הראש שידור מלמעלה, והוא ישב והתהיל לומר את זה לפני התלמידים, והוא בעצמו מקשיב לדברים היוצאים מפיו, כמו שיש ראיות מלא בליקוטי מורן שהתורות נאמרו בצורה כזאת. זה לא הזמן עכשיו להסביר אותם, אבל מי שעוקב ומקבל את העלונים של ליקוטי מורן בשפה ברורה שאנחנו מפיצים, אז שם מודגשים הדברים האלה בכתיבה, ואפשר לראות סימנים וראיות איפה לעיין וכו'. דרך אגב, מי שרוצה לקבל את העלונים האלה, ליקוטי מורן בשפה ברורה, שישלח הודעה לאולפן עם שם וכתובת, נשלח לו כמה עלונים, כל פעם שיוצא, ושהוא ישים את זה בבית כנסת שלו, או שהוא ילמד את זה בעצמו עם החברים שלו וכו'. אז כותב מורנת, מתאר מה היה בתורה הזאת, לכותב מורן, סימן כף ב', הנקראת חותם בתוך חותם, שפתאום רבנו נכנס, בלי הודעה מוקדמת לבית המדרש, תפס שם את מי שנמצא, שבו, והתחיל לדבר את התורה, ורבי נתן מתאר מה שקרה. בתחילה ישב ודיבר עמנו כדרכו, ישב רבנו, פתאום נכנס לבית המדרש, ישב והתחיל לדבר, סתם, כל מיני דיבורים. מקודם ציווה לאיש אחד להביא לו שמן ופתילה לתקן לו נר שמן זית, ואחר כך הדליק רבנו את הנר בעצמו, כי כן היה דרכו כמה פעמים שהיה פתאום מדליק נר של שמן זית, והיה מובן, אומר רבי נתן, שהוא היה ממתיק דינים בזה על ידי הדלקת הנר, והיה סמוך להדלקה והנר היה דולק סמוך לשולחנו, הוא דיבר עמנו באמה גדולה, ובתוך כך ציווה להביא לפניו ספר סליחות, והביאו לפניו, ופתח והתחיל לומר כמה סליחות של יום כיפור. והכל היה בפני כולנו, כל התלמידים עומדים מסביב, לא מבינים מה הוא עושה. והוא ישב על כיסאו, סמוך לשולחנו בחדר, בתוך כך התחיל לדבר מהגן עדן והגיהנום, שהגן עדן והגיהנום הם בזה העולם ממש. ככה רבנו התחיל לדבר. תוך כדי שיחת רבנו אודות הגן עדן והגינום, נכנס מעניין לעניין, עד שגמר את כל התורה חותם בתוך חותם, ונשתאה אמירת התורה בערך 4 שעות רצופות. מורנת התפעל מאוד מגודל עומק תורתו של רבנו, כפי שהוא מתבטא. ומה שעבר, אומר רבי נתן, אז באותה תורה, אי אפשר לספר בכתב. אשרי השעה, אשרי הרגעים שזכינו לעמוד לפניו. אחר כך בשבת, אחר סוכות, אמר רבנו שבשביל התורה הזאת, שהוא אמר להם, חותם בתוך חותם, הוא שילם שוחד. 1,000 אדומים, מטבע. 1,000 אדומים לשומר הפתח בעולם הבא, במקום שהיה שם, כדי שהוא ישמע את התורה הזאת.

0: רבה לאליזבט על ההודעה. השם ימלא משאלות תיבך לטובה. תודה רבה.
1: צרורה בגן עדן.
0: אז ננסה להסביר מה זה שרבנו אומר שהוא היה צריך לתת שוחד 1,000 אדומים לשומר הפתח למעלה בעולם הבא, במקום שהוא היה שם. בעל שם טוב אומר שהצדיקים עושים עליית נשמה. מה זה עליית נשמה? ללכת לעולם הבא זה לא לוקחים את הגוף, זה עם המחשבה. המחשבה זה הנשמה. הנשמה יכולה לצאת מהגוף ולטוס, והבן אדם ממשיך לשבת על הכיסא בוהה. רואים את זה לפעמים, המורים והמורות בכיתה פתאום קולטים איזה ילד בוהה, ופתאום שואלים אותו שאלה על השיעור והוא לא יודע לענות. למה הוא לא יודע לענות? הרי הוא היה בכיתה בשעת השיעור. הוא לא היה בכיתה, הגוף שלו היה בכיתה, המוח שלו טס לאיזשהו מקום ושם הוא טייל, לכן הוא לא שמע את השיעור. אז הצדיקים יודעים לעשות את זה עם המחשבה לעלות לעולמות העליונים, עד הקדוש ברוך הוא, עד הבתי מדרש הרוחניים. אז רבנו עלה ועלה ועלה כדי להשיג את השכל הזה. לגבי הגן עדן והגיהנום, כמו שכתוב בתורה כ"ב ב', טוב, אז הוא עלה למעלה. כשהוא הגיע למעלה, אז יש על הפתח שומרים, מלאכים. אמרו לו, מה לילוד אישה בינינו? מה אתה עושה פה? כמו שאמרו למשה, כמו שהגמרה מספרת, כשמשה עלה למרום להביא את התורה, באו המלאכים ואמרו, מה לילוד אישה בינינו? מה בן אדם גשמי עושה פה, בתורה רוחנית? אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, הוא בא לקבל תורה. אז הם אמרו, אשר תנה אותך על השמיים, תורה רוחנית, מה זה קשור לבני אדם לתת את זה לעולם הזה? תשאיר אותה אצלנו. וכתוב שהם רצו לדחוף את משה, לזרוק אותו משם למטה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לאחוז בכיסא כבודי, תחזיק מעמד חזק, תחזיק בכיסא שלי. רבנו מסביר, הכיסא שלי זה שורשי הנשמות, זאת אומרת, התחבר באהבה לכל ישראל, זה נקרא לאחוז בכיסא, ואז לא יוכלו להפיל אותך המלאכים. וככה משה קיבל תורה בנבואה והוריד אותה לעולם וכו', וכתב אותה. אז רבנו הגיע לפתח, עומד שם המלאך, ולא רוצה לתת לו להיכנס. אז רבנו שיחד אותו. איך אפשר לשחד מלאך עם דולרים? מה זה נראה? זה נשמע כמו בדיחה. מה המלאך יעשה עם דולרים? אבל צריך לדעת, כל דבר גשמי יש לו שורש רוחני. כסף זה דבר גשמי, אבל בתוך הכסף יש חוכמה אלוקית. זה הרוחניות. החוכמה שיש בכסף, למשל, זה השכל שהקדוש ברוך הוא עשה בתוך חתיכות נייר, שהם מניעים את כל העולם. יש פה חוכמה, איך יכול להיות נייר, חתיכת נייר, להריץ ולהטיס אנשים יום ולילה, לסובב אותם בכל כדור הארץ. יש פה איזה שכל, איזה חוכמה שקדוש ברוך הוא עשה. השכל והחוכמה שבפנים זה החלק הרוחני של הממון. אותו דבר, יש חלק רוחני באכילה, בפירות, ברחות, בהכל. כי אם אין חלק רוחני, חיות אלוקית, חוכמה אלוקית, הדבר הזה לא יכול להתקיים. לכן החכמים תקנו לנו ברכות הנהנים. כשאנחנו אוכלים משהו, שותים משהו, נהנים ממשהו, צריכים לברך. למה? כדי לזכור לא לאכול רק את החיצוניות, את הפרי, לאכול גם את מה שבפנים, את הרוחני, את החוכמה האלוקית. והברכה מזכירה לנו, ברוך אתה השם, בורא פרי העץ, זאת אומרת, אתה השם, הכוח שלך, החוכמה שלך נמצאת פה בתוך הפרי, ובורא אותו, נותנת לו מציאות של בריאה. אז רבנו נתן להם לאכול את החלק הרוחני שבא הממון, הוא נתן להם 1,000 אדומים. והמלאכים מתחיים גם כן מזה. מזון של מלאכים זה החלק הרוחני. אז טוב, מה זה נתן להם 1,000 אדומים? איך נתן להם 1,000 אדומים? רבנו ידע, מראש השנה עד ראש השנה, מזונותיו של האדם קצובים לו, כן? גזור לו כמה יהיה לו. אז ממה שצריך להגיע לו, מהחלק הממון השייך לו, הוא יפריש 1,000 אדומים, שיחד אותם, ניתן לכם 1,000 אדומים, הכוונה ניתן לכם את הפנימיות של 1,000 אדומים האלה, וזה יתבטא בזה שבאותה שנה יחסר לרבנו במציאות 1,000 אדומים האלה, כי הוא נתן את זה למעלה, לרוחנים. יש דיבור של רבנו שאמר, מי פתי אסור אינה, שיוותר על תענוג רוחני בשביל תענוג גשמי שיש לו בממון או בדברים כאלה. תיקח את החלק הפנימי שיש בכל דבר, כי זה מחיה לך את הנפש.
1: סלח לי אבי, כי טעיתי, אל נא תזכור עוונות ראשונים בצל מלאכים.

התורה זו שמורנת כה התפעל ממנה, הייתה למורנת נקודת מפנה בהערכתו את תורות רבנו. כפי שהוא עצמו מספר, כששמעתי מרבנו את התורה הזו, את התורה, סליחה, את התורה, ראיתי מנורת זהב שבליקוטי מורן סימן ח', חשבתי שתורתו של רבנו היא כתורתו של הגאון הקדוש רבי שמשון מאוסטרופולי. אולם כששמעתי את התורה הזאת חותם בתוך חותם, ראיתי שאלה הם באמת תורות רבי נחמן. כן, בתחילת דרכו, כשרבי נתן התקרב לרבנו, אז כמו כל אחד, הוא מתחיל להעריך את הרב שלו, את הצדיק שלו, ומשווה אותו לצדיקים אחרים. אז בהתחלה הוא ישווה אותו לרב הזה, ואחרי זה כשהוא שמע עוד תורה הוא התחיל להרים אותו יותר למעלה, הוא כבר נראה לי כמו הרב ההוא, והרב ההוא, עד שהוא הגיע למצב שהוא קלט, אין עוד מלבדו. בתחילת חודש חשוון של אותה שנה, תקס"ה, נערכו הנישואים של מרת מרים, הבת של רבנו, עם רבי פנחס, בנו של הרב הקדוש רבי אריה לב מוולשציק, שם העיר. כותב רבי נתן, ואני זכיתי לנסוע עמו לחתונה בקהילת וולשציק. הפרשפיל התקיים בשבת קודש לפני החתונה, זה שבת חתן, שבת פרשת נוח, ראש חודש חשוון. רבנו היה שרוי אז בשמחה עצומה, והיה מרקד הרבה מאוד. וריקודים כאלו, מתאר רבי נתן את הריקודים של רבנו, ובאמת שרבנו רוקד בשמחה, צריכים להבין מה קורה. אדם שדבוק בקדוש ברוך הוא, אדם שכל העולמות פתוחים לפניו, אדם שמבין את התכלית, אדם שבגיל צעיר מאוד שבר לגמרי את היצר הרע בכל הבחינות, זה אדם טהור ומזוכח. כשהוא בשמחה, כל מי שנמצא מסביבו ברדיוס עצום, השמחה נכנסת ללב שלו, כי הרי האנרגיה הזאת של השמחה, או להפך, האנרגיה של העצבות, כשבן אדם נמצא מסביב לאדם כזה שמח או עצוב, הוא נדבק באותו דבר. אז הריקוד של רבנו, כשהם ראו אותו רוקד, הם טסו באוויר, הם פרחו, כמעט נשמתם פרחה. ורבי נתן מספר, וריקודים כאלה לא נראה ממנו בשום פעם כמותם, כי היה מרקד כמעט כל היום. ומה שהיה אז באותה שבת אי אפשר לבאר ולספר. אשרי מי שראה זאת, זה רק מי שראה יודע על מה אני מדבר. באותה השבת שתה מעט יין מחמת שמחת הנישואים כנהוג, והיה בשמחה גדולה, ואז שמח עצמו על רבי יודל ורקד, הוא ורבי יודל התלמיד שלו, והיו מזמרים אז ניגון נאה והתעוררות של יראה, והוא רקד על ידי זה הניגון, כי כן היה דרכו על פי רוב לרקד על ידי ניגון של התעוררות ויראה, והניגון ידוע אצלנו. ואמר רבנו שהניגון הזה הוא ניגון של קריאה וקרוז, היינו שקוראים את נשמות המתים הצדיקים הקדושים של משפחתו, שם הבעל שם טוב ורבי נחמן מאורדנקה ואימו הצדקת זל, מזמינים את כולם לחתונה של הנכדה. וכמו שמבואר בזוהר, שבשעת החתונה מתקפצים כולם.

רבנו אמר בסעודה שלישית את התורה ויאמר השם סלחתי כדבריך ליקוטי מורן סימן קע"ז. באותם ימים סיים מורנת לומר קדיש על אמו, באותה עת אמר רבנו את התורה בסימן קע"ז ושם כלל גם את עניין הקדיש. כן, רבנו תמיד דיבר על דברים אקטואליים שקרו מסביב, התורות שלו היו באותם עניינים, ובתוך התורה אמר רבנו, התגדל והתקדש שמי רבה, זה מופיע באותה תורה. רבנו ציווה לאנשיו לומר תיקון חצות. שבת חנוכה תף קוף סמך אי. קהל רב התאסף אצל רבנו בברסלב כנהוג, כן, שבת חנוכה היה נהוג גם להתאסף. היה זה כאמור אחת השבתות בה היה הקהל מתקבץ ובא לחסות בצילו של רבנו. הוא אמר אז את התורה סימן נונדלת בליקוטי מורן, שם מבאר רבנו בהרחבה את עניין ברור המדמה, לברר את הדמיונות השו שיש לאדם במוח ולהגיע לכוח מדמה כשר וטוב, כי כל האיסורים וכל הבלבולים וכל המלחמות והמריבות שיש בין אנשים וכל הסבל נובע מהמדמה. אנחנו מלאים דמיונות ואנחנו כל כך מאמינים שמה שאנחנו חושבים זאת האמת, ורבנו מסביר שזה הכל דמיונות, ועל פי הדמיון הזה בן אדם יוצא למלחמה, על פי הדמיון הזה הוא שונא את ההוא ונלחם באור וכו' וכו', ועל פי הדמיון הזה הוא מפנטז איזה פנטזיה ורץ עליה יומם ולילה. רבנו אמר אז למקורביו, ומיוחד כיוון לתלמידו רבי נתן, כבר נתתי לכם כוח המדמה כשר וטוב, אתם רשאים להדש בתורה. כך הוא אמר לתלמידים, אחרי כל כך הרבה תורות, אחרי כל כך הרבה שכל וזיכוך ועצות תפלאות, מי שמתקרב לרבנו, רבנו מנקה לו את המוח מכל הדמיונות, עושה לו מוח כשר. לאחר אמירת התורה, הורה רבנו לרבי נתן להתחיל לחדש בתורה הלכה למעשה, אחרי שהוא אמר לו, כבר נתתי לך כוח המדמה טוב וכשר, אתה יכול עכשיו לחדש הלכות, כי מי שאין לו כוח המדמה כשר, הוא מפרש את התורה, אבל זה פירוש כמו סלט. זה מעורבב עם זה, זה מעורבב עם זה, וכל מיני עולמות דשב, רבנו אומר. עולמות דשב, זאת אומרת, החידושים נראים, מה זה יפים. מה שהוא אומר את זה בתורה כפחת, רבנו אומר את זה גם כן, על החידושי תורה של השדים היהודים, כך הוא קורא להם. קורא להם תלמידי חכמים, שדים יהודאים שמחדשים בתורה, והכוונה שלו, השדים, הכוונה לדמיונות. כמו שהוא כותב בתורה הזאת, תורה נונדלת, שמדבר על המדמה, רבנו קורא להם בסוף התורה שדים לדמיונות, שהם יושבים בראש של האדם, כמו שהוא סיפר במעשה, מעשה ג' של החיגר, על המדינה של השדים, רבנו הסביר שם שזה הדמיונות שיש לאנשים בראש, וכל המדינה רותחת, כי השד שיש לזה בראש צוחק על השד שיש בראש של השני, והם מסתכסכים ביניהם ונלחמים ביניהם השדים, והם גוררים את הגופות שהם בתוכם למלחמה. כמו כן אמר רבנו שאדם שמחדש בתורה חידושים של אמת, זה מועיל לנשמות של ההורים שלו שהסתלקו מהעולם. לאחר שבת שירה של אותה שנה, ביות רבי נתן אצל רבנו, סח לפניו את המעיק על ליבו. אף על פי שאביו תמך בו, אביו של רבי נתן תמך בו, החל חותנו, רבי דוד צבי, כן אמרנו רבי דוד צבי הגדול היה רב של 84 עיירות, אם אני לא טועה במספר, החמיב של רבי נתן, והוא רצה למנות אותו רב, להציע לו עול הרבנות,
בכך לפתור את מצוקתו הכלכלית של רבי נתן. אז בא רבי נתן לפני רבנו לספר לו את התיק שעומדים להפיל עליו, להיות אב בדין באיזה עיר. רב, לקבל את הרבנות. מעונת שאלת רבנו, האם אכן מן הראוי שיקבל רבנות כרצון חותנו? אמר לו רבנו, בטח, למה לא? למה שלא תהיה רב? סע אל חמיכה ובקש ממנו שידאג לך לאיזה כיסא רבנות. ככה רבנו עונה לו. אומר לו רבי נתן, אני מפחד מהאחריות הרבה שתוטל עליי לפסוק. אב בדין, אני צריך להיות פוסק, שופט, דיני איסור, אתר. חושש אני שמה אתאה חלילה. אמר לו רבנו, מה, נו, אז מי אתה רוצה שיהיה רב? מי שלא מפחד? בטח, זה שמפחד, הוא צריך להיות רב. שואל אותו רבי נתן, רבנו, האם הרבנות זה הדבר, באמת הדבר הנכון שאני צריך לעשות? אמר לו רבנו, כן. שואל אותו רבי נתן, תגיד לי, זאת האמת לאמיתה? אמר לו רבנו, אם אתה רוצה את האמת לאמיתה, תישאר פה.

כל ימיו הייתה למאורנת נחת רוח מכך שלא נטל על עצמו את עול הרבנות, שאלמלא כן לא היה ביכולתו להפיץ דעת רבנו בעולם. מאורנת מזכיר עובדה זו כדרך אגב, הוא אומר, בחורף תף קוף סמך אי, ציווה עליי רבנו לנסוע לחותני, לקהילת קודש מהלוב, לבקש מיתו שייתן לי איזה רבנות באיזה עיר, וברוך השם שניצלתי מזה. מאז התקרבותו לרבנו, היה רבי נתן נוהג לרשום את התורות ששמע מפיו הקדוש, וכן הרבה משיחותיו הקדושות. באמצע החורף של שנת תף קוף סמך אי, הורה רבנו לרבי נתן להעתיק מחדש את כל התורות הרשומים אצלו, ולהכינם לקריחה. אמנם עדיין לא היה רצונו להדפיסם ולהפיצם ברבים, רק לאנשי שלומנו, רק לתלמידים, בפני כמה טעמים, כפי שמאורנת מציין. מאורנת התחיל מיד בעבודת הקודש, להעתיק תורות רבנו וכך להציב את הבסיס לפרסום תורותיו הקדושות בעולם. הוא שיתף בזה את רעהו רבי נפתלי. מאורנת מדגיש כי העתיק אותם על נייר טוב ודיו יפה, וכך היה סדר עבודתם. רבי נפתלי היה מקריא לפניו מן הכתובים, כן, מהטיוטות שרבי נתן כתב בשיעורים, ומאורנת היה רושמם על פיו מילה במילה. עבודה הזו נמשכה 3 חודשים רצופים, הם סיימו אותה בסמוך לחג השבועות. פה מדובר רק על ליקוטי מורן חלק ראשון, ולא על חלק שני. באותה שנה ציווה רבנו לרבי נתן ללקט מתורותיו את העצות והעובדות למעשה היוצאות מתוך התורות. זאת אומרת, בלי כל הראיות מסביב, רק את העצות שיש בכל תורה, לעשות את זה כסיכון. בתחילה כותב מאורנת, כתבתי קצת מעניין זה מה שרבנו ביקש, ולא הוטב בעיניו, רבנו לא מצא חן בעיניו מה שעשיתי. אחר כך הבנתי כוונתו, וחזרתי וכתבתי, והוטב בעיניו. זה היה איפה הבסיס לספרו קיצור ליקוטי מאורן. קיצור ליקוטי מאורן, יש שם את העצות למעשה מליקוטי מאורן. שלא להתבלבל, הספר שיש לנו היום, קיצור ליקוטי מאורן, הוא ספר שיש בו דפים יותר מכל הליקוטי מאורן פעם וחצי. אז זה לא הקיצור של ליקוטי מאורן. הקיצור של ליקוטי מאורן בספר המודפס הזה, שנקרא קיצור ליקוטי מאורן, בסוף שלו יש שם אולי 20 או 30 עמוד שכתב רבי נתן, והם הקיצור ליקוטי מאורן שביקש ממנו רבנו לעשות. שאר על קיצור ליקוטי מאורן, רבי נתן, היות שהוא כתב בהקדמה, שכל מי שחושב שיוכל ללמוד בליקוטי מאורן ולהוציא עוד קיצורים, בבקשה, אני מרשה לו לעשות את זה, ואז התלמידים בדורות הבאים עשו, הוסיפו על הקיצור של רבי נתן, עד שהקיצור נהיה פעם וחצי או פעמיים מהליקוטי מאורן המקורי. כשקרא בו רבנו, אומר רבי נתן, נענה בראשו ואמר, פתקה יפה כתבת רבי נתן, והבנתי שהוטבו מאוד בעיניו הדברים הנאמרים שם, והיה כוסף מאוד שנזכה

תודה למאזיני כל הנחל שהייתם איתי עד עכשיו. נהניתי מאוד להיות בחברתכם. מקווה שנהניתם גם. נשתמע בשבוע הבא אם ירצה השם.